0: malo smijeha.
1: Ukute našim operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačin dodom.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Dark. Županijska kronika.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Županijske kronike naše županije, u kojoj vam donosimo pregled najvažnijih događaja, projekata i vijesti s područja naše županije. Sjever Hrvatske ovog je tjedna bio u središtu pozornosti. Od velikih komunalnih ulaganja kojima se podiže standard života i zdravstvene skrbi za sve ljude, preko međunarodnih uspjeha naših učenika i škola putem Erasmus Plus programa, pa sve do važnih preventivnih akcija za sigurnost najmlađih u prometu. Jednako tako, naša županija ugostila brojne svjetske stručnjake, novinare u sklopu velikog globalnog kongresa, čime smo još jednom potvrdili status regije bogate tradicije, odličnih domaćih proizvoda i prepoznatljive gastronomije. Prateći izazove sa kojima se susreću naši poljoprivrednici uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta, pravodobno se reagiralo na zaštiti imovine i ruralnog sektora. Ostanite s nama u nastavku naše županijske kronike, zato što donosimo detaljne priče o ovim i brojnim ostalim temama koje oblikuju svakodnevnicu našeg kraja. Pacijentima smanjene pokretljivosti, osobama s invaliditetom i starim građanima uskoro će biti znatno olakšan pristup zdravstvenim uslugama u Varaždinskim Toplicama, čime se direktno ispravlja dugogodišnja prostorna nepogoda s kojom su se pacijenti suočavali. Svečano je potpisan ugovor za dogradnju dizela u zgradi tamošnjeg doma zdravlja, što predstavlja ključnu kapitalnu investiciju vrijednu više od 100.000 eura, a paralelno s ovim projektom već se sprema i novi visoko vrijedan zahvat cjelovitog uređenja sanitarnih čvorova. Službeni ugovor o izvođenju radova na dogradnji podizne platforme, odnosno modernog dizela u zgradi doma zdravlja naše županije u Varaždinskim Toplicama potpisali su ravnatelj doma zdravlja Varaždinske županije Jurica Veronek i predstavnik izvođača radova renomirane tvrtke ISF DO iz Ivanca Ivan Fištrek. A svemu su nazočili i župan Varaždinske županije Anđelko Stričak te gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković. Ugradnjom ovog preko potrebnog dizela konačno će se riješiti jedan od najvećih i najdugovječnijih problema pristupačnosti ovom objektu. Naime, na prvom katu doma zdravlja smještene su specijalistička ginekološka ordinacija i dvije ordinacije dentalne medicine, do kojih se do sad moglo doći isključivo s ladavanjem stepenica, što je za brojne bolesne, starije i nemoćne osobe predstavljalo veliku prepreku. Ravnatelj Jurica Veronek s pravom je istaknuo kako se ovom investicijom ne ulaže puknuto u betonske zidove i hladne kvadrate, nego prije svega u temeljnu dostupnost zdravstvene zaštite. Sa pacijenta koji se otežano kreće samo nekoliko stepenica može značiti potpunu izolaciju od skrbi, a pristup liječniku nipošto ne smije ovisiti o tome ima li tko snage pomoći pri penjanju. Ugradnjom sustava nosivosti 400 kg te pratećim građevinsko-obrtničkim zahvatima, koji uključuju i toplinsku izolaciju nove konstrukcije te vizualno uklapanje u postojeći objekt, osigurat će se da stariji i slabije pokretni pacijenti samostalnije, sigurnije i sa dostojanstvom dolaze do ordinacije na katu. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi više od 100.000 eura sa PDV-om, a predviđeni rok izvođenja radova tvrtke ISF DOO iznosi točno 100 dana. Ipak, vizija podizanja standarda ovdje ne staje. Dom zdravlja naše županije već aktivno sprema sanaciju i adaptaciju sanitarnih čvorova u Varaždinskim Toplicama, Novom Marofu i Lepoglavi, za što je ukupna procijenjena vrijednost radova dosegnula 110.000 eura bez PDV-a. Samo za Varaždinske Toplice predviđena je vrijednost od 45.000 eura i to putem cjelovite rekonstrukcije triju sanitarnih zona, dvije u prizemlju i jedna na katu. U planu je potpuna izmjena podloga, dotrajalih instalacija i keramike te izvedba potpuno nove vodovodne i kanalizacijske mreže. Pritom se iznimno vodi računa o specifičnim potrebama osjetljivih skupina. Sanitarni čvorovi uz pedijatrijsku ordinaciju dobit će dječje WC školjke i umivalnike prilagođene najmlađima, dok će sanitarni prostor za osobe s invaliditetom biti bez ikakvih kompromisa prilagođen njihovim svakodnevnim potrebama. Župan Anđelko Stričak naglasio je kako je ovaj zahvat tek dio mozaika ulaganja naše županije u cjelokupni zdravstveni sustav, gdje se ravnomjerno ulaže u objekte, opremu, ljude, dok je gradonačelnica Dragica Ratković pohvalila sinergiju lokalne i regionalne vlasti. Svi ovi radovi zajedno sa projektima u Novom Marofu vrijednim 49.000 eura i Lepoglavi 16.000 eura trebali bi biti u cijelosti dovršeni do kraja tekuće godine, čime se Varaždinske Toplice i okolni gradovi mogu dobiti novi potpuno zaokružen, siguran i europski standardiziran zdravstveni prostor. Dugogodišnji strah od naglih poplava i bujičnih voda za stanovnike Bednje i nizvodnih naselja uskoro odlazi u prošlost zahvaljujući strateškom projektu izgradnje retencije Čret, čiji radovi upravo ulaze u svoju samu završnu fazu. Radove na ovom iznimno važnom projektu, odnosno objektu za sustav obrane od poplava, osobno obišao župan Varaždinske županije Anđelko Stričak u pratnji direktora vodogospodarskog objekta za Muru i Gornju Dravu, gospodina Milana Reze. Uz nazočnost brojnih visokosnih dužnosnika, saborskih zastupnika, lokalnih čelnika i predstavnika izvođača. Retencija čred smještena na području Prebukovja u općini Bednja, a njezina glavna i ključna namjena jest učinkovita zaštita od poplava naselja Bednja i svih nizvodnih područja koja su kroz povijest često trpjela goleme štete od nabujalih vodnih valova. Iskoristivši karakteristike doline potoka čred uzvodno od samog naselja, stručnjaci su uspjeli formirati idealan retencijski prostor izvan naseljenog područja koji će u trenucima ekstremnih oborina i velikih voda u potpunosti prihvatiti razorni vodni val i golemi nanos, čime se opasnost po imovinu i života ljudi svodi na minimum. Milan Rezo naglasuje fascinantnu dinamiku projekta. Radovi su službeno počeli u listopadu 2025. a manje od godinu dana kasnije projekt je pred samim završetkom, što je izniman uspjeh s obzirom na složenost imovinsko-pravnih, administrativnih i zahtjevnih građevinskih zahvata. Centralni dio ovog velebnog projekta predstavlja izgradnja masivne brane koja je izvedena kao homogena nasuta brana od kvalitetnog glinovitog materijala čiji je dio siguran direktno unutar budućeg retencijskog prostora. Impozantne brojke govore same za sebe. Brana je duga oko 107 metara u kruni i široka 5 metara, a njezina najveća visina doseže 8,35 metara. U njezino tijelo ugrađeno je čak oko 17.000 prostornih metara materijala, ustrojno propisane horizontalne i vertikalne drene, te ugrađene dvoosnovne geomeže u tri razine kako bi se u potpunosti spriječila opasnost od likvacije i osigurala maksimalna stabilnost i vododostupnost. Izgradnjom ove brane formiranje golem retencijski prostor čiji ukupni volumen iznosi impresivnih 207.500 kubičnih metara, dok kote praga preljeva od 244,70 metara nad morem. Kota uspora za 100-godišnje vode iznosi 244 metra, dok je za 1000-godišnje vode predviđena kota od 245 metara nad morem. Sustav je upotpunjen temeljnim ispustom, preljevom, lazno injektiranim stepenicama te dovodnim i odvodnim kanalima. A paralelno s tim privodi se kraju rekonstrukcija obližnje lokalne ceste LC25013 u duljini od 836 metara, širine 5,5 metara, s izrađenih 6 novih propusta pripadajućih servisnih upita. Župan Anđelko Stričak s ponosom je istaknuo širu viziju ovog projekta, naglasivši kako ovakve investicije ne služe isključivo pasivnoj obrani od elementarnih nepogoda, već se već sada razmišlja o njihovoj višenamjenskoj budućnosti. Naime, postoji realna i izvjesna mogućnost da se retencija čred u nadolazećem razdoblju prenamijeni u pravu akumulaciju, čime bi se dragocjena voda trajno sačuvala te se u sušnim ljetnim mjesecima mogla planski ispuštati nizvodno, čuvajući pritom osjetljivu biološku ravnotežu, proizvodnju i sigurnost cijelog kraja. Naša županija imala je iznimnu čast i povijesnu priliku ugostiti sudionike Svjetskog kongresa novinara IFA i Croatia 2026. manifestacije koje ove godine po prvi put u povijesti dovodi u Hrvatsku svjetsku elitu specijaliziranih novinara, fotografa i komunikatora. U sklopu ovog globalnog skupa koji u našoj zemlji okuplja čak 170 stručnjaka iz 40 zemalja svijeta, sjever Hrvatske predstavio se u svom najljepšem i najautentičnijem svjetlu kao regija odlične poljoprivrede, tradicijskih proizvoda i bogate gastronomske baštine. Dok se središnji dio kongresa odvijao u Slavoniji, trodnevni dio u Varaždinskoj županiji ponudio je stranim gostima fascinantno putovanje kroz tradiciju, inovacije i suvremene trendove u proizvodnji hrane. Gosti su imali šansu obići brojne lokalne proizvođače i otkriti specifičnosti sjeverozapadne Hrvatske. U kući Varaždinske Helde upoznali su raznovrsnost proizvoda od ove vrijedne žitarice, ovi nari koščak uživali su u kapljice u godišnje vinogradarske tradicije. A posebnu euforiju i salve smijeha izazvala radionica izrade i pečenja nedaleko poznatog Varaždinskog Klipića, u kojoj su se svi ovi međunarodni gosti i sami okušali. Obišli se učaravajuću povijesnu jezgu Varaždina i županijsku palaču, a neizostavan dio bio je posjet tradicijskoj proizvodnji zlata sjevera, varaždinskog bučinog ulja. Obrazovni i znanstveni aspekt poljoprivrede gosti su iskusili u srednjoj školi Arboretum Opeka u Vinici, sjedištu regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi, dok su kulturni identitet upotpunili posjetu veličanstvenom dvorcu Trakošćan. Jedno od najzabavnijih iskustava zasigurno je bilo upoznavanje sa varaždinskim zeljem. U stručnu priču o jedinstvenom uzgoju i zaštiti ovog autohtonog povrća, novinari iz cijelog svijeta oduševljeno su sudjelovali u tradicionalnom gaženju zelja, osjetivši duh nekadašnjih seoskih običaja. Obilazak modernih industrijskih sustava doživjeli su u Podravki Kalnik, dok je Ludbreški kraj predstavio svojim prepoznatljivim ludbreškim hrenom i odličnim uzgajivačima cvijeća. Zahvaljujući ovom pomno osmišljenom dijelu, svjetski su novinari izbliza pratili nevjerojatan put lokalnih proizvoda. Od sirovog zrna na polju i grozda vinogradu preko tradicijskih vještina prerade, pa sve do odličnih restoranskih tanjura i zahtjevnog europskog tržišta. Domaćin skupa župan Anđelko Stričak je pročelnik Dragutin Vincek dočekali su novinare u bajkovitom ambijentu arboretuma Opeka, istaknuvši s ponosom da naša županija, iako malo površinom, suvereno drži sam vrh hrvatske poljoprivrede po broju od čak 25 zaštićenih prehrambenih proizvoda. Župan je naglasio kako iza svakog od tih proizvoda stoji ogroman trud, odnosno rad vrijednih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, čija se tradicija i ljubav prema zemlji sada uspješno prezentiraju globalnoj javnosti, potvrđujući da se na sjeveru Lijepe naše proizvodi iznimno kvalitetno, odgovorno i sa dubokim poštovanjem prema prirodi. Varaždinske županije Prelijepa županijska palača ovoga je tjedna bila do mladosti, entuzijazma i međunarodne suradnje. Župan Anđelko Stričak zajedno sa pročelnikom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslavom Huđekom upriličio je svečani prijem za brojne učenike profesore iz Poljskog Krakova, koji u Varaždinskoj županiji borave u sklopu prestižne međunarodne mobilnosti u sklopu Erasmus Plus projekta pod nazivom Aktivan život, zdrava budućnost. Ovaj skup poslužuje kao odlična platforma za predstavljanje bogate povijesne, kulturne i baštine našeg kraja, ali kao šansa da se gostima iz Poljske detaljno prezentira obrazovni sustav Varaždinske županije, koji se posljednje godine razvija urbanim tempom, stavljajući naglasak na izvrsnost, inovacije, centre izvrsnosti i snažnu međunarodnu povezanost. Pozdravljajući goste iz Poljske, župan Stričak istaknuo je kako obrazovanje apsolutni strateški prioritet naše županije u koji se sustavno ulaže. Dokaz tomu je fascinantan podatak da su čak 9 srednjih i 5 osnovnih škola kojima je osnivač naša županija ponose nositeljice nevjerojatnih 16 Erasmus akreditacija. Zahvaljujući ovim europskim iskoracima u međunarodnim mobilnostima, diljem kontinenta sudjeluje oko 1600 učenika i djelatnika škola, čime se Varaždinska županija ponosi podacima koji nadmašuju državni prosjek za čak 300%. Župan je naglasio kako ovakva jedinstvena međunarodna iskustva mladim ljudima ne daju samo šansu da vide svijet, već ih uči toleranciji, šire njihove horizonte, omogućuju usvajanje novih spoznaja drugačijim obrazovnim sustavima, te potiču razvoj vrijednih životnih praksi sa vršnjacima iz više krajeva Europe. Da je ovakva suradnja ključna za formiranje zdravih, ambicioznih i globalno svjetskih mladih ljudi, potvrdila ravnateljica učeničkog doma Varaždin Katarina Vuzić, koja je okupljenima predstavila srž projekta Aktivan život, zdrava budućnost. Projekt se provodi pod vodstvom učeničkog doma Varaždin u suradnji sa partnerskom školom iz Krakova, a financiranje putem Erasmus Plus programa K210 namijenjen malim partnerstvima u odgoju i općem obrazovanju. Glavni cilj projekta je potaknuti učenike na osvajanje trajnih znanja i razvoj zdravih životnih navika. Putem brojnih zajedničkih sportskih, ekoloških i edukativnih aktivnosti, mladi se potiču na redovitu tjelesnu aktivnost, konzumaciju zdrave i domaće hrane, boravak na čistom zraku, na otvorenom, te usvajanje načela održivog razvoja i ekološke svijesti. Predstavnici poljske delegacije iz Krakova nisu krili oduševljenje toplim prijemom i gospodarskim domaćinima, izraživši duboko zadovoljstvo svime što su imali priliku vidjeti, naučiti i iskusiti tijekom boravka u Varaždinu i okolice. Zaključili su kako ovaj uspješan zajednički projekt predstavlja tek čvrst temelj i sjajan početak za daljnje produbljivanje prijateljstava, razmjen stručnih kadrova i otvaranje novih, još ambicioznijih oblika suradnje u odgojno-obrazovnom sektoru između

bo vražen, Daniel Posavec iz Policijskog uprave Varaždinske, te entuzijastični učitelji, nastavnici i učenici osnovnih škola iz Varaždinskih Toplica i Svibovca. Akcija je prvenstveno namijenjena djeci predškolske dobi od 5 do 8 godina, njihovim roditeljima koji nose najveću odgojnu ulogu, kao i cjelokupnoj javnosti. Predstavnik policije Daniel Posavec iznio zabrinjavajuće i otežujuće statističke podatke, upozorivši da je prethodne godine u Republici Hrvatskoj u prometu stradalo čak 977 djece, od kojih je 8 smrtno stradalo, dok na području Varaždinske županije bilježimo 46 stradalih mališana i jedan, nažalost, smrtni slučaj. Ono što posebno zapanjuje je činjenica da djeca najčešće stradavaju upravo u vozilima onih koji bi ih trebali najbolje štititi, njihovih roditelja. Zato što mnoga djeca nisu propisno smješena u autosjedalicama, niti su pravilno vezana s sigurnosnim pojasevima. Uz to najčešći prekršaj vode i djecu, odnosno u zonama škola, jesu nepropisno i naglo prelaženje ceste izvan pješačkih prijelaza. Policija stoga u prvim tjednima škole pojačano nadzire prometnice u blizini obrazovnih ustanova, roditeljima se upućuje apel da redovito šeću s djecom do škole, da im osobnim primjerom pokazuju uzorno ponašanje u prometu, te da ih strpljivo uče najsigurnijim rutama do učionica. Ratković je naglasila zadovoljstvo što su Varaždinske Toplice ove godine imale čast biti domaćin ove plemenite akcije, istaknuši da je nulti cilj društva smanjenje broja nesreća na nulu kroz radnu edukaciju djece i podizanje svijesti odraslih. Predsjednik savjeta Zvonimir Sabati podsjetio je da se akcija provodi dugi niz godina uz dijeljenje edukativnih materijala prebrašićima, dok je Dijana Grabar iz HAK-a objasnila da je ovogodišnje dislociranje akcije izvan samog središta županije pun pogodak. Glavni je zadatak naučiti djecu kako samostalno i sigurno preći preko pješačkog prijelaza, odnosno zebre, uvjetima sve bržeg i intenzivnijeg modernog prometa, pružajući prevašićima prijeko potrebnu ruku podrške u njihovom prvom samostalnom susretu sa prometnim ulicama. Klimatske promjene i ekstremne vremenske prilike nastavljaju nanositi snažne udarce poljoprivredne proizvodnje na sjeveru Lijepe naše, što je primoralo nadležne institucije na brzu i odlučnu reakciju. Varaždinski župan Anđelko Stričak donio je službenu odluku o proglašenju nepogode, odnosno suše, za područje općine Vinica i Petrijanec. Nakon što je detaljna analiza pokazala da su dugotrajna i iscrpljujuća sušna razdoblja tijekom ljetnih mjeseci, lipnja, srpnja i kolovoza, ostavila katastrofalne posljedice na rodnom području ove dvije općine. Dugotrajni nedostatak oborina i ekstremne temperature prouzročile su goleme materijalne štete u poljoprivredi, vidljive kroz teško oštećenje poljoprivrednih kultura, isušivanje tla, te očekivano drastično smanjenje ukupnih ovosezonskih uroda, čime je dovedena u pitanje egzistencija brojnih poljoprivrednih proizvođača. Službenim proglašenjem prirodne nepogode pokrenut je i zakonski propisan strogo strukturiran postupak prijave, preciznog evidentiranja i stručne procjene nastalih šteta, što predstavlja ključan pravni korak kako bi se utvrdio stvarni financijski i materijalni opseg razmjera ove elementarne nepogode. Prema donesenoj odluci, općinska povjerenstva za procjenu šteta od nepogoda imaju zakonsku obavezu da u roku od 8 dana do dana donošenja odluke uredno zaprime sve prijave oštećenih poljoprivrednika na propisanim službenim obrascima. Nakon toga slijedi zahtjevan terenski posao. Prve procjene nastalih šteta moraju biti unesene u službeni registar najkasnije u roku od 15 dana. No proces ovdje ne stoji. Po unosu prvih podataka, općinska povjerenstva dužna su cjelokupnu procjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem registra šteta u roku od 50 dana. Potom županijsko povjerenstvo izrađuje sveobuhvatno zbirno izvješće za cjelokupno područje Varaždinske županije, koje se upućuje prema državnim tijelima. Konačna procjena štete dostavila se državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima putem registra štete u roku od 60 dana od dana donošenja same odluke o proglašenju nepogode. Lokalne vlasti i županijske službe uputile su stoga hitan i jasan apel svim poljoprednicima, OPG-ovima i ostalim oštećenicima sa područja općina Vinice i Petrijanec da s krajnjom pažnjom prate službene obavijesti svojih općinskih uprava, te da u propisanim i vrlo tijesnim rokovima uredno prijave svu štetu. Samo na taj način nastale štete mogu biti uredno evidentirane u službenom državnom sustavu procjene, što predstavlja jedini pravni preduvjet za eventualnu dodjelu financijske pomoći i ublažavanje teških posljedica koje je suša ostavila na poljoprivredi ovog dijela naše županije. Dame i gospodo, evo nas na samom kraju naše županijske kronike, samo za danas. U proteklih 20 minuta donijeli smo vam pregled najvažnijih priča, projekata i događaja koji su obilježili tjedan iza nas na sjeveru Lijepe naše. Podsjetili smo vas kako se konkretnim ulaganjima u zdravstvo, poput tipa izgradnje prijeko potrebnog dizela i uređenja sanitarnih čvorova u domu zdravlja, direktno podiže standard pristupačnosti zdravstvene skrbi za naše starije i slabije pokretne sugrađane. Zabilježili smo i veliku vijest sa općinskog područja Bednje.

0: Zadnja faza izgradnje retencije Črete donosi dugo očekivanu sigurnost od poplava i bujičnih voda za brojne obitelji i njihovu imovinu. Varaždinska županija ovoga je tjedna ponosno nosila i titulu domaćina svjetske elite zato što su nas u sklopu kongresa IFA i Croatia 2026. posjetili novinari i stručnjaci iz čak 40 zemalja svijeta. U županijskoj palači topnom smo gestom dočekali brojne učesnike profesore iz poljskog Krakova koji u našem kraju borave u sklopu Erasmus projekta, potvrđujući da obrazovanje temelj uspješne međunarodne suradnje i širenja vidika naših mladih. Jednako tako kroz tradicionalnu preventivnu edukativnu akciju Sigurno u školu sa hakom u Varaždinskim Toplicama, još jednom smo podsjetili sve vozače, roditelje i sudionike u prometu na golemu odgovornost i potrebu maksimalnog opreza u zonama škola zbog zaštite naših najmlađih. Nažalost, ljetne suše ostale su traga i na našem području, pa je župan Anđelko Stričak donio odluku o proglašenju nepogode za općine Vinica i Petrijanec, uz poziv svim oštećenim poljoprivrednicima da u propisanim rokovima pravodobno prijave nastalu štetu. Hvala što ste ovog tjedna bili s nama, što slušate našu županijsku kroniku i što zajedno s nama pratite sve ono što oblikuje svakodnevnicu i razvija našu županiju. Ovo izdanje županijske kronike pripremali su Kristin Karaškaj, Andrija Koren, Erika Krbot, Marko Rogina i Borna Stipetić. Do idućeg puta, do slušanja.
1: Županijska kronika.
2: The station with the best music.
3: Glazbeni radio. Radio.
4: Sjeverni FM. 92,8.

0: baš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave.
2: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
3: Na trlji.
4: Pa evo, možda bude stigal.
3: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
5: Prezetan.
6: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: 106.
1: Radio check.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: BAM tmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
1: U Stemarku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi. Vrata bi ti otpirala.
1: Prelog Glavna 68.
0: Prozor bi ti otpirala.
1: Vnuk produkt.
0: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
1: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Sjeverni FM 92,8. Sjeverni FM Kristinka.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, 6:30 nam je minuta. Evo nas u novom radnom tjednu, u novom jutru uz program Sjevernog FM-a. Sa vama je danas Kristinka, ali družimo se tamo negdje do 10 sati, možda se još tu i tamo uključimo u koju rubriku. Ali o tome ćemo naknadno, od 10 pred mikrofon vam stiže kolega Borna. Nadam se da ste odmorni, naspavani, spremni za nove radne pobjede i naravno da ste lijepo proveli vikend. Mi smo se razbudili uz novi val i 80. A i u nastavku našeg programa očekuje vas puno dobre glazbe i niz informacija koje smo i za danas pripremili. Pa ćemo upravo i krenuti uz informacije, malo o vremenu i prometu. Temperature ovog jutra su nam gotovo posvuda oko 16 celzijevih stupnjeva. Ivanec nam je na 16, Čakovec, Varaždin 16 celzijevih stupnjeva, Bednja nam je na 15, Krapina također 16. Danas ćemo imati djelomično sunčana i oblačnije razdoblja i većinom će biti suho. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 21 do 24 celzijeva stupnja. Što se tiče bioprognoze za ovaj ponedjeljak, 21. dan mjeseca rujna, ona će biti povoljna. Najosjetljivijim meteoropatima uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti narušena koncentracija i radni elan, ali se kod većine ljudi ne očekuju tegobe povezane s vremenom. U prometu ovog

Radovi i to za terensku jedinicu Ivanec. Bez struje nam je dio ulice Mirka Maleza te dio ulice Braće Radić u vremenu od 9 do 14. Zatim imamo još ovdje sjedište Varaždin. U Varaždinu dio Topličke ulice, ulice Milana i Dragice Dvoršćak. I to bi bilo to, tako je. Od 9 do 12 su planirani radovi. Ponovit ću dakle, u Varaždinu Toplička ulica i ulica Milana i Dragice Dvoršćak, danas bez struje od 9 do 12, te dio ulice Mirka Maleza u Ivancu, kao i dio ulice Braće Radić od 9 do 14. Sve detalje i informacije imate na jednom mjestu na našem portalu Sjeverni info e-Ivanec ili se informirajte na službenom webu HEP-a, samo odaberite onaj dio bez struje i naravno vaše distribucijsko područje. I uz ove informacije spremni smo za polazak dalje prema glazbi. Ja ću vam poželjeti još jednom dobro jutro, jedan lijepi ponedjeljak i naravno da ga provedete i danas uz naš program. Družimo se sve do 10. Neno Belan slijedi u nastavku i Rijeka snova. Dobro vam jutro. Vi slušate.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.

0: Bump mače akcije, mini bager 850 kg, 4899 eura, 7-tonski cjekač drva 449 eura, letva 5x4x4, 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja, 1469 eura, robot kosilice Luba već od 1099 eura, Motokvat CF Moto C4 400 5699 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura, dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bump mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: Manna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura, dostupno i na manna.hr.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
5: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci!

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

7 i 15 minuta, želimo vam dobro jutro, evo nas i u našim prvim vijestima. U Ivancu je proteklog petka svečano obilježen dan oslobođenja vojnih objekata na Ivančici, dan druge Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske i dan branitelja Varaždinske županije. Središnji dio proslave održan je na Ivanečkoj špici gdje su branitelji, obitelji i poginulih i izaslanstvo grada Ivanca predvođeno gradonačelnikom Miloradom Batinićem odali počast polaganjem bijelih ruža kod spomenika poginulim braniteljima. Sudionik povijesnih događanja iz 91. Prve Zdravko Križek podsjetio je na važnost zauzimanja vojnog objekta na Ivančici poznatog kao Plato 6. Taj centar bio ključna, prislužna i komunikacijska veza Jugoslavenske narodne armije sa Zagrebom. Akcija je završena uspješno i bez ljudskih žrtava, čime je Varaždinski garnizon ostao odsječen na osvojeno oružje predano je našim snagama za daljnje ratne operacije diljem Hrvatske. Gradonačelnik Batinić tom je prigodom najavio da je knjiga o oslobađanju Ivančice u završnoj fazi tiska. Izrazio je žaljenje što se obljetnica je nakon više desetljeća ne slavi na samom vrhu Ivančice u obnovljenom objektu koji je mogao postati đački kampus ili planinarski dom. Nakon središnjeg trga počast je odana i na gradskom groblju, posebice Ivanečkom branitelju Ivanu Severu Nini, koji je poginuo dan nakon oslobađanja Ivančice u Varaždinu. Njegov ratni zapovjednik Vladimir Debeljak podsjetio je na brojne preminule suborce koji su dali obol u domovinskom ratu. Nazočni su potom zapalili svijeće i pomolili se i na grobovima poginulih ivanečkih branitelja Željka Putara Grdaka i Romana Ribića. Svečanost je završena tradicionalnim druženjem branitelja i obitelji poginulih u društvenom domu Lančić Knapić u organizaciji Ivanečkog ogranka Udruge branitelja 104. brigade. Grad Lepoglava uputio je fizičkim i pravnim osobama s područja grada Lepoglave poziv na predlaganje kandidata za dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja grada Lepoglave što će biti dodijeljena početkom prosinca povodom Dana grada. Mogu se predlagati kandidati za dobitnike povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnim građaninom grada Lepoglave, kao i za dobitnike plaketa ili nagrada grada Lepoglave, koje mogu biti za životno djelo, za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju te za doprinos ugledu i promociji grada Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Uz spomenute fizičke i pravne osobe kandidate može predlagati i gradonačelnik. Svi detalji poziva na službenim su stranicama grada Lepoglave, a prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 31. listopada u pisanom obliku na gradsku adresu u Mihanovićevoj ulici u Lepoglavi. Povodom Dana europske baštine Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati ove srijede s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Biće predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu. I sporta. Danas će ponovno na terene nogometni veterani. U okviru petog kola Veteranske lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad, Ivančica će na svom terenu ugostiti i Beretinec, a Lepoglava u Lepoglavi Plitvicu iz Gojanca. Sloboda iz Tužna ide na ogled Hrašćici. Budućnost u Vidovcu dočekuje Kneginec. U Petrijancu domaći orač ugošćuje Ladenski rudar 47, a u Svibovcu se sastoji veterani Podravca i Varaždinske Slobode. Sve navedene utakmice igraju se s počecima u 17 sati. I za kraj vremenska prognoza, danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suhom, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Bile su ovo današnje prve vijesti koje je pripremila Almira Kore, načitala Kristinka Raškaj.

0: 7:22 su na minute, ovo su nam novi fosili, tako je malo riječi palo, a vrijeme nam je i za policijsko izvješće.
1: 192. Policija.
0: Da, vrijeme je da čujemo kako je bilo stanje na našim prometnicama. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je ovog jutra gospodin Robert Duvnjak. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo, prvo nam recite, je li bilo kakvih događaja na našim prometnicama, a onda i da čujemo kakva je situacija ovog jutra u prometu.
2: Evo, proteklo je 4 sata na našim prometnicama, zabilježili smo 2 prometne nesreće, od toga je jedna bila s povrijeđenom osobom i jedna samo smatranom štetom. Prometna nesreća s povrijeđenom osobom dogodila se kod mjesta Paka, gdje je uslijed neprilagođene brzine kretanja došlo do slijetanja motocikla s ceste. Vozač je pritom zadobio tjelesne povrede koje za sada nisu okvalificirane. Prometna nesreća u kojoj je nastupila samo materijalna šteta dogodila se na jugozapadnoj obilaznici grada Varaždina, a uzrok je bio nekretanje s vozilom uz desni rub kolnika. Od ostalih događaja izdvojili bi 2 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, a dogodili se u mjestu Trnovec i u Varaždinu. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. I za kraj imamo jedno obavijest, naime, zbog obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti u Varaždinu će biti zatvoren za promet Trg slobode i to vremenu od 9 do 13 sati. Naravno, stanarima će biti omogućen prolazak. Evo, to bilo sve za ovo izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam na ovoj obavijesti i svim informacijama i izvješću. Čujemo se ponovno sutra. Ugodan radni dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
0: Sve smo čuli, bilo je događaj u protekla 24 sata, 2 prometne, jedna s nastalom materijalnom štetom i jedna s povrijeđenom osobom. Bila su tu i 2 narušavanja javnog reda i mira u Trnovcu i Varaždinu. A evo čuli smo isto tako za kraj obavijest da će povodom Europskog tjedna mobilnosti i danas biti zatvoren promet u Varaždinu od 9 do 13 prema trgu. Ali naravno stanarima će biti omogućen prolazak. Čuli ste. Sve detalje i informacije naravno imate i na našim portalima. 7:24 su na minute. Bilo je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Sa nama je bio danas gospodin Robert Duvnjak.
1: 192. Policija. Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
0: BAM tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92.8.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.
3: Halo!
4: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
3: Ha? Gdje si ti?
4: U Getaldusu!
3: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
4: Kako to misliš?
5: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.

7 сати и 45 минута. Evo nas i u našoj rubrici Zvijezde poručuju. Vrijeme je da prođemo kroz horoskop. Prva četiri horoskopska znaka: ovnovi, bikovi, blizanci i rakovi. Pa krenimo redom. Ljubav za ovnove. Danas nije najbolji dan za erotiku jer ćete biti hladni. Zato pokažite ljubav do određene granice fizičkog zbližavanja. Karijera, pomno pratite sve novosti, ali još ne nalazite ono što želite. Još uvijek postoje ograničenja. Zdravlje i savjet za ovnove, budite strpljivi. Na redu je horoskop za bikove. Ljubav. Pred vama je skladan ljubavni dan u kom ćete uspjeti nadvladati sve kritike koje su padale na vaš račun. Karijera. Dobivate određene protekcije, ali to ne znači da se i dalje nećete trebati dokazivati. Zdravlje i savjet za bikove. Budite pravedniji. Slijedi horoskop za blizance. Ljubav. Kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto. To će vas usrećiti. Karijera. Pokušat ćete se sabrati i jasno izraziti svoje namjere. Biće to korak naprijed u raščišćavanju jednog posla. Zdravlje i savjet za blizance. Bićete stabilno i dobro. I još su na redu rakovi. Ljubav. Partner će vas nadahnuti za nježnost, a vaš međusobni odnos poboljšavat će se iz dana u dan. Karijera. Svojim znanjem doprinjet ćete da se posao obavi što bolje, kao i da vas poslovni partneri uvažavaju. Zdravlje i savjet za rakove. U odličnom ste raspoloženju. Idemo to još malo dodatno zagrijati i popraviti uz jedan dobar stari glazbeni broj. Ovo je Vladimir Kočiš-Zec i Zrno sreće.

Horoskop. 7.50, vraćamo se dalje horoskopu, a stali smo kod lavova. Ljubav, lijepe ljubavne prilike bit će prolazno zanemarene zbog male obiteljske tuge ili peripetije. Karijera, osjećat ćete se razapeti između želja i mogućnosti, izlaz je u realnom sagledavanju situacije. Zdravlje i savjet za lavove, budite odgovorni. Na redu su nam i djevice. Ljubav, možete očekivati još jedan dan u kom će biti mnogo kontakata i prilika za druženja. Bit će vam ugodno i lijepo. Karijera, novo ili staro, bit će dilema koju ćete polako rješavati u svojoj glavi prije ponedjeljka. Kako god bilo, vama je dobro. Zdravlje i savjet, zabavite se. Čitamo horoskop za vage. Ljubav, male igrice kojima želite potvrditi što vam jest, a što nije važno u privatnom životu, bit će današnji glavni događaj. Karijera, ne sanjate o nečem nerealnom, ali očekujete da se više fokusirate na svoje snove. Imate pravo na njih. Zdravlje i savjet, kašalj. Još su nam preostali škorpioni. Ljubav, u vašem poslovnom okruženju danas biste mogli primijetiti osobu koja vam je posebno naklonjena. Karijeram bit ćete motivirani samo za vrlo zanimljive teme poput alternativnih umjetničkih ili sličnih. Zdravlje i savjet za škorpione, ne manipulirajte s ljudima. Strijelac, jarac, vodenjak i ribe, četiri su preostala znaka, a u nastavku slušamo još jedan glazbeni broj, ovo je Maja Šuput i grupa Enjoy, Što je nebu bilo. Isto jedna malo starije stvar i ovog jutra u programu Sjevernog FM-a.

7.55, eto nas u posljednjem bloku horoskopa. Nakon što zaključimo horoskop, slijedi nam i prvo izdanje oglasnika. U ovom bloku prvi na redu je strijelac, ljubav. Ako pokušate učvrstiti svoj odnos pod svaku cijenu, danas to nećete uspjeti. Prepustite se sadašnjosti i uživajte u njoj. Karijera, osmišljavajući novu radnu strategiju, pada vam na pamet misao kako niste potpuno zadovoljni prihodima. Zdravlje i savjet za strijelce, ne budite pohlepni. Na redu je jarac, ljubav. Poželjet ćete svoje osjećaje izraziti ili ih povjeriti nekom tko nije upleten u vašu ljubavnu priču, u tome ćete biti revni. Karijera, danas će vam se ono što radite učiniti nestabilnim ili će vas jedna sitnica potaknuti da shvatite da ništa nije sigurno. Zdravlje i savjet, posjetite zubara. Na redu su vodenjaci. Ljubav. U ljubavnom životu danas ćete biti pažljivi i nježni, a isto ćete očekivati i od druge strane. Karijera. Odlično ćete surađivati sa svim kolegama. Dan je dobar za svaki posao povezan s ljudima. Zdravlje i savjet. Zaslužujete pažnju koju očekujete. I za kraj ribe. Ljubav, oni koji još traže srodnu dušu, danas bi je mogli prepoznati u svom radnom okruženju. Karijera, bit ćete skloni miješati poslovno i privatno, ali vas to neće omesti da sasvim dobro funkcionirate na poslu. Zdravlje i savjet za ribe, čuvajte se propuha. Sve smo čuli. Nadam se da ste zadovoljni onim što vam piše danas, što su vam zvijezdice zapisale za ovaj ponedjeljak. No, bez obzira na sve to skupa, mi vam želimo jedan lijepi, lijepi dan, da uživate, da vam sve ide od ruke i naravno poziv da ostanete i dalje uz naš program. U nastavku Branimir Mihaljević, a onda kreće i prvo izdanje oglasnika.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 sati, dobro vam jutro, evo nas u prvom izdanju oglasnika. Poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Na prodaju je šuma u predjelu Ivančice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti telefonom na broj 099-43-98-324, 099-43-98-324. A nakon vaših oglasa, evo nam i informacija vezanih uz oglašavanje. Uplata oglasa, čestitaka, poslovnih oglasa moguća je svakog radnog dana od 8 do 16 sati kod našeg marketinga u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Za ostale dodatne informacije zovite ih na 042-505-606, a možete se javiti putem e-mail adresa na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali evo od ponedjeljka do petka imate vremena svratiti osobno ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Ili pak kontaktirati naš marketing telefonskim putem na 042-505-606. Dakle, radno vrijeme od 8 do 16. Još su tri termina oglasnika danas u našem programu u 12, 16 i 18 sati. Za kraj još jednom poslušajte oglase. Na prodaju je šuma u predjelu Ivančice kod Lugarske kućice. Površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti telefonom na broj 099-43-98-324, 099-43-98-324. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dužica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika, sljedeće je na rasporedu, kako smo već i spomenuli, u podne. U nastavku glazba, čujemo se oko 8 sati i 30 minuta, u najljepšoj rubrici u našem programu, kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. Još jednom, dobro vam jutro.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM.

0: srce i moto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida. Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: 6.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
2: Sunce moje malo.
3: Kome je Roda isporučila paket? U 8 sati i 31 minutu, evo nas i u našoj rubrici Kome je Roda isporučila paket sa lijepim informacijama iz rodilišta Opće bolnice Varaždin. Proteklog vikenda rođeno je 8 bebica, 4 dječaka i 4 djevojčice. Krenut ćemo od petka, 18. rujna. Rođene su 3 bebice, 2 dječaka, jedan je dobio ime Ivan, a drugi nam je Lorenzo. I rodila se jedna djevojčica, dobila je ime Viktorija. 19. rujna, subota, rodile su se mala Eva i Julija i mali Vit. A 20. rujna, dakle jučer, dvije bebice, dječak Rijan i djevojčica koja je dobila ime Iris. Ovim putem upućujemo čestitke roditeljima i njihovim obiteljima na prinovama. Mamama želimo brz oporavak i da se što prije vrate svojim kućama, svojim domovima. Čestitke upućujemo naravno i ostatku obitelji. A bebama želimo puno, puno, puno zdravlja i jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo. U nastavku nakon ove naše rubrike slijedi glazba. Uskoro vrijeme za nešto fino, pa budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Sunce moje malo
4: 90

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Uz Vesnu Pisarović stigli smo mi do sljedeće rubrike u našem programu. Vrijeme je za nešto fino. Ponuda gablica iz obližnjih restorana. Pa ćemo prvo skoknuti do Lepoglave u restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Danas za gablec nude riče tvarivo, kobasicu i kruh za 3,5 eura. Podsjetnik da se gableci poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi. Restoran i pripadajuća terasa, naravno za lijepog vremena, otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 do 21.30, nedjeljom od 10 do 17, a ugostiteljski objekt Kuglane svoje vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 do 22 sata, nedjeljom od 8 do 18. I još malo zanimljivosti, u restoranu utorkom imaju roštilj party, srijedom legnje partija, četvrtkom pizza party, svakodnevno su u ponudi i svježi kolači, da lijepo to sve i zaokružimo. Svaku srijedu u ponudi gablica u restoranu Ivančica su i fileki po cijeni od 4,5 eura. Ponovit ćemo naravno i ponudu gablica današnju, riče tvarivo, kobasica i kruh za 3,5 eura, odnosno za 3,50 eura u restoranu Ivančica kaznionice u Lepoglavi. I dakle, gablici se poslužuju od 8 do 12. Idemo i do KTC restorana u Ivancu. Danas u ponudi špek fileki, gulaš sa žličnjacima, mađarski gulaš s tjestaninom, pohani svinjski odrezak, pečeno pile polovica, mlinci, tjestanina i pomfrit. Dakle, to je ponuda u KTC restoranu u Ivancu. A idemo odmah i do KTC restorana Baroku u Varaždinu. Danas u ponudi špek fileki, grah s kobasicom, paprikaš od veprovine, tjestenina. U ponudi je i luka odrezak, to su pileće prsa u umaku od špeka, pore luka i sira. Ploške od krumpira, pohani svinjski odrezak i krpice sa zeljem. Bogata ponuda i u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Sigurna sam da ćete pronaći nešto za sebe, za svoje nepce. A sada idemo i u Novu Ves Petrijanečku u pizzeriju i bistro Gaj. Danas su ponudi kotlovina i krumpir za 7 eura, zatim pljeskavica i zapečeni grah, gablec također za 7 eura, špageti bolognjes i salata također 7 eura gablec. I tu je još i pizza meni, Vezuvio, margarita i kapričoza, dakle možete birati. Osim kod njih, dakle u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj, možete iskoristiti i dostavu, a za sve informacije zovite 042 716 597. 042 716 597, bistro i pizzerija Gaj. Eto, informirali vas jesmo. Bogata ponuda gablica, ukusna, u svim restoranima. Želimo vam unaprijed dobar tek. A mi se dalje vraćamo glazbi. Budite i dalje uz naš program. Oko 9:05 na rasporedu je policijsko izvješće. U 9:15 još jedna vijest i u 9:20, malo iza 9:20, 9:25 slijedi i vremenska prognoza. Biće tu još i pjesma dana. Tako da budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
1: Sjeverni FM. Kristinka.

0: slušamo baš kao ti ja minutu do 9 sati. Ljudi moji, Bog svima, eto me malo prije vremena ulječem, ali vratit će se Kristinka, budite bez brige. U nastavku mora reklamica, glazbica, onda se čujemo u još jednom policijskom izvješću.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i sigurnost.

0: u Areni Varaždin 31. listopada. Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
2: Slušate Sjeverni FM.
3: U Novi Sad krećemo uz jedne ljubavnike, za sve ljubavnike i one koji se tako osjećaju. Uvijek.

0: policija.
1: Po najavi u nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a s nama je danas gospodin Kristijan Grljurinčić. Lijepi pozdrav, dobar dan, dobro jutro ili nešto između.
2: Dobar dan vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, pa ajmo čuti što ste sve zabilježili u protekla 24 sata.
2: U protekla 24 sata na području Međimurske županije nije bilo zabilježenih prometnih nesreća, pa stoga pohvala svim vozačima i drugim sudionicima u prometu. Glede trenutne prometne situacije, promet na cestama Međimurske županije je srednjeg intenziteta, pojačan je na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, no odvija se bez zastoja i ograničenja. Toliko iz Policijske uprave Međimurske, uz lijep pozdrav.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan ostatak dana i da ovakve lijepe vijesti imamo i sutra. Do slušanja. Eto, ovdje je telefon prije vremena, događa se... Sve smo čuli, ljudi moji, jako lijepe vijesti iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Neka statistika i dalje bude takva. Čuvajte se, vozite polako. Ako putem nešto zapne, mi smo tu na 091-561-6622.
0: 192. Policija.
1: A kad već vozimo, plovimo, letimo, ajmo mi malo do jednog aviona.

9:15, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedne vijesti. U Varaždinu se danas otvara novo uređeni prostor Doma zdravlja Varaždinske županije namijenjen programu rane intervencije u djetinjstvu. Svečanost počinje u 10:30 u Kolodvorskoj ulici. Pokretanjem ove djelatnosti djeci s razvojnim rizicima i teškoćama te njihovim roditeljima omogućit će se pravovremena stručna podrška na jednom mjestu. Za potrebe programa uređen je prostor od 170 četvornih metara koji uključuje i suvremeno opremljenu senzornu dvoranu. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi više od 130.000 eura, a gotovo u cijelosti osigurana iz proračuna Varaždinske županije. Nakon svečanog otvaranja predviđen je obilazak prostora i izjave za medije. U petak su predstavljanjem knjige Skrivena i istraživanje utvrde paka autorice Marine Šimek u Novom Marofu otvoreni ovogodišnji dani vrganja i crnog tartufa u paki. Ova vrijedna knjiga Državnog arhiva u Varaždinu donosi rezultate desetljeća arheoloških istraživanja i konzervacije srednjovjekovne utvrde paka. Na 240 stranica knjiga široj javnosti približava svakodnevni život na utvrdi, ali i lokalne legende te prirodnu baštinu. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač istaknuo je da utvrda paka predstavlja neizostavan dio lokalne povijesti. Dodao je kako njezina promocija kroz dane vrganja idealno spaja kulturu i turizam. Nakon same promocije knjige u kulturnom centru Ivan Rabuzin, ova prepoznatljiva manifestacija uspješno je održana u paki tijekom vikenda, gdje su posjetitelji mogli pratiti bogat program posvećen utvrdi paka, njezinoj povijesti i prirodnoj baštini ovoga kraja. Budući da se blagdan Svetog Martina Biskupa 11. studenog obilježava u općini Donja Voća kao dan općine i ova jedinica lokalne samouprave je pozvala svoje građane na predlaganje kandidata za javna priznanja općine Donja Voća za ovu godinu. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Donja Voća podsjetilo je da se kandidirati mogu fizičke ili pravne osobe koje su svojim iznimnim postignućima doprinijeli razvoju i ugledu općine. Javna priznanja mogu se dodijeliti pojedincima, udrugama, poduzećima, ustanovama te organizacijama i drugim lokalnim zajednicama. Vrste priznanja su počasni građanin, priznanje za životno djelo, plaketa općine Donja Voća, zahvalnica, a bit će dodijeljene i nagrade učenicima i studentima. Rok za dostavu prijedloga je 2. listopada na adresu općine Donja Voća. Više informacija dostupno je na službenim općinskim web stranicama. Iz sporta, u utakmici 5. kola 3. Hrvatske nogometne lige Sjever u subotu je u Ludbregu pred 100 gledatelja domaća Podravina nadigrala Ivanečku Ivančicu i pobjedila sa 2-1. Poveli su domaćini u 11. minuti pogotkom Lea Tropšeka. Ivančani izjednačili pogotkom Leona Gregura u 33. minuti, da bi u finišu prvog poluvremena u 44. minuti Leo Tropšek postigao svoj drugi zgoditak za konačnih 2-1 za Podravinu. Vodeći na prvenstvenoj tablici je graničar iz Đurđevca i čakovečko Međimurje sa svih 5 pobjeda u dosadašnjim utakmicama i maksimalnih 15 osvojenih bodova. Ivančica je sa 4 osvojena boda, jednom pobjedom, jednim remijem i 3 izgubljene utakmice trenutno na 11. mjestu prvenstvene tablice, dok je subotnji suparnik Podravina trenutno 7. momčad lige. U sljedećem 6. kolu Ivančica je na Ivanečkom gradskom stadionu u subotu 26. rujna od 16:30 domaćin ekipi Pitomače. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja i većinom suhom. Vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je Almira Koren, a pročitala Kristinka Raškaj.

0: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alpha M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
0: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
2: Mana, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura, dostupno i na mana.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Weekendska prognoza.
1: U nastavku nekoliko riječi, nekoliko minuta, doduše poviše minuta, posvetit ćemo vremenu, a s nama je danas Roland Bilobrk. Roland, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajmo početi sa osvrtom na to isto jutro. Probudili smo se u relativno onako ugodnom izdanju, jel' tako?
2: Da, nije bilo prehladno. Temperature zraka su najčešće bile oko 13, 14 ili 15 stupnjeva. Dakle, toplije od prosjeka zbog više oblaka i ponešto vjetra koji nam je zapuhao evo tijekom jutra. Tako da možemo reći da nam je došla jedna oslabljena fronta koja neće donijeti nekakve bitnije oborine, ali će donijeti malo vjetrovitije vrijeme i malo oblačnije u odnosu na dane vikenda. Evo, to vidimo zapravo i jutros. Temperatura polagano raste, tek je 16 stupnjeva na području Ivanca i okolice, a možemo reći evo da je zapuhao već ponegdje umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i još uvijek ima dosta oblaka. Tako će evo biti i u nastavku dana uz oblačnja i povremeno djelomično sunčana razdoblja. Biće uglavnom suho uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura svakako niža nego jučer kada smo išli do 26-27. Danas maksimalne vrijednosti između 22 i 24, dakle bit će svježije vrijeme. Sutra također djelomično sunčano uz nešto više vedrine prije podne ujutro, a više oblaka popodne, no također možemo reći većinom suho uz umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperature će biti još malo niže od današnjih. Minimalna jutarnja će biti bliže 10 stupnjeva, a najviše dnevna uglavnom do 20. Tako da može se reći onako pravo svježe rano jesensko vrijeme. U srijedu bi trebalo biti sunčanije, dakle uglavnom pretežno sunčano, vjetar će oslabiti, što onda znači još malo hladnije jutro s temperaturama koje bi mogle biti između 5 i 8 stupnjeva, dakle jedno svježe jutro u srijedu, ali će uz dosta sunca popodne temperature ipak doći do 20 stupnjeva. Tako da ćemo ipak imati tu toplinu, barem u popodnevnim satima, relativnu toplinu, ali zapravo temperature primjerene početku kalendarske jeseni.
1: Onda možemo reći da će nam prvi dan jeseni zapravo i donijeti jesen u onom pravom izdanju napokon.
2: Da, temperaturno, evo, prava jesen, svježe jutro, prohladno jutro, a dan će biti, pa mogao bi reći topao, ali ipak znatno svježiji nego što smo imali temperature do sada, koje su još uvijek bile iznad 25, što su one još, možemo reći, ljetne temperature. Ove koje nam slijede u sljedeća dva dana bit će prave rano jesenske.
1: E, to je jako lijepo čuti, vjerujem da nisam jedni koji se veseli tome da će napokon i jesen doći nakon ove ljetne žege, no ajmo i malo proći ostatak Lijepe naše, kako nam se probudila Lijepa naša domovina ovog jutra.
2: Uglavnom uz više oblaka nego sunca, malo više sunca ima na Jadranu, ali i tamo mogli bi reći djelomično sunčano vrijeme i također suho sa temperaturama koje su većinom bile između 15 i 20 stupnjeva, dakle možemo reći za nekakvih 5 stupnjeva je Jadran bio i još uvijek je jutros topli od kopnenih predjela. A vrijeme u ostatku Hrvatske možemo reći slično kao i ovdje na sjeverozapadu, pogotovo kopneni dio koji će imati više oblaka nego sunca, dok će na Jadranu sunce i oblaci nekako biti jednolikije raspoređeni. No posuda uglavnom suho vrijeme ostaje, tek rijetko gdje iz oblaka može pasti pokoja kap kiše, tako da promjena koja slijedi i koja je već započela nije previše izražena i svakako neće donijeti nikakve bitnije količine kiše. Više će se promjena osjetiti u svježijem, hladnijem vremenu i temperaturama koje će se zapravo spustiti u prosjek.
1: Ono što još definitivno moramo spomenuti jeste bio prognoza koja je danas pozitivna uglavnom, pa da, pozitivna, možemo to tako reći.
2: Da, uglavnom biometeorološke prilike će više biti na ovoj povoljnoj strani, zato što ipak ćemo i dalje ostati u polju anticiklone, pa tako i sljedećih dana nema nekakvih sustava ciklonalnih koje bi mogle bitno donijeti bitni loši biometeorološki utjecaj, tako da uglavnom povoljne biometeorološke prilike, možemo reći da baš oni najosjetljiviji ljudi mogu osjećati manje tegobe, ali relativno će biti povoljno.
1: Hvala lijepo, evo još samo jedno malo pitanjice. Neki dan sam naletio na naslov u medijima koji kaže, postoji mogućnost da je to takozvani clickbait, znamo da mediji vole svašta pisati, da iako dolazi jesen, da ćemo možda dobiti kao još nekakvo vruće razdoblje, pa imali bilo kakve istine o tome ili samo eto, se očito opet diže nekakva nepotrebna panika?
2: Pa mislim da nema nikakvog razloga za paniku. Vrijeme zapravo do kraja mjeseca neće biti ekstremno po ni jednom faktoru. Nakon ovog hladnijeg razdoblja koje ćemo imati u sljedeća 2 do 3 dana, vjerojatno oko četvrtka ili petka bi moglo biti nešto kiše, dakle

0: moralo izazivati nekakvu zabrinutost da nam dolazi nekako neviđeno vrijeme ili nekakvi šokovi. Mm-hmm. Dakle, uobičajene varijacije iz malo hladnijeg, malo toplijeg u ranu jest.
1: Zahvaljujem puno, želim uspješan ostatak dana, pa se ponovno čujemo sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
0: Može, lijepo vas također pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja. Čuli ste Rolanda, dame i gospodo, većinom nosimo pa pozitivne i lijepe vijesti vezane za ovo što se naziva vremenom vani, jel? Iako smo dosta dugo trpili vrućine, eto nas napokon u dobu godine kad je jesen napokon otvorila svoje vrata, rekla evo može, dobit ćete nešto, možda malo kišice, malo oblaka. Mnogi su se tome veselili, nisam jedini, znam to. Tako da nastavak ovog dana donosi većinom ovako mješavinu oblaka i sunca, uz mogućnost za možda pokoji pljuščić kasnije poslije podne, odnosno više to naginje prema večeri nego poslije podnevu. Utorak jednak, srijeda isto tako, dakle čeka nas jedan lagan tjedan, da ga tako nazovem, bez puno peripetija, bez puno oborina, a ako nešto kiše padne, pasat će mnogima. Ako ništa da nas malo osvježi, da udahnemo svježeg zrakića. Bio nam i dalje ostaje klasika, uglavnom pozitivan, lagano pozitivan, lakše se diše, a svi znamo da to najviše znači osjetljivim skupinama koje su se ovog ljeta itekako borile da prežive ljeto. Nekako su uspjeli, ali činjenica je da im nije lako, pa ako obitelj imate bilo koga koji spada pod iste osjetljivije skupine, slobodno ga podsjećajte ili ju podsjećajte da svakog dana sluša upute i naših prognostičara, a piše sve to i na webu DHMZ-a, tako da nova doza informacija svakog dana u eteru Sjevernog FM-a nakon 9:20. Još jednom hvala puno Rolandu, možemo na malo glazbe, jedan aktualni hit povezan sa vremenom, logično. A onda i za koju minuticu pjesma dana, pa budite tu.
2: Vremenska prognoza.

0: sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: 92,8 MHz. Hit Dana. Hit Dana.
1: U 9.44 minute je vrijeme za odabir hita dana, odnosno pjesme dana u našem programu. Evo, ponovno sam se ja vratila da odradim još onaj dio do 10 sati. Hvala Borni koji je uskočio. Snimali smo jedan jako, jako zanimljiv razgovor koji ćete imati prilika čuti sutra, također nešto novo iz naše fonoteke. A i ova stvar koju ćemo upravo u nastavku pustiti kao pjesmu dana je nešto novo. Pjesmu ćemo zapravo predstaviti danas. Imamo dogovoreni susret s ovim pjevačem koji će stići kod nas u naš studio. Nije prvi put ovdje, već ste ga imali prilike čuti. Riječ je o Filipu Hozjeku. On nam ima također novu pjesmu Kao bez duše rođena. On nam dolazi tamo oko 13, pa ćete imati prilike čuti nešto više o samoj pjesmi. A upravo ova stvar je i pjesma dana ovog ponedjeljka u našem programu. Neću ništa previše govoriti o samoj pjesmi. On će danas sve ispričati. Znam da je bilo uzbudljivo na snimanju spota, a i zapravo ove godine zaista, već ako se ne varam, ovo je druga stvar po redu nova koju ćemo ovako slušati u našem programu, i nova naravno iz njegove glazbene radionice. U sve ostalo što radi, dakle, četiri tenora su bila ovdje, pa su najavljivali koncerte kojih je ove godine zaista bilo podosta. Rasprodali su Lisinski, ali nešto više o svemu, dakle, tamo oko 13 sa našim gostom. Pjesma dana, Filip Hozjak, Kao bez duše rođena. Uživajte!

0: Oči boje kestena, jedan ultimativni hit. U točno 10 sati, ljudi, bok svima. Iako smo se već danas čuli, sad tek službeno počinje moj dio. Hvala lijepo Kristinki na uvodu u ovaj lijep početak radnog tjedna. A sad preuzimam ja. Ja osiga vama, kaj ne.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Još jedan bok svima koliko vas ima, sudeći po vašim SMS porukicama, ima vas ko Kineza, svaka čast, samo tako dalje. Skupljaju se vaši glazbeni izbori za naš SMS žubok su pola 12, pa ovo je ujedno i poziv da nastavite slati vaše glazbene želje i to na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, tako da imate više puteve mogućnosti javiti se i poslati poneku glazbenu željicu. U 10 sati i 15 minuta bit će tu još jedna vijest i onda se bavimo odličnom glazbom, pa se čujemo tamo oko 11. U 11.15 vijesti svijeta, a u pola 12 SMS Jukebox. To je plan za idućih sat i pol. Nadam se da ćete uživati, a prije svega da vam je ovaj novi radni tjedan počeo po planu, lijepo, ugodno. A ugodno počinjemo i novi sat uz jedan Dalmatino.

0: poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
0: Poslovni oglasi.
4: Sve što trebaš na jednom mjestu.
5: Na jednom mjestu.
4: Puno dobre zabave i malo smijeha.
6: Upute naših operatera.
7: Ne, to sam već čitala.
6: Ništa od toga.
4: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
5: Sjeverni FM.

U 10:15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Sutra u 10:00 u političkom inkubatoru Ivancu održat će se tematski sastanak poslovnog kluba Ivanec posvećen ključnim pitanjima lokalnog gospodarstva. Skup će otvoriti ga načelnik Milorad Batinić osvrtom na stanje na tržištu rada, dok će ravnateljica srednje škole Ivanec Lidija Kozina predstaviti planove za uvođenje novih obrazovnih smjerova sa naglaskom na elektrotehniku i računarstvo. Sastanak donosi pojedinosti o gradskom sufinanciranju učeničkih stipendija za poduzetnike i obrtnike koji se uvajaju u praksu, o čemu će uz ostale poticaje u ove godine govoriti zamjenik gradonačelnika Marko Frišić. U drugom dijelu susreta u planu je i rasprava gospodarstvenika i gradskih službi. Svi poljoprivrednici s područja općine Vinica koji su pretrpjeli štete od suše mogu podnijeti prijave za nadoknadu do četvrtka 24. rujna najkasnije do podneva. Uz propisani obrazac PN potrebno je priložiti izjavu o suglasnosti za obradu podataka, listove AIB zahtjeva za potporu za 2026. godinu te potvrdu da usjevi nisu osigurani. Prijave se šalju e-mailom na općina.vinica@vinica.tcloud.hr ili se predaju osobno u prostorijama općine. Iz općine napominju da prijava štete na već ranije oštećenim kulturama zajedno sa prethodnim nepogodama ne može premašiti 100%. Malo lijepih vijesti iz kulture, mješoviti pjevački zbor Kudorl Frajter iz Ivanca, dvostruki uzastopni državni prvak, otvara vrata novim pjevačima. Svi ljubitelji pjevanja pozvani su na audiciju ponedjeljak 5. listopada od 19 do 20 sati u prostoru bivšeg Hretra u Nazorove ulici u Ivancu. U drugom kolu u druge hrvatske rukometne lige Sjever za muškarce rukometaši Ivančice ostvarili su visoku gostujuću pobjedu nad Petrinjom 26:27. Nakon izjednačenog početka rezultata 7-7 u 22. minuti, Ivančani su preuzeli potpunu kontrolu te prednost u drugom poluvremenu podigli do najviših plus 9. Prvo ime utakmice bio je Kevin Lind sa 10 pogodaka, Dan Lepoglavec dodaje 5, dok je Simon Herceg na vratima upisao 11 obrana. I još nekoliko riječi o prognozi. Danas se očekuje djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka, no uglavnom suho. Vjetar će biti slab sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas između 21 i 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Admira Koren, a čitao Borna Stipetić.

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
3: BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5600 599 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Shido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
4: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
5: Ha? Gdje si ti?
4: U Getaldusu.
5: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
4: Kako to misliš?
6: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
7: Što kad pukne ekran na mobitelu?
8: Computer Shop Habek.
7: Laptop je prestao raditi.
8: Computer Shop Habek.
7: Trebam prave slušalice.
8: Computer Shop Habek.
7: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
8: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.
9: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
10: 92,8 Borna Stipetić.
11: Nastavljamo dalje uz uličnom juzu. Ponešto za svakoga u idućih pola sata, pa se čujemo tamo oko 11. Uživajte i šaljite vaše glazbene izbore na 091 561 6622.

0: za 10 sekundi bit će točno 11 sati. Još jednom bok svima koji ste na 92.8. Stižu vaše SMS porukice, stižu vaše glazbene želje. Samo tako dalje sa stilom da otvorimo ponedjeljak na najbolji mogući način, a to je uz glazbu koja se sviđa baš vama. I zato 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. To su mogući putevi do naše liste. Pa ako želite čuti pjesmu koju možda dugo niste čuli ili neku noviju, sve to može, sve će proći. Javite se za naš SMS jukebox. Bio ovo Stavros i malo romantike.
1: Sjeverni FM, Borna.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Bamtmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja Gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hes popodnice ima draci uz 33% akcijskog popusta. Bamtmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.

0: Slušali smo Bumerang u točno 11.15, a sad ponovno svježa doza novosti. Vijesti. U 11.15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Rat u Ukrajini razotkrio ozbiljne slabosti NATO i pokrenuo pitanje spremnosti Saveza za sukobe u budućnosti. Dok se ukrajinska vojska uvjetima na bojištu prilagođava u roku od nekoliko tjedana, spora vojna birokracija NATO-a sustav razvija godinama, oslanjujući se pritom na zastarjele taktike. Napad jeftinim dronovima preobratio ratovanje i obezvredio skupu opremu poput tenkova, dok neprekidni udari na ukrajinske gradove ukazuju i na opasnu ovisnost Europe o američkim protuzračnim sustavima Patriot. Kako bi smanjile ovisnost o Washingtonu i ubrzale vlastitu obranu, Europa i Ukrajina pokrenule su zajedničke projekte razvoja novih i jeftinijih sustava protuzračne obrane, o kojima ćemo znati više kroz nekoliko tjedana. Talijanska premijerka Giorgia Meloni najavila je uvođenje novih strožih mjera u obrazovnom sustavu sa ciljem, kako navodi, bolje integracije migranata i zaštite talijanskog identiteta. Govoreći na skupu mladih svoje stranke Braće Italije, Meloni je najavila da će vlada uskoro predstaviti zakon kojim se uvodi ograničenje broja stranih učenika po razredu. Uz to u planu je zabrana nošenja vjerskih odjevnih predmeta koji pokrivaju lice poput burki i nikaba u svim školskim ustanovama. Talijanska premijerka upozorava da visoki udio djece koja ne govore talijanski usporava nastavu i otežava prilagodbu, dodajući da to više nije integracija već zanemarivanje. Stoga će se roditelja učenika sa ozbiljnim poteškoćama u savladavanju jezika zahtijevati da i sami pohađaju tečajeve talijanskog. Strani učenici trenutno čine gotovo 12% ukupnog broja upisanih u talijanskim školama, a najavljene mjere već izazivaju burne rasprave u tamošnjoj javnosti. Zračna luka u Innsbrucku, smješena u samom srcu Tirolskih Alpa, jedna je od najzahtjevnijih u Europi. Zbog specifične topografije doline rijeke Inn i jakih zračnih strujanja, posebice tijekom poznatog toplog vjetra Fena, slijetanje na ovu pistu predstavlja poseban izazov za pilote. Zbog toga međunarodne zrakoplovne kompanije Innsbruck svrstavaju u zahtjevnu C kategoriju. To znači da zrakoplovima smiju upravljati samo piloti sa posebnom obukom. Unatoč turbulencijama i izazovnim uvjetima, zahvaljujući strogim sigurnosnim mjerskim standardima, ova austrijska zračna luka već desetljećima bilježi besprekoran sigurnosni niz bez većih nesreća. Putnicima pak slijetanje među Alpe, odnosno alpske vrhunce, donosi prvenstveno spektakularan pogled i dozu uzbuđenja prije samog slijetanja. Idemo malo na nogometne terene. U velikom gradskom derbiju Atletico Madrid svadio Real sa 2:1 i preskočio ga na prvenstvenoj ljestvici. Nakon prvog dijela bez pogodaka utakmicu je prelomio početak nastavka. Dejan Huijsen skrivio je kazneni udarac i zaradio crveni karton, Alejandro Grimaldo pogodio s bijele točke za vodstvo domaćina. Atletico brzo povećao prednost preko Jonathana Davida, dok je Real se igrače manje u završnici uspio samo smanjiti zaostatak pogotkom Antonija Ridigera. Momča Diego Simeonea ovom se pobjedom probila na 16 bodova i drži korak za vodećom Barcelonom, dok Real zaostaje bod za svojim gradskim rivalom.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostatak dana donosi kombinaciju sunca i oblaka uz povremeno umjeren sjeverni vjetar. U najtoplijem dijelu dana očekujemo ugodnih 22 do 24 Celzijeva stupnja. Da, sad fali onaj kraj, to je da ste slušali vijesti Sjevernog FM-a koje je čitao Borna Stipetić.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablice i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Manja rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606 92,8 Borna Stipe.

0: Ugasili se jesmo, a sad se ajmo opet zapaliti i to uz vaše glazbene izbore.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Upecalo se i skupilo se puno želja, odmah se bacamo na posao. Kaže ovako, Mišo Kovač, Dalmacija, u mom oku, ako može, može, dodat ćemo. Pa jedna Antonija Šola i samo u parfemu, može, bude i to. Lijepi pozdravi svima, može, gdje Neretva hladna teče, od magazina, hvala i ugodan dan, može, dodat ćemo, hvala vam na ovim lijepim riječima i željama. Pa jedan Zeko, na staroj sam adresi, može, bude i to. Za Jukebox Brun, malo ja, malo ti, veli Ivan. Može Ivane, malo ja, malo vi. Može li, nemoj noći brzo proći, Mija i Tomislav Bralić. Hvala lijepo, veli Sanja. Može, bude. Zatim, tko nam je idući? Mislim da Vigor, tako je, javila se Višnja. Bok, prosila bih himnu Vigora, još fališ. Hvala puno, Borna, hvala vama. Uživajte u pjesmi. Može li Thompson i Bijeli križ? Može, dodat ćemo i to. Pa jedna, Andreja Šušnjara, ja bi još, ja bi isto još, pogotovo odlične glazbe, tako da svakako će se naći na našoj playlisti. Molim pjesmu Rozika, hvala od Jele, veliko hvala, pogotovo na pjesmu Ženo plava, uljepšali ste mi dan, kaže Jela. E pa, hvala vam puno na slušanju. Zatim, Đo Maračić Maki, dušo moja, željo moja, može i to. Bok, može li pjesma od Bruna Račkog, da mi je još jednom, može, bit će. Lijepi pozdravi, može li pjesma Molitva za tebe od Zorice Konđe. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, te pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, zahvaljujem i prenjeću. Ko mi tebe uze, bolji nego ikad, Mejaši, pozdravi svima i hvala, e, to su hitovi, može bude. Zatim, Bog Borna, može li pjesma od Sergeja Četkovića Ljubav, hvala i ugodan dan, zahvaljujem, dodat ćemo. Za ljubav treba ima dušu, može i to je istina. Molim od Zečića Zoro, čini mi se da je to već naručeno, tako da svakako ide. Ako imate neku alternativu, tu sam. Može li Johnny Cash, Ring of Fire, hvala vam, lijepi pozdrav. E, i to je isto jedan onako kultni klasik. Are you feeling? Evo, Zečića i Zore, bio sam upravo, tako je, već na listi, pa gospom koji se javio pre koju minutu, ako imate neku alternativu, slobodno šaljite, Zeko ide. Vlado Kalendere i Solda, Ćao amore, može. Dobar dan, molim vas pjesmu Kad bi bio blizu od magazina, hvala puno, može. Srce što ti ostavi. Lijepi pozdrav Borna, molim vas pjesmu Kao tekila, hvala, lijepo provedite ostatak ovog dana. E, kad mi neko napiše ovako lijepe riječi, ko sam ja da sad kažem da mi dan ne bude lijep? Pa uz vas ne može biti loš, ljudi moji. Biće, biće vam.

0: Jasmin Stavros, suze pijem kao vino, to su sad već opasne riječi za početak tjedna, ako opet ulazimo u neku vinsku. Dobar dan, molim vas, isti grad od kumova, hvala i lijepi pozdrav od Sanje, zahvaljujem.
1: Nosi mi se bijela boja, te je boja.
0: Zatim jedna Doris i zemlja istina, može bude i to.
1: Tvoje lice, duša, tijelo.
0: Još jedan Thompson, ravnoteža. Bacit ćemo se u ravnotežu, to govorim.

Stigla nam je još jedna ABBA, odnosno prva ABBA danas. Ako izuzem ovih još jedna, Mani Mani, pozdravi prijatelju na špici dišećem. Može. Zatim pozdrav, molim pjesmo Zrno nade, hvala, lijep i ugodan ostatak dana želim. Vama ja želim isto tako, možda još i bolje.

0: Čuli ste vaše glazbene izbore sad i službeno u našem eteru. Svi oni idu pomiješani u nastavku. Tako da uživajte, zaplešite si, zapjevajte po potrebi. Pojačajte 92,8, zna se di je najbolji parti, ne? Opustite se, zabavite. Mnogima je ovaj tjedan počeo teško. Ono, jo, vikend je već ponedjeljak, pa zašto? Ja sam isto tog mišljenja, ali uz odličnu glazbu sve je lakše. Lakše se živi, lakše se radi. Pa u tom tonu ajmo mi malo zapjevati i početi služiti ovaj naš SMS Jukebox uz jedan magazin.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
3: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
2: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
3: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
2: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
4: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U IDEXE trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste i to po vrlo pristupačnim cijenama. IDEXE, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite IDEXE u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: Info minuta.
1: Ajmo malo šetati našim portalom koji se zove e-vanes.com i čitati više i detaljnije. Što ima novo? DVD Margičan u Ludbregu, muš mladeš županijski prvak slijedi državno prvenstvo. Velike lijepe vijesti, a više možete čitati na e-vanes.com, pa čisto da znate. Ostajemo u svijetu sporta. Karate klub Ivanec na turniru u Karlovcu. Srebra za Leona i Petra, bronca za Teu. Leo Žlibar, pobjednik županijskog kupa Sveti Hubert, više piše na e-vanec.com. Ovim putem upućujemo velike čestitke i Leu, a bome i karatistima. Udruga veterana Ivanec popunjen je raspoloživi kapacitet za izlet na Slavonski Banovac u Pakrac. Više piše na ivanes.com, ali ćemo pričati o tome i u našoj informativi. Treća županijska liga skupina Varaždin. Vindija je izgubila od Dinama Klenovnik od Podravca. Bilo je veselo na terenima ovog vikenda, a više možete čitati na našem portalu. Pa malo kulture. Na Šatornjem bregu u Selinovcu održana jubilarna 10. starinska berba grožđa. Kako je bilo i fotke i tekst nalaze se na e-vanes.com. Elitna liga. Mladost Margičan izborila prvu ligašku pobjedu. Svaka čast. Zapljevšim ovim putem. A vi više čitajte na e-vanes.com. Zatim još malo kulture. U Varaždinskoj katedrali svečano otvorene 56. Varaždinske barokne večeri. Ako je netko tko ovog momenta sluša Sjeverni FM bio prisutan, slobodno mi javite dojmove. Po fotkama vidim da je bilo jako puno ljudi i da je bilo izuzetno ugodno lijepo. Nažalost, nisam stigao skoknuti, rado bi. Ali ako je bio netko od vas, slobodno mi dojavite kako je bilo. Kulturno prije svega, to znam. Danas i sutra obilježavaju se 35. obljetnica oslobođenja Varaždina i Dan branitelja naše županije. I o tome ćemo malo u našim vijestima, već jesmo, ali ćemo je ponoviti i podsjetiti. A vi možete čitati više na e-vanes.com. Još malo karatea. Karate klub Klenovnik, Tesa Zlatna, Miha Brončani u Karlovcu. Lijepe vijesti, svaka čast. Pa onda malo domaćeg terena. Zerijada u Vidovcu. Za najveću gastromanifestaciju u našoj županiji smotano je više od 12.000 sarmi. Ako se pitate ko je sve to pojeo, pa ljudi koji su bili tam, logično. Bili mi jako fino. Čuo sam iz prve ruke od kolegica i kolega da su baš fino papili, da im je bilo odlično. Pa jednako tako, ako je netko od vas bio u Vidovcu proteklog vikenda, molim lepo, fotke, dojmovi, tu sam dostupan na 091-561-6622. Slobodno se javite, veselim se. Suma sumarum, sve se ove vijesti nalaze na našem portalu koji se zove e-vanes.com, koji svakog dana donosi svježu dozu novosti, pa stoji poziv kao i svaki puta da u neko doba dana danas, možda kad ručate, gablate, dođete doma, lijepo kad scrollate, kliknete i odete na e-vanes.com i saznate više informacija. Ovo su samo neke od vijesti, a kažem, svake minute možete naći nešto novo i aktualno, pa zašto ne? U današnje digitalno doba najvažnije da i dalje čitamo. E sad, knjigu ili portal, to je već malo diskutabilno.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
1: Ako netko ne zna što je bilo, saznaće za koju sekundu.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Bližimo se polako 12 sati, e, kad bi vi ljudi moji vidjeli kak si ja čagam na ovu pjesmu, ma. Ko je to? Rad Kukova. Sva sreća, pa smo samo audio medij.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, evo što se nudi u ovom izdanju točno podne. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Jednako tako prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati na 099-43-98-324, 099-43-98-324. A sada malo informacija vezanih za uključivanje u naš oglasnik ili možda uplatu čestitki. Ako nešto od toga imate ambiciju napraviti, e onda ovako, ima više opcija. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 sati u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Ako je vikend, ako je praznik, onda naša ekipa ne radi i ne prima vaše čestitke i želje i oglase, čisto da znate, pa... Ako dolazite osobno, to obavezno učiniti u radnom dijelu tjedna. Ako pak nosite čestitke, jednako bitna informacija, s njima doći nekoliko tjedana unaprijed, najbolje onako 3 tjedna do mjesec dana, da se sve dogovori i posloži, zato što još uvijek smo u maloj gužvi po pitanju čestitki. Oko toga ima puno posla, pa da neko ne bi ostao zakinut za poneku čestitku ili možda pjesmicu, to možemo izbjeći samo tako da s njima dođete što prije, da se sve dogovori i posloži. Termini oglasnika su isti svakog dana pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, evo u ovom momentu, u 16 sati i u 18 sati. A sada ćemo još jednom ponoviti oglase. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge Ivancu na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, počinje nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati na 099-43-98-324. 099-43-98-324. Bila je to svježa ponuda oglasa. Ako želite nešto dodati ili oduzeti, stignete, ekipa je tu do 16 sati, pa slobodno još doletite.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: A sada, I fell in the burning ring of fire.

0: Nakon ove lijepe, lagane uspavanke, ajmo mi po svježu dozu informacija.
1: Sjeverni FM.
0: U 12 sati za koju sekundu 16 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Nizom prigodnih svečanosti u Ivancu su obilježeni dan oslobođenja vojnih objekata na Ivančici, dan druge Ivanečke bojne 104. brigade te 35. obljetnica pogibe branitelja Ivana Severanine. Predstavnici rada Ivanca, braniteljskih udruga i obitelji poginulih polaganjem bijelih ruža i svijeća na središnjem gradskom trgu odali su počast onima koji su dali život za samostalnu Hrvatsku. Sudionik akcije oslobađanja Zdravko Križek podsjetio je na povijest i značaj zauzimanja vojnih objekata na Ivančici, čime je neprijateljska vojska ostala bez komunikacije i logističke veze. Gradonačelnik Milorad Batinić najavio je da je u završnoj fazi izradba knjige koja će mlađim generacijama prenijeti istinu o tim danima, izazivši ujedno žaljenje što nekadašnji vojni objekt na vrhu Ivančice još uvijek nije obnovljen. Svečanost je nastavljena na gradskom groblju, molitvom i počeću na grobu Ivana Severanine te uslijed branitelja, dok je na tradicionalno druženje suboraca završeno u društvenom domu u Lančić-Knapiću. Varaždinska županija i Sangrad Varaždin u suradnji sa braniteljskim udrugama danas i sutra obilježavaju 35. obljetnicu oslobođenja grada Varaždina i dan branitelja naše županije. Sve počinje danas u 18 sati svetom misom u Varaždinskoj katedrali za sve poginule, preminule i nestale branitelje. Središnji dio obilježavanja održat će se sutra u 9:30. Predviđeno je polaganje vijenaca kod križa zahvalnosti, dok u 10 sati na Kapucinskom trgu počinje svečani dio. Za sve posjetitelje sutra će na Kapucinskom trgu od 9 do 14 sati biti postavljena izložba vojne, policijske i vatrogasne tehnike i naoružanja. Organizatori pozivaju sve građane da se priključe obilježavanju i odaju počast svim hrvatskim braniteljima. Idemo na malo lijepih vijesti. Udruga vinogradara i voćara Skrajski pajdaši Kuce Linovec u subotu su na vinorodnom Šatornjak bregu održali tradicionalnu jubilarnu 10. starinsku berbu grožđa. Predsjednik udruge Ivan Lončar istaknuo je kako im je cilj sačuvati stare običaje od zaborava i cjelogodišnji trut u vinorodu zaokružiti pjesmom i veseljem. Podršku ovoj vrijednoj manifestaciji ponovno je dao i Vanečilja načelnik Milorad Batinić, koji se vraća priključu branju, muljanju te prešanju moša na starinskoj drvenoj preši. Vesela poruka braća uz muzikaše, pjesme i domaći gulaš u odličnom raspoloženju i uz podršku grada Ivanca nastavlja druženje sve do kasnih večernjih sati. I još malo sporta. U 4. kolu elitne lige Varaždin nogometaši Mladosti iz Margičana stigli su do prve sezonske pobjede. Na domaćem su terenu uvjerljivo svladali Plitvicu iz Gojanca sa čak 5:1. Dvosuki strijelac za domaćine bio Jurica Prašnjak, dok su po jedan pogodak dodali Vinko Horvatić, Valentino Pečeheli i Tim Keliš, a jedni gol za goste postig Gabriel Žitnjak. Potez utakmice izveo Prašnjak, koji je svoj drugi pogodak postigao spektakularnim udarcem sa vlastite polovice terena. Ostatak dana donosi kombinaciju sunca iz oblaka uz povremeno umjeren sjeverni vjetar. U najtoplijem dijelu dana očekujemo ugodnih 22 do 24 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koji za vas pripremio i čitao Borna Stipetić. E vidite, sad sam dodao točan džingl na vijesti.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Yes, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. BAM tmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 92,8 Borna Stipetić.
1: Ljudi moji, još ćemo malo popričati nešto. Nemoj mi po tom mikrofonu kajti, čovječe. Ona se tu slaže. Uglavnom, Kristin Hraška je opet došla na poziciju, pa ajmo je pozdraviti jednim velikim pljeskom. Kako si inače ovako? Veselo. Ajde, reci nešto.
2: Evo mene opet.
1: Evo nje opet, eto. Ako se pitate zašto ovako. Imat ćemo za cca 10 minuta još jedno izdanje naše burzice, dakle, ponuda slobodnih radnih mjesta, sve to znate, to je uvijek u planu. E, a što nakon toga, već danas najavila gost, ali ćeš sad to ponoviti, stiže glazbeni gost.
2: Tako je, imamo jedno glazbeno gostovanje, stiže nam Filip Hozjak, ima novu pjesmu koju ste imali prilike čuti već u onom jutarnjem terminu kada smo najavljivali naš hit dana, odnosno pjesmu dana u našem programu koju ćete još slušati kroz naredne sate u dva termina, pa ćemo nešto malo više o pjesmi, ne smije sad ni sve odavati, ali uglavnom čisto da znate, oko 13 sati glazbeno gostovanje. Ali danas smo imali još jedno jedno snimanje koje ćemo sutra, eto ga, pustiti. Sutra ćete imati priliku čuti još nešto novo iz naše fonoteke, tako da svakako budite uz nas, pratite nas, slušajte. I to je to, i mi se čujemo uskoro.
1: Znači, svačega ima u toj našoj fototeci, ja?
2: Ima, ima.
1: Aj, boga mi, a gledaj sad ovo, kakva pjesma. E, nek mi Zora kaže da je...
2: Svako jutro.
1: Opa, Raške koja peva Deluxe, premium Raške.

Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje u

0: EnergoS. Odaberite Daikin i Clivet dizalice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U EnergoS-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. EnergoS, za toplinu doma na koju možete računati.
1: Od kablova, punjača, baterija i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi, pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin 30.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
3: Dame i gospodo, i danas za vas donosimo ponudu slobodnih radnih mjesta, pa evo što se nudi. Ustanova Lekić zapošlja medicinsku sestru, odnosno tehničara. Desire DOO zapošlja radnika, odnosno radnicu na poslove pakiranja, utovara, istovara i dostave. Obra 93 zapošlja građevinskog radnika, odnosno radnicu, zidara, te tesara. Rekord DOO zapošlja pekara, odnosno pekaricu. Kostven zapošljava radnika, odnosno radnicu na komisioniranju robe, radnika na otprem robe, radnika na prijem robe, te zaposlenika, odnosno zaposlenicu skladišne logistike. Gastrokom DOO zapošljava konobara, odnosno konbaricu. Tri projekt zapošljava magistra, odnosno inženjera građevine. Narodni trgovački lanac DOO, odnosno NTL, zapošljava trgovca, odnosno trgovkinju. Autobusni prijevoz DOO zapošljava suradnika, odnosno suradnicu za marketing. Vidaži transporti zapošljava vozača, odnosno vozačicu kamiona C plus E kategorije za međunarodni prijevoz. Gradmont DOO zapošljava građevinskog tehničara, odnosno tehničarku, inženjera te radnika. Tri projekt zapošljava elektromontera. Kostvain zapošljava radnika, odnosno radnicu na održavanju. Bernarda Nova zapošljava fizioterapeuta, odnosno fizioterapeutkinju, voditelja i voditeljicu kuhinje, referenta, odnosno referenticu nabave u ugostiteljstvu, kuhara, kuharicu te konobara. MM Interex DOO zapošljava fasadera, odnosno fasaderku. SPP DOO zapošljava pomoćnog radnika, odnosno radnicu, na poslovima geotehničkog istraživanja. Lumont zapošljava CNC operatera, odnosno operatoricu na povrh stroju, isto tako lakirera metalnih konstrukcija, te operatera na CNC laseru. Zajednički obrt Ivan i Nikola Bingula zapošljava elektromehaničara, odnosno servisera. Vindija zapošljava radnika, odnosno radnicu, održavanju te pomoćnog operatera. Bernarda DOO zapošljava CNC operatera te operatoricu na stroju za rezanje spužve. Zagorje Tehnobeton zapošljava strojara, odnosno strojarku na betonari. Restoran Beden zapošljava konobara, odnosno konobaricu. Turist zapošljava kuhara, odnosno kuharicu, konobara, konobaricu te hotelskog kuhara. Mihatrans Plus zapošljava vozača, odnosno vozačicu silosa. Hotel Orion zapošljava kuhara, odnosno kuharicu. ZTB Stan zapošljava višeg stručnog suradnika, odnosno referenta, za zgrade. Flora Iris zapošljava radnika, odnosno radnicu u cvjećarnici na kiosku, te stručnog radnika, odnosno radnicu u cvjećarnici te pomoćnog cvjećara. BDS Sport CR zapošljava prodavača, odnosno prodavačicu. Naba Technology zapošljava CNC operatera, odnosno operaterku, na glodalici, dokarilici te kontrolora na strojarskoj proizvodnji. Arrivera Fruit zapošljava radnika, odnosno radnicu u skladištu i paketnici. ZTB Stan DOO zapošljava stručnog suradnika, referenta, točne referenticu za zgrade. Zagorje Tehnobeton zapošljava skladištara, odnosno skladištarku. Nakon svih ovih informacija, ajmo na malu glazbenu pauzu, pa se onda ponovno čujemo.
2: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

Buze od tebog. Jedne noći od mene. Na to polje

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Nastavljamo dalje sa ponudom slobodnih radnih mjesta. Vincek zapošljava knjigovođu, odnosno knjigovotkinju. Industrija Kalzature zapošljava radnika, odnosno radnicu u montaži obuće. Steakhouse Masni Brk zapošljava pomoćnog kuhara, odnosno kuharicu, te konobara i konobaricu. Poljodom DOO zapošljava prodavača, odnosno savjetnika, u apoteci prodavača, u ljekarni Vinica, skladištara te skladištarku, te samostalnog knjigovođu, odnosno knjigovotkinju. Obrt Danila Crnčić zapošljava kuhara, odnosno kuharicu. TDS zapošljava asistenta, odnosno asistenticu direktora. Restoran L zapošljava pomoćnog radnika, odnosno radnicu u kuhinji. Plastika Šantek zapošljava voditelja, odnosno voditeljicu. Komercijale, te radnik radnicu proizvodnji na ekstruziji folije. Kircek DO zapošljava radnika, odnosno radnicu, na stroju za obradu drva, te radnik radnicu za servis i održavanje strojeva. Autoprivoznik Rajko Blažeković zapošljava vozača, odnosno vozačicu motornog vozila. Gastrokom DOO zapošljava slastičara, odnosno slastičaku. Kostvajn zapošljava radnika, odnosno radnicu u montaži, kontrolora proizvodnih pozicija u strojarskoj proizvodnji, te bravara, odnosno zavarivača, te bravaricu zavarivačicu. Restoran L zapošljava pizza majstora, odnosno majstoricu. Brost obrt zapošljava CNC operatera. Bernarda Nova zapošljava recepcionera, odnosno recepcionerku. Van Produkt zapošljava zavarivača, odnosno zavarivačicu, bravara, stroj bravara, te CNC operatera. Knauf Insulation zapošljava radnika, odnosno viličarista u otpremi, vozača, viličara, operatera na liniji, te električara, odnosno električarku. Forum Toplice zapošljava radnika, odnosno radnicu na održavanju zelenih površina, te grobara, odnosno grobaricu. Nadalje, privatna praksa zdravstvene njege u kući Anita Meštrić zapošljava medicinsku sestru, odnosno tehničara. Marlex Invest zapošljava vodoinstalatera, dvije pozicije, pomoćnog radnika, odnosno radnicu na gradilištu, te građevinskog inženjera, odnosno tehničara. IGSK Team DOO zapošljava montera, odnosno moterku, grijanja i vodovoda. Mehanika Maruševec zapošljava čistačicu, odnosno čistača. Blaži TP zapošljava montera kotača na motornim vozilima. Zagorje Tehnobeton zapošljava laboranta, odnosno tehnologa, te laboranticu tehnologinju. Elus zapošljava servisera, odnosno serviserku kućnih aparata i ugostiteljske opreme. Intinova zapošljava radnika, odnosno radnicu za ručno šivanje. Auto Ivet zapošljava samostalnu knjigovođu ili knjigovotkinju. Trkošane Transporti zapošljava vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila C plus E kategorije. Steel Transport and Logistic DOO zapošljava vozača, odnosno vozačicu teretnog vozila u međunarodnom prometu dvije pozicije, te vozača, vozačicu kombi lakog dostavnog vozila. Gumi Centar Novak DOO zapošljava vulkanizera, odnosno automehaničara, te vulkanizerku automehaničarku. Sibokro DOO zapošljava tehnologa za preradu plastike, radnika na održavanju alata, radnika u proizvodnji, te voditelja smjene proizvodnog pogona. Turist DOO zapošljava spremačicu, odnosno spremača. Ecoscake zapošljava konobara, odnosno konobaricu. Promont Grupe DOO zapošljava montera, odnosno moterku industrijskih linija. Klip Bio Plus zapošljava djelatnika, odnosno djelatnicu, za rad na utovarivaču, te radnika, odnosno radnicu, na sortiranju bio otpada. Elmok zapošljava alatničara, odnosno alatničaku, te brosača, brosačicu. Leger DO zapošljava agenta, odnosno agenticu telefonske prodaje, te teleprodavača, teleprodavačicu. TDS DO zapošljava komercijalista, odnosno komercijalisticu na terenu. MS Express zapošljava prometnog referenta, odnosno referenticu ključnih kupaca. Trnava DO zapošljava servisnog tehničara, odnosno tehničarku. Izoing zapošljava izolatera, odnosno izolaterku. Ciglana Cerje Tužno zapošljava procesnog radnika, odnosno vozača viličara. Gumi Impex, gumi reciklaže proizvodnja, zapošljava CNC tokara, odnosno tokaricu, konstruktora te industrijskog lakirera. London Beauty DO zapošljava kozmetičara, odnosno kozmetičarku, djelatnika u kozmetičkom salonu. Vincek DO zapošljava disponenta, odnosno disponenticu. AB Metal Promet zapošljava vozača, odnosno vozačicu. Čuli ste koja su radna mjesta slobodna na području naše županije, a za više informacija uvijek se možete javiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: Sjeverni FM.
3: Poveži se.

0: 14 sati i 4 su na minute, poštovani slušatelji. Dobar dan još jednom i dalje ste uz Sjeverni FM. Eto, malo su se i smjene izmijenile, bio je tu kolega Borna, pa sam se opet vratila ja, ali ovoga puta se nisam vratila sama. U studiju mi se pridružio naš dragi Filip Hozjak, a pjesmu upravo slušate i u pozadini. Danas smo je nešto ukratko predstavili kao pjesmu dana. Filip nam ima puno toga za ispričati, naravno naglasak je i na ovoj novoj pjesmi Kao bez duše rođena, novi singl koji se već lijepo zavrtio i u našem programu. Filipe, lijepi ti pozdrav, dobro nam došao, evo mašemo, vjerujem, za društvene mreže ovako usput.
1: Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav svim slušateljicama, slušateljima, gledam, kako vele, ako nisi zabilježil, nije se dogodilo.
0: Tako je, budemo se pofotkali nakon, nakon gostovanja. Prvo ćemo malo i popričati, da čujemo kako si, znam da imaš jedan užurbani tempo do sad, evo, od početka godine i sad je već skoro pa kraj 9. mjeseca, puno toga se izdogađalo.
1: Je, hvala ti na pitanju, dobro sam, malo sam umoran, i jučer smo imali koncert u Crkvenici zajedno sa 4 tenora, prije 3 dana u Slavonskom Brodu, tako da je vikend bio ispunjen, između toga negdje uguram gostovanja, prezentaciju pjesme, novog singla, tako da je, eto, užurbano, zahtjevno, ali, bože moj, tu smo di jesmo, volim ovaj posao, tako da se ne smijem buniti.
0: Tako je, da ga ne voliš, vjerojatno ne bi bio
1: istina.
0: Tu gdje jesi, jednostavno. Evo, da, zaista, od nastupa na Zagreb Festu, pa onda rasprodani koncert i sa 4 tenora, nedavno si eto ga zapjevao i na Krapinskom festivalu, malo u mojem kraju. Čuli smo da si postao tata po drugi puta, pa evo čestitke.
1: Hvala.
0: Od cijele naše ekipe ovako uživo. Vjerujem da ti je obitelj onako nekako najveća podrška u svemu tome. Znam da dosta i izbivaš, naravno, s obzirom na posao.
1: Da, malo taj obiteljski život trpi, moram to priznat, ali srećom imam obitelj koja je onako raširenih ruku je prihvatila ovu moju profesiju i zaista mogu im samo veliko, veliko hvala reći, jer imat dvoje djece kod kuće, a ne biti kod kuće, zaista onako izazovno. Srećom, baka i deda servis su tu, živi, zdravi na broju.
0: I šaljimo pozdrave baki.
1: Skaču. Tako da, da, snalazimo se, bože moj. Ko i svi ostali. Nisam jedini u tome, ali eto, tako je profesija da me stvarno nema jako dosta često kod kuće. Srećom, pa je kazalište bilo malo u mirovanju ove godine, s obzirom da nam još uvijek u procesu obnove, nakon potresa i svega kada se izdogađalo. Kazalište Komedija u pitanju, za one koji ne znaju, ali eto, krajem godine sad bi se trebali vratiti pomalo, uhvatiti taj korak i sa kazalištem, pa sam onda raspoređen na 3 fronte. Biće izazovno.
0: Trebaš se jako dobro odmoriti.
1: Ne znam kada.
0: Pre nego što to sve krene. Eto ga, nova pjesma je vani, Kao bez duše rođena. Pjesma, eto, ima jednu zanimljivu priču, malo je bržeg tempa. Taman za eter, da malo prodrma ove jesenske dane koji su pred nama.
1: Je, ja se nadam da hoće. Da, zanimljiva priča stoji za ove pjesme. Naime, malo tko zna da je autor je Miro Buljan, naravno, autor koji je napisao bezbroj mega hitova, i upravo ova pjesma je bila ponuđena Toši Proeskom, jedna između ostalih koje je napravio sa njim, i on je zapravo prihvatio drugu pjesmu koja je vrlo, vrlo slična, onako ima malih razlika, ali da, pjesma postoji od davnih, davnih dana, bila je u ladici i eto, nitko sretni od mene da je došla upravo u moje ruke.
0: Evo, vidimo, leži ti, sve zadovoljno.
1: Hvala ti, ako sad to misliš. Ja se nadam da mi leži na publici, da to prosudi da li je to stvarno tako. Ja se nadam da je. Pjesma je onako zarazne melodije, zaraznog ritma, jako dobar tekst koji potpisuje Nenad Ninčević, tvorac mega hitova bezbroj, isto jednako tako, kao i Miro Buljan. Tako da sam počešen što mogu surađivati sa takvom ekipom, da ju imam u svom malom krugu ljudi. Da, pjesma govori o onome što Mislim, svi kad smo bili mlađi smo se nekako najviše zadovoljavali onom vanjskom ljepotom, a zapravo što smo stariji shvaćamo da to nije, da to ne bi trebalo biti presudno, da je ipak ono unutarnje bolje, vrijednije i da nekako bi trebali više to cijeniti. Tako da vjerujem da smo se svi nekad pronašli u takvoj situaciji, odnosno da će ta pjesma pronaći put do svakoga od nas i da će ju svako na neki svoj način interpretirati.
0: Vjerujem da hoće, lijepo si ovo zaista ispričao i vjerujem da će svako čuti taj dio te priče. Evo, čuli smo, pjesma je bila jako dugo u ladici i naravno sad je dospjela u tvoje ruke i lijepo si je ovako izveo i vjerujem da ćeš dugo ploviti i našim eterom. Čuli smo i tko stoji iza pjesme. Ono što još trebamo spomenuti je da pjesmu prati i video spot. Čuli smo da je bila jako zanimljivo na snimanju video spota. Yes. Da su skoro došli i vatrogasci.
1: Ko što je uvijek zanimljivo kod snimanja spota, nikad ne znate šta vas čeka, tako da da, ove godine smo snimali u istom hotelu ko što smo snimali prošli spot za pjesmu Usnute volim. Mm-hmm. S tim da smo prošle godine bili bazirani isključivo na jednu prostoriju. Ove godine smo se rasporedili po čitom hotelu, tako da smo snimali noćnim satima od 8 navečer do 6 ujutro, dakle noćna šihta. Bilo je zanimljivo iscrpno, ali da, zanimljiva anegdota na početku snimanja, taj uvod u samu pjesmu, odnosno scena sa dizelom, gdje smo koristili umjetni dim. Mm-hmm. I taj dim smo puštali, on je odlazio negdje, nismo znali gdje i ništa, dečki dalje puštaju, dok u jednom trenutku nije došla jedna starija osoba, jedan gospodin i kao panično više: požare negdje. Mi onak, ups.
0: Kao, to smo samo mi.
1: To smo samo mi, tako da je ispalo simpatično, smirili smo situaciju i razumjeli su, malo smo se ispričali gostima i tako, nije bilo prevelike panike, hvala Bogu.
0: Su bar bili neki naši domaći gosti.
1: Nisu bili Austrijanci, Njemci.
0: Dobro, to treba onda malo.
1: Ali su u dobroj formi, dobro, brzo su trčali dolje.
0: Vjerujem. Eto, ništa drugo, bar su provjerili što bi bilo kad bi bilo, ali evo ga, hvala Bogu, nije bilo ništa od toga, samo se eto snimao spot. Eto, poštovani slušatelji, svakako pogledajte i spot, dostupan i na YouTube-u, naravno i pjesmu i sve možete slušati na svim platformama, vjerujem, kao i eto.
1: Tako, iskačemo iz paštete, nema druga.
0: Svugdje. Evo, sad je ova pjesma vani, čuli smo da je kazalište bilo sad malo u mirovanju, ali će se i to opet intenzivirati. Ima li još koja pjesma u ladici da se priprema?
1: Imam. Zapravo kad smo krenuli tu priču sa Mirom, napravili smo 18-19 demo snimaka.
0: Opa.
1: I odabrali 10 koje bi se trebali naći na albumu.
0: Dakle, priprema se novi album. Dobro.
1: A mislim, to je nekako ono kruna svakog izvođača, da barem trebaš imati barem jedan album. Mada u današnje vrijeme ne znam koliko to ima smisla, jer je sve više manje postalo i digitalno online, i online prisutno i možda album kao album nema toliku težinu kao što je nekad imao, jer se u fizičkom obliku ne prodaju, ali uvijek je lijepo i za uspomenu imati nekakav takav kompilacijski dio, tako da težimo ka tome, ako Bog da, sljedeće godine, a do kraja ove godine planiramo izbaciti još jednu stvar prije božićnog vremena, prije Jingle Bellsa i svega ostalog.
0: Dobro.
1: Što će nam zaokupiti radijski eter, da možda još tu pronađemo neko mjesto. Ali što se tiče, da, tih pjesama ima, znači odabrali smo 10 pjesama, ali to je vrlo nezahvalno, jer kad imate 18 kvalitetnih pjesama, onda je jako teško odabrati tih 10 koje bi to trebale biti, jer je svaka pjesma onako fantastična, svaka ima nešto drugačije i svaka je i radiofonična, tako da smo eto u maloj nedoumici, još zapravo ne znamo koja će pjesma biti sljedeća, jer se onak dobro prostudira sve i tržište i ono malo volimo proučiti koja je to ciljena publika koja mene osobno voli slušati, tako da eto, pokušavamo naći neku dobitnu kombinaciju, Nismo svi, nažalost, Jakov Jozinović, pa da nam uspije ovoga preko društvenih mreža.
0: To je druga priča.
1: Da,
0: proći, ta priča za sebe,
1: proći, ali svaka čast, znači, treba biti prisutan na društvenim mrežama, vi to jako dobro znate, koji ste isto
0: tako je.
1: Zaokupljeni sa svime i svačime, tako da to je neizostavan dio našeg posla i to je postalo novo normalno, tako da se trebamo uhvatiti, dovoljno smo mladi, ja bih rekao, da se služimo društvenim mrežama, tako da svaki dan trebamo biti prisutni. Eto, kao što sam rekao, iskačemo iz paštete i ja se ispričavam unaprijed, ali to tako danas treba biti.
0: Da, neka nova vremena su stigla i po tom pitanju ono što moramo spomenuti je da je dosta sad u ovom periodu izašlo novih pjesama, tako da ni nama radijskim djelatnicima, glazbenim urednicima nekad
1: divim
0: nije
1: vam
0: lako.
1: Se, divim vam se.
0: Treba sve to preslušati, ubaciti, vidjeti koja pjesma bi se mogla možda nešto malo i više zavrtjeti i sve skupa, a vjerujem da je onda samim time naravno i pojedinim glazbenicima isto tako teško se ovoga...
1: Naravno, pogotovo u današnje vrijeme kad zapravo dobivate jako puno novih pjesama u mail, ali ne znate ko je zapravo tvorac. Da li je AI možda tvorac, da li je to stvarno osoba napisala, jer ruku na srce, ono, danas se velika većina koristi alatima koji možda ne, kojima možda tu i nije mjesto i koji se na neki način olakšavaju. Svaka čast autorima koji su radili prije, koji koriste te alate u dobroj namjeri, jer im skraćuje vrijeme trajanja samog nastanka pjesme, odnosno procesa. Ali netko ko se prije nije bavio time i sad je ubacio u AI pa da mu on napravi pjesmu, to je malo postalo problematično. Tako da ja vjerujem da i vi svakodnevno dobivate ovoga neke nove pjesme. Ja smijem pitati, koliki broj dnevno pjesama dobijete?
0: Evo danas sam dobila preko 10.
1: Ajme meni, da. I sad bi to sve trebalo
0: čisto
1: ubaciti.
0: Čisto da znate.
1: Da, sad bi trebalo to sve ubaciti u radijski prostor, što ono... Da,
0: eto, evo u našem programu imamo i emisiju, to sam već danas isto tako spomenula, imamo emisiju gdje zapravo svakog jutra imamo jedan žanr, dakle, pa dobro, ajdemo, čajanku od 5.30 do 6.30, gdje imamo zapravo predstavljanje i novih pjesama, nešto novo iz naše fonoteke, pa onda jedan dan je dalmatinska glazba, jedan dan su tamburaši, tako da zapravo uvijek svima na neki način i damo prostora i priliku, ali da, za to se isto eto, treba i potruditi i preslušati, ali naravno ovo za i to je zanimljivo, mislim da će se o tome isto podosta trebati govoriti u skorije vrijeme, s obzirom da ima dosta pjesama koje i naši slušatelji čuju na YouTube-u i onda bi si naručili kod nas, ali nažalost to još nije zaživjelo kroz radio i ne smijemo to puštati. Eto.
1: Da, ja se vama divim, stvarno, baš sam neki dan razmišljao o tome kako se borite protiv toga, jer nama, autorima, odnosno izvođačima je zaista teško. Evo, mislim, moram se dotaknuti novi skladbi, znači Kao bez duše rođena i nova pjesma Četiri tenora, mm-hmm, koju smo prije neki dan izbacili zajedno sa našim Martinom Kosovcem. Ovoga, to su pjesme koje smo dobili, naravno to je napravio i Matko Šimac i za mene Miro Buljan, ali oni vam uvijek pošalju demo verziju koju otpjevao AI i onda vam nabije vam komplekse zato što ne možete tako kvalitetno otpjevati kao što su otpjevali oni. Znači, to je fascinantno. Baš sam sinoć pričao sa našim bubnjarem iz Četiri tenora. Kaže, ono što si ti meni pustio, to je savršenstvo. Znači, to se ne može replicirati jer je to toliko savršeno, ali čak i emotivno, da je to nešto nevjerojatno. Ili kako se sad bori sa time, nemam pojma, ali ja uvijek i dalje stojim iza toga da je jednostavno emociju koju proživljava ljudsko biće nemoguće zamijeniti. I to se, ja se nadam da se osjeti kroz pjesmu. Svaki je doživljan na svoj način, ali to jest čar glazbe i to je bit glazbe da ju svako doživi na svoj način.
0: Da, tu se mogu složiti, tu si upravo i to sam zapravo htjela i spomenuti da i zaključimo ovaj dio. Eto, puno toga se novog sprema, dakle, nova stvar bude tu do kraja godine, već su pripreme i za album, koncerti,
1: ima
0: uskoro nešto ovdje u blizini. Nebitno da li sam ili s četiri tenora ili kako već.
1: Pa, dobro ti je pitanje. Iskreno, mislim da čak i nema. Ima nekakvih privatnih evenata ovdje u okolici, ali ništa što bi bilo za širu masu, nažalost. Ali ja se nadam da će uskoro biti. Dugo nismo bili u ovom kraju.
0: Da.
1: Bili smo prošle godine ili pretprošle, ako se ne varam, u Lepoglavi na danima Čipke.
0: Tako je, da.
1: I to je to, ako se ne varam.
0: Prata da, vidjeti.
1: Zovite nas, vidim, mi smo tu. Kao, da.
0: Da, bili smo.
1: Evo, moram spomenuti sam prošle godine pjevao za Dan grada, ako se ne varam, svečanu sjednicu tu, tako da u ovom prostoru ispod, tako da zovu ljudi, ne mogu reći da ne zovu. Tako da je velika čast nastupiti u susjednoj županiji, da vas neko zove, to je stvarno rijetko si lijepo, hvala.
0: Još bolje i na domaćem terenu.
1: I na domaćem terenu.
0: Ali toga je bilo sad podosta.
1: Pa bilo je, hvala Bogu da je. Ono što je najbitnije je da se pjesme vrte, eto na streaming platformama su zaista to lijepe brojke za početak, a sad na ostalima je da prosude da li mi je to lijepo, da li mi se sviđa, da li se pronalaze u pjesmi, da li mi je to zarazno ili možda vuče na onu drugu stranu. Ima i onih koji kude pa kažu to je plagijat, kao kopiraš Tošu. Ne može se nešto što se istinski osjeća, što ja iskreno osjećam u sebi, bez obzira što je meni, ja to apostrofiram i uvijek ću ponoviti, meni je Toša Proljski izvor svega, znači inspiracija i po načinu interpretacije i po svemu, i onda kad slušate nekog godinama, naravno da upijete nešto od njega. A ako ja zvučim ko Toše Proljski, onda ja mislim da je to nekakva i pohvala.
0: Naravno.
1: Znači, ne trudim se kopirati, nego ja stvarno tako zvučim, pa sad nekome se to može svidjeti, nekome ne, ali treba to odvojiti dvije zasebne strane. Toše je bio nešto sasvim drugo, ja sam nešto sasvim svoje, tako da, eto, i Adi Šoša ima svakodnevno upite i usporedbe sa Toše Proljskim, pa je napravio vrhunsku karijeru, tako da, eto, to su stvari sa kojima se borimo, ali opet i laskaju, tako da smo posvađeni između dvije vatre, onako.
0: Ima dosta glazbenika koje se u zadnje vrijeme uspoređuju sa nekim malo starijim glazbenim zvijezdama, pa evo, i Jakov Jozinović isto tako izdao neke pjesme koje su...
1: Pa, da, ali mislim, danas, u današnje vrijeme, budimo iskreni, nakon milijardi pjesama koje su izašle, jako je teško napraviti nešto što se već nije čulo. Tako da budimo realni, malo onako, nekog optužiti za plagijat je zaista pomalo i ružno, a sad i svaki autor, budimo realni, ima svoj potpis. Vi kad čujete pjesmu Denisa Dumačića ili Huljića, vi znate da je to njegova pjesma, jer ima svoj potpis, pa tako i Miro Buljan ima neki svoj potpis od kojeg možda u nekom trenutku ne može pobjeći, odnosno možda je to baš specifično za njega, možda ga to razlikuje do drugih, tako da to je sve do autora i nema se tu šta zamjeriti.
0: Eto ga, mislim da smo rekli sve, baš smo se lijepo raspričali i o svim ostalim temama, a još ću samo kratko spomenuti, evo, zapjevao si i na Krapinskom festivalu, to ti je isto već si domaći tamo.
1: Dotaknula si se svoje
0: jesam,
1: domovine.
0: Jesam, pa moram malo.
1: Neka. Da, Krapinski festival, ja se volim vratiti tamo kad god imam prostora, vremena, volje i hvala Bogu tu. Volim kajkavsku riječ, volim kajkavsku popevku i nekako mislim da smo to pa ne znam, jesmo ostavili negdje po strani ili smo zaboravili korijene odakle dolazimo, ali ne bi se trebali sramiti svojeg kraja, svoje domovine, i ja sa ponosom odlazim tam i pjevam pjesme koje su možda i pale u zaborav, a volimo ih se prisjetiti.
0: Eto ga, da. Bilo je lijepo i ove godine, tako da hvala ti i na tome. Dakle, puno nastupa još do kraja godine, dosta posla.
1: Je.
0: Dosta, samo nema mjesta za odmor.
1: Dosta posla i dosta izbivanja, ali doći će i taj odmor. Ajde, mladi smo. Kad ćemo ako ne sad?
0: Tako je. Punom parom dalje. Sve smo rekli, evo, poštovani slušatelji, još ćemo jednom odslušati Filipa i njegovu najnoviju pjesmu Kao bez duše rođena, od početka do kraja. Pa evo, prepuštam i tebi zadnje, završne riječi.
1: Hvala ti na gostoprimstvu. Moram vas pohvaliti. Uvijek stojite iza nas malih i izvođača i uvijek nas podržavate, tako da velika hvala vama. Uvijek je lijepo doći ovdje u goste, uvijek je lijepo popričati i odmoriti. Ovo ja ovo nazivam odmorom, tako da ulazite u ovaj dio za odmaranje, tako da vam hvala i eto, ništa drugo mi ne preostaje nego najaviti vam da slušate novi singl Kao bez duše rođena.
0: Eto ga, slušat ćemo ga u nastavku odmah nakon malo reklama. Hvala ti Filipe još jednom, puno sreće u daljem radu, eto, nadam se da se onda vidimo još do kraja godine pošto bude novi singl.
1: Obećam da ću doći.
0: Eto ga, obavezno. Hvala vama dragi slušatelji na pozornosti. Eto, ostanite i dalje s nas, malo reklama, a onda slušamo opet Kao bez duše rođena.
2: Novo na 92.8. Manna, rasprodaja ljetne odjeće, majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
3: Ako rodi se ta... Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti i u Areni Varaždin 30.

0: Ljubavnik, 9000, Pokaži mi što znaš i drugi najveći hitavi Željka Samardžića uživo u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Bump mače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Pacer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: novo na 92.8.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade iz široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vaše voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006
0: 92.8 Borna Stipa.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavite računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, a i Robloxom. Ako

0: Poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: Yevenli FM.
1: Tako je, slušate Sjeverni FM, eto mene opet u sedlu za još jedno izdanje naše informativno-mozaičke emisije Oči u oči sa jednom po meni itekako zanimljivom temom, pogotovo ako ste doma u Varaždinoj okolici, no prvenstveno mislim na sam grad Varaždin, onda će vas ova tema itekako zanimati. Naime, ova tema se tiče svih koji žive u Varaždinu, isto tako rade u njemu ili jednostavno vole provesti večer na gradskim ulicama i trgovima. Pred nama je, ljudi moji, odluka koja bi mogla promijeniti način na koji Varaždin funkcionira u kasnim večernjim i noćnim satima, a u nastavku je detaljno i jednostavno objašnjeno o čemu se to što radi, zašto se isto predlaže, kako će to izgledati u praksi i na koji se način svaki stanovnik može uključiti i reći svoje mišljenje. Dakle, ovako, ako možda niste čuli, sam grad Varaždin planira zabraniti prodaju alkoholnih pića u trgovinama, benzinskim postajama, kioscima i ostalim prodajnim objektima u vremenu od 22 sata navečer do 6 ujutro. To znači da ako nakon 22 sata odete u dežurnu trgovinu ili možda na benzinsku, po pivo, vino ili nekakvo, ne znam sad, žestoko piće, to više nećete moći kupiti. Važno je odmah razjasniti jednu bitnu zabludu koja će se sigurno desiti. Ovo se ne odnosi na kafiće, restorane, barove i klubove. Dakle, ako idete u kafić ili neki restoran, i dalje ćete moći naručiti i popiti piće kao i do sada u skladu sa njihovim radnim vremenom i ugostiteljskim propisima. No, u trgovini, benzinskoj ili kiosku, alkohol se alkohol se iza 22 sata više neće moći kupiti i ponijeti sa sobom na ulicu, park ili na klupu. Jednako tako bitno za reći, zabrana je predviđena za cijelo područje grada Varaždina, što znači da pravila vrijede jednako za sve prodajne objekte i u svim kvartovima, od samog centra pa sve do rubnih dijelova Varaždina, nigdje to nećete moći izvesti. Znam, sigurno se pitate zbog čega se uopće ide u nešto ovakvo. E pa, glavni razlozi mogu se sažeti u nekoliko ključnih točaka koje utječu na svakodnevni život Varaždinaca. Tu su prije svega javni red, mir i noćna buka. Svi znamo da većina nas želi odličan san, a onda kupnja jeftinijeg alkohola u trgovinama u kasnim satima često dovodi do okupljanja većih grupa ljudi na javnim površinama. To su često dječje igrališta, parkovi, prolazi možda neke gradske ili ulice u centru, a takva okupljanja u kasne sate nerijetko prate galamom, vikom, puštanjem glasne glazbe i općenito narušavanjem noćnog mira svih koji tamo žive i koji ujutro možda moraju na posao. Isto tako, nakon takvih noćnih okupljanja ujutro na javnim površinama često ostaju razbijene staklene boce, limenke, opušci i ostali otpad, a Varaždin je poznat po svojoj očuvanoj baroknoj jezgri, lijepim parkovima i čistim ulicama. Dakle, razbijeno staklo na dječjim igralištima predstavlja rizik za djecu i kućne ljubimce, a troškovi čišćenja i popravka javne imovine na kraju se plaćaju iz službenog gradskog proračuna, odnosno iz džepa svih stanovnika. Tu je i zaštita javnog zdravlja i prevencija. Nije tajna da je alkohol kupljen u trgovini znatno jeftiniji od onog u nekim većim objektima, što ga čini lakše dostupnim, osobito mlađoj populaciji. A smanjenjem dostupnosti alkohola u kasnim noćnim satima nastoji se smanjiti opijanje na javnim mjestima i sve negativne te sigurnosne posljedice koje uz to idu, poput tipa nekih tušnjava ili prometnih nesreća. Svi znamo da kad malo popijemo zna nas ponesti, pa nije nužno da ti je netko nešto kriv, nego vidiš nekog ko ti se baš ne sviđa i onda si kao, ojdi sim, hoću te. Ali događa se, nije se meni da ne bi bilo, ali svjedočio sam puno puta sličnim situacijama. I na koncu konca, podizanje opće kvalitete života nije cilj kazniti sve one koji žele popiti piće, već uspostaviti ravnotežu između noćnog života i prava ostalih stanovnika na jednostavno siguran, čist i da kažem tih Varaždin. A kako će to izgledati u nekom svakodnevnom životu, pa da bismo lakše shvatili kako će ova odluka utjecati na naš svakodnevni život, pogledajmo nekoliko jednostavnih primjera iz prakse. Evo, recimo, idete van u petak navečer u svoj omljeni kafić ili nekakav bar u centru i u 23 sata naručujete piće. E, pa što se mijenja, doslovno ništa. Konobar će vam uobičajeno poslužiti piće zato što se na ugostiteljske objekte ova odluka ne odnosi. Ponovit ću još jednom, dakle, to je bitno. Ako pak imate u planu ići kupiti neko vino, neki kiseliš, kak vele, na benzinsku ili u trgovinu i ne znam, imate doma nekakav party oko pola 11 na večer, odete do benzinske popivice ili možda nekakve dežurne trgovine, ne znam, kako biste osigurali zalihu, pa onda kupili još nekoliko piva ili možda bocu vina, e, u tom slučaju nećete dobiti ništa. Ili, kako se ne po domaći, možete dobiti frišku figu, zato što benzinske i sve dežurne trgovine će imati to pravilo upisano, pisat će i na ulazu, dakle, bit ćete obaviješteni, neće biti ona fora kao, joj, pa nisam vidio, ja se ispričavam, ili dajte mi, molim vas, tu pivu. Jednako tako, ajmo reći da imate u subotu u 15 sati popodne u planu nešto, odlazak u dućan, ono, u nabavku za obiteljski ručak ili možda neki večernji roštilj, ili kupujete samo alkohol za zabavu. Što se tu mijenja? Opet ništa. Dakle, između 6 ujutro i 22 sata na večer prodaja teče potpuno normalno i bez bilo kakvih poteškoća i ograničenja. Dolazimo do još jedne bitne stavke, a to je savjetovanje sa javnošću. Zakon nalaže da se prije donošenja ovakvih odluka provede postupak savjetovanja sa javnošću. No, to nije samo formalnost, to je šansa da svi ljudi, poduzetnici, ugostitelji, trgovci i udruge kažu što misle o ovoj mjeri. Možda mislite da je 22 sata malo rano i da bi ograničenje trebalo vrijediti tipa od 23 ili od ponoći. Možda isto tako smatrate da je mjera odlična i da je treba čim prije usvojiti, a možda imate i prijedlog kako bolje riješiti problem buke u vašem kvartu. E, pa zato postoji službeno savjetovanje da se prikupe mišljenja i prijedlozi s terena kako bi konačni test odluke bio što kvalitetniji. I sada bitna stavka, kako savjetovanje, dakle, samo savjetovanje s javnošću traje, počinje, već je odavno počelo, to je 18. rujna 2026. A završavaju, otvoreno je sve do 18. listopada ove godine. Dakle, slobodno se možete javiti. Svi pristigli prijedlozi i primjedbe nakon 18. listopada bit će pregledani, a sam grad Varaždin će onda objaviti izvješće u kojem će navesti koji su prijedlozi prihvaćeni, koji nisu i iz kojih razloga. I finalno, kako se uključiti? Pa, procedura je jako jednostavna, ali je važno držati se službenog puta kako je vaš glas bio službeno zabilježen i uzet u obzir. Spremite dokumente, svi materijali, dakle, nacrt same odluke i službeni obrazac nalaze se na službenom webu grada Varaždina. Za sada tražite točku pod rednim brojem 50, to je redni broj ovog predmeta i ove odluke javnog savjetovanja. Nakon toga lijepo popunite taj obrazac, a važno je znati da se mišljenja i prijedlozi priznaju isključivo putem priloženog obrasca. U obrascu, dakle, trebate navesti svoje osnovne podatke te jasno napisati što predlažete, mijenjate li možda nešto ili jednostavno imate kritiku, pozitivnu, negativnu, u vezi sa samim nacrtom odluke. I zadnji korak, logično, da šaljete svoj doprinos. Kad sve to popunite, možete ih dostaviti, obrasce, jel, na jedan od sljedeća dva načina, putem maila, i to na gospodarstvo@varaždin.hr. Još ću jednom ponoviti, dakle, ako se želite uključiti, skinu dokumentaciju na webu samog grada Varaždina. Kad to ispunite, možete poslati na gospodarstvo@varaždin.hr, to je službeni mail. A isto tako možete poslati klasično poštu ili osobno. Adresa grad Varaždin, upravni odjel za gospodarstvo i djelatnosti, Radovićeva 10, 42 tisuće Varaždina, a napomena za slanje poštom, na omotnici, odnosno kuverti, obavezno naznačite, kažu mišljenja, primjedbe, predlozi na nacrt odluke o ograničenju prodaje alkoholnih pića i ostalih pića koja sadrže alkohol u pravnim objektima na području Varaždina. Eto, ljudi moji, izuzetno zanimljiva tema za još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Idemo na poslovne oglase, a onda ćemo službeno kazati bye bye za danas.
0: Poslovni oglasi. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Poslovni oglasi.
3: 92,8 MHz.

neovisno o tome kakav mi je dan, kad god čujem ovu pjesmu, automatski sam bolje. Nadam se da i vi. Baš te onako, tira na ples. Još ako imate s kim,

0: Jadrana.
1: Oh yeah, ljudi, hvala lijepo na društvu.
2: Sjeverni FM, Borna.
1: U nastavku piće sve u 16 vaše glazbene želje, a u poslijepodneju. Poslijepodneju čekaju vas Erika i Ciki, tako da imat ćete još jedno zabavno poslijepodne. Baš onakvo, zapravo baš poslijepodne kako je potrebno ponedjeljku danu, kao što je početak radnog tjedna kad se svi još onak polako budimo i onda je najbolje da se jednostavno zabaviš u Sjeverni FM u prijepodnevu, u poslijepodnevu, pa i tokom noći do kasnih noćnih, a onda jutarnjih sati. Hvala vam lijepo još jednom, evo kažem hvala i u ime kolegice Raškaj, koja veda sad pije kao ili nešto, nakon što je došla prva tu, bila već u 6:30, uvela vas u ponedjeljak, onda sam ja od 10 nadalje preuzeo. Sujeći po vašim glazbenim izborima i količini istih, zabavili smo se lijepo i hvala vam na tome, hvala na interakciji. Budite takvi u poslijepodnevu, a ja vam do utorka želim lijep i ugodan ostatak dana.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: U nastavku magazin Thompson, Zorica Konđa i ostali, sve vaše glazbene izbori sve do 15, a i nakon 15 sati.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
1: a sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505-606.
4: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je Florida.
5: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci!

0: Stemer koje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Halo!
4: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs!
3: Ha? Gdje si ti?
4: U Getaldusu.
3: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
4: Kako to misliš?
5: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
6: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
7: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Slučajno sam prijatelj.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Pažnja, pažnja. Čiste se zalihe uz najbolje cijene. Veliko čišćenje zaliha počelo je u Čipoteci. Ima svega, samo trebaš pogledati što se krije na akciji. Istraži ponudu i saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popust i do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja,
5: rođendane,
4: obljetnice,
6: odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
6: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
4: A sve ostalo je u pola cijene.
6: I još gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505 606.
7: Je.

0: Yes, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Meso tu je. Paprika tu je. Češnjak tu je. Recept tajna.
4: A gdje su crijeva?
3: E, to si zaboravio.
4: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
3: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
4: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
3: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
4: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
3: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
5: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: sigurnosni kod.
1: 15 sati i 39 minuta. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme nam je za sigurnosni kod, točnije za policijsko izvješće. Pošto nam je ponedjeljak i početak novog tjedna, ima zaista jako puno događaja koji su se odveli proteklog vikenda na području koje pokriva policijska uprava Varaždinska, ali i Međimurska, pa ćemo eto za početak prvo pročitati naslove svih vijesti, točnije obavijesti, a onda i pročitati malo opširnije nekoliko istih. Krećemo od policijske uprave Varaždinske. Vozač u Remetincu zatečen s 1,60 promila alkohola. Zatim kažnjen s 1420 eura zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Iduća vijest, biciklist pod utjecajem alkohola i droge zatečen u Martijancu. Kažnjen s 1400-200 eura zbog vožnje pod utjecajem alkohola. U Ludbregu zaustavljen biciklist s 3 promila alkohola. Zatim upravljala vozilom prije stjecanja prava, uhićena i privedena na sud. Prometne nesreće i prekršaj u prometu tijekom proteklog vikenda. Pod utjecajem alkohola sletio s kolnika državne ceste DC2. Zbog neprilagođene brzine motociklom sletio van kolnika. U Jerovcu ozlijeđene 3 osobe nakon slijetanja vozila s kolnika. Vozač s 1,92 promila izazvao prometnu nesreću, ozlijeđen je putnik. Narušavanje javnog reda i mira tijekom proteklog vikenda. Upravljao vozilom s 1,71 promila pa udario u vozilo kojim je također upravljao alkoholizirani vozač. Osumnjičen za prodaju kokaina. Struga upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,99 promila. U prometnoj nesreći u Varaždinu ozlijeđen vozač mopeda. Privremeno oduzeti električni romobil. A sada idemo malo opširnije pročitati o prometnim nesrećama i prekršajima u prometu tijekom proteklog vikenda. Dakle, tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 9 prometnih nesreća i to 4 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tom je vremenu proveden pojačani nadzor prometa, kojom prilikom je utvrđeno ukupno 237 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to 18 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 101 prekršaj vožnje nepropisnom brzinom, 32 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 21 prekršaj nepropisne uporabe mobitela, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava, 2 prekršaja upravljanja u vrijeme zabrane, 1 prekršaj upravljanja neregistriranim vozilom te 61 ostali prekršaj. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u subotu, 19. rujna u 15 sati, u Globočcu Ludbreškom kod 57-godišnjeg vozača bicikla, a iznosila je 3 promila. Najveća nepropisna brzina od 96 km na sat utvrđena je fiksnom kamerom na istočnoj obilaznici grada Varaždina, na dijelu ceste gdje ograničenje brzine iznosi 70 km na sat. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa, dok je petero vozača zadržano u posebnim prostorijama do prestanka djelovanja opojnog sredstva, točnije alkohola, a jedan je uhićen radi provođenja žurnog postupka. U Jerovcu ozlijeđene 3 osobe nakon slijetanja vozila s kolnika. Mladi vozač dobio od 18 godina upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 0,65 promila. Zbog neprilagođene brzine, uvjetima i stanju kolnika, dolaskom na prijevoj i ulaskom u zavoj izgubio je nadzor nad vozilom te je prešao

0: desno izvan kolnika na travnatu bankinu. Nakon toga ponovno je prešao na kolnika, potom i na suprotnu stranu kolnika, gdje je udario u betonski rubnik, grmlje, prometni znak i betonski potporni zid. Od celine udara vozilo se zarotiralo te ponovno udarilo u zid. U prometnoj nesreći telesne ozljede zadobili su 18-godišnji vozač i dvije putnice iz njegovog vozila u dobi od 15 i 16 godina. Medicinska pomoć pružena im je u općoj bolnici Varaždin, a njihove će ozljede biti naknadno kvalificirane. Za vrijeme trajanja očevida, odnosno do 23 sata i 55 minuta, navedena dionica županijske ceste bila je zatvorena za sav promet. I posljednja, malo opširnije pročitana vijest iz policijske uprave Varaždinske, osumnjičene za prodaju kokaina. Policijski službenici službe kriminalističke policije policijske uprave Varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Kako je utvrđeno, navedeni je prodavao drogu kokain osobama s područja Varaždinske županije. Protiv njega će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Tu su nam i vijesti iz policijske uprave Međimurske vezane uz događanja proteklog vikenda. Naslov isti glasa ovako. Između Savske Vesi i Totovca višestruko prevrtanje vozila. Prometne nesreće tijekom proteklog vikenda. Mladić osumnjičen za nedozvoljeno držanje oružja. Teške krađe i krađe tijekom proteklog vikenda. Krećemo od vijesti idućeg naslova. Između Savske Vesi i Totovca višestruko prevrtanje vozila. U subotu 19. rujna iza 23 sata između Totovca i Savske Vesi dogodila se prometna nesreća u kojoj je 38-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,44 grama po kilogramu, te dok je isteklo važenje vozačke dozvole, na način da brzinu kretanja vozila nije prilagodila osobinama ceste. Zbog toga izlaskom iz zavoja vozilom u potpunosti sišla izvan kolnika, gdje je naletjela na prometnu opremu ceste, znak za označavanje zavoja, nakon čega se je vozilo višestruko prevrnulo. Vozačica i 46-godišnji putnik su vozilom Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije prevezeni u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se težina ozljede naknadno utvrditi, o čemu ovisi kvalifikacija i sankcioniranje same vozačice. Prometne nesreće tijekom proteklog vikenda na području Međimurske županije. Dakle, tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirane su 4 prometne nesreće, od čega 2 s ozlijeđenim osobama, čeka se kvalifikacija ozljeda za 3 osobe i 2 prometne nesreće s materijalnom štetom. Greške koje su prethodile prometnim nesrećama su sljedeće: nepropisna i neprilagođena brzina, 2 prometne nesreće, zatim nepoštivanje prednosti, 1, nepropisno okretanje, skretanje i vožnja unatrag, 1. Prisutnost alkohola u krvi kod sudionika prometnih nesreća tijekom dana vikenda utvrđena je kod jednog sudionika, i to kod 38-godišnje vozačice osobnog automobila u koncentraciji od 1,44 grama po kilogramu u prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama koja se dogodila 19. rujna iza 23 sata na cesti između Savske Vesi i Totovca, dakle vijest koje smo malo prije malo opširnije i pročitali. Na području Međimurske županije dogodile su se i teške krađe i krađe tijekom proteklog vikenda. Od njih evidentirane su upravo 2. Slušali ste sigurnosni kod, na sada slijedi najava poslije ponovne smjene.
1: Sigurnosni kod.
0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, još jednom. Službeno je krenulo poslije podne na 928 sve do 21 sat i 30 minuta. A krenuo je novi tjedan, pa se iskreno nadam da ste se odmorili i da ste svježi dočekali ovaj ponedjeljak. Ako je velikoj većini vas, a vjerujem da jeste, radni dan već gotov. Iskreno se nadam da ćete uživati uz glazbu na radiju Sjeverni FM ili isto tako na radnom mjestu. E pa što sve slijedi? Kroz nekoliko minuta oglasnik, onda u 16.15 ćemo se naravno informirati kroz vijesti dana kao i svakog dana. Od 17 sati kreće Čušpajz, dakle vaš glazbeni odabir. Vaši pozivi, vaše poruke, sve standardno, ali s obzirom da je ponedjeljak, danas ćemo ponovno iza 18 sati krenuti sa sportskim ponedjeljkom. Danas će uz vas u studiju doduše biti Ljudvek Cikač, točnije Ciki, ali i ja. O čemu ćemo pričati, imat ćete prilike čuti nakon 18 sati, dakle koje ćemo sve, to jest koje smo sve sportske aktivnosti i događaje popratili sa područja naše županije. Do tada, glazba, blokovi marketinga, a ovo je ujedno i vama poziv da nam se javljate sa vašim glazbenim odabirima već i sada. 091 561 6622 je broj za sve vaše glazbene želje. Dakle, slati ih možete već sada i tijekom trajanja samog Čušpajza od 17. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas ili kao što bi Igor Delač rekao, svaki dan dobar dan.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16 sati, dobar vam dan, vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika i krećemo odmah s čitanjem oglasa. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice. Površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su mogući na broju 099-43-98-324. 099-43-98-324. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Ako i vi želite uplatiti oglase ili čestitke, to možete između ostalog učiniti i vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, poslovne oglase, marketinške usluge ili same oglasnike, odnosno oglase vezane uz oglasnike, naš marketing možete kontaktirati ako želite i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. A tu je i broj našeg marketinga koji glasi ovako: 042-505-606. U slučaju da se odlučite čestitke uplatiti, da li putem email adrese, točnije javiti se vezano uz iste ili doći osobno, molimo vas da čestitke koje želite uplatiti donesete bar 3 tjedna prije samog željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Ja ću vas još jednom podsjetiti kako je naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. I prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su mogući na broj mobitela 099-43-98-324. 099-43-98-324. Idući oglasnik emitiramo u 18 sati. Vrijeme je ponovno za glazbu, u 16.15 za vijesti i to one vijesti dana, a onda od 17 začušpaj si za vaše glazbene odabire. Dobar dan, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Najbolja glazba. Tebe 10,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: Polaganjem bijelih ruža, odavanjem počasti kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Srećnom Dečkom trgu, te dostojanstvenim komemorativnim skupom u petak 18. rujna, prigodnim je svečanostima obilježeno nekoliko izuzetno značajnih i prelomnih povijesnih obljetnica iz doba Domovinskog rata. Radi se o obilježavanju dana oslobođenja vojnih objekata na Gori Ivančici, koji su oslobođeni 17. rujna 1991. godine, potom dana drugog Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske, dana branitelja Varaždinske županije, te tužne 35. obljetnici pogibije nesebičnog Ivanečkog branitelja Ivana Severanine. Tim povodom na Ivanečkom se trgu okupio iznimno veliki broj pripadnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata, samih sudionika oslobodilačkih akcija na Ivančici, članova obitelji poginulih, nesilih i umrlih branitelja, te brojnih građana Ivanca. Svi okupljeni zajedno su s poklon i polaganje bijelih ruža na spomen obilježe odali duboko poštovanje onima koji su temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske uradili svoje živote i zdravlje. Gradsko izaslanstvo na ove svečanosti predvodio gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić zajedno sa svojim zamjenikom Markom Frišićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihajlom Slujskim. A komemoraciji su prisustvovali i ostali gradski vijećnici te predstavnici javnih ustanova. Na cijelu genezu događanja koje su prethodila operaciju oslobađanja te na same ratne dane iz rujna 91. sve okupljene podsjete izravni sudionik tih događaja Zdravko Križek, tadašnji zamjenik zapovjednika policijske postaje Ivanec. Križek se u svojem iscrpnom izlaganju detaljno osvrnuo na donošenje obrambenih planova, čija je primarna zadaća bila spriječiti eventualni prodor mehaniziranih jedinica 32. korpusa JNA prema Ivancu i širem području. Podsjetio je okupljene da su vojni objekti na Ivančici koji su se u vojnim dokumentima tadašnje neprijateljske vojske vodili pod šifriranim nazivom Plato 6, predstavljali ključne oči i uši JNA. Radi se o strateški izuzetno važnom prislušnom i komunikacijskom centru koji je služio kao glavna veza garnizona u Varaždinu sa komandom u Zagrebu i Beogradu. Samom preuzimanju i zauzimanju objekta prethodio je niz koordiniranih mjera i aktivnosti, uključujući potpunu obustavu isporuke električne energije i vode vojnom objektu. Opsadu i blokadu objekta izvodio je aktivni pričuvni sastav policijske postaje Ivanec, kojem su se ubrzo priključili i diverzantski i protodiverzantski vod. Nakon dugih, napetih i iznimno mučnih pregovora, opsada je uspješno okončena bez žrtava, a svi zarobljeni vojnici i oficiri JNA bili su zbrinjeni u skladu sa humanitarnim pravom te naknadno prebačeni svojim kućama. Križek je u nastavku naglasio povijesnu važnost ove akcije. Za uzimanjem platoa 6 varaždinski garnizirani JNA ostali su u potpunosti gluhi i slijepi, te više nisu mogli koordinirati pokrete trupa sa nadređenim zapovjedništvima. Ujedno hrvatske obrambene snage tom su prigodom zapljenile veliku količinu naoružanja, opreme i materijalno-tehničkih sredstava. Dio opreme predan je lokalnoj policiji, dobrovoljnim vatrogasnim društvima i subjektima, dok je značajan dio vojne opreme odmah upućen hrvatskoj vojsci, te se kasnije koristio na ratištima diljem Republike Hrvatske. Zdravko Križek emotivno se prisjetio i tragične pogibije Ivana Severanine, koji je izgubio život svega dan nakon oslobođenja Ivančice 18. rujna, istaknuši koliko je taj gubitak bio težak, potresan i šokantan za sve njegove suborce. Zaključuje kako su se brojni pripadnici policije Hrvatske vojske sa područja bivše općine Ivanec borili na svim bojištima od istočne Slavonije do južnog bojišta, te da je trajna obaveza društva čuvati sjećanja na njihovu žrtvu. Povodom ovog velikog dana svima se obratio načelnik Ivanca Milorad Batinić. U svom obraćanju naglasio je kako će detaljna svjedočanstva i povijesne činjenice ovim događajima uskoro biti trajno zabilježene u monografiji i knjizi o usklađenju Ivančice, koja se nalazi u završnoj fazi pripreme i uskoro ulazi u tisak. Batinić je istaknuo da je to od neprocjenjive važnosti za mlađe generacije, ali kao trajni podsjetnik kako se povijesna istina ne bi zaboravila ili iskrivila. Batinić je izrazio žaljenje što se ovaj važan datum još uvijek ne obilježava na samom vrhu planine. Nadao sam se da ćemo današnji dan moći obilježiti kod obnovljenog vojnog objekta na Ivančici, a ne da je nakon 35 godina od oslobođenja on ovako propada. Vjerujem da bi i vama bilo puno draže da smo danas svi skupa mogli biti na vrhu pokraj vojnog objekta, pretvorenog u čački kampus ili kvalitetan planinarski dom, zato što bi današnjem okupljanju dalo puni smisao, naglasio je Batinić. Dodao je kako je oslobođenje Ivančice predstavljalo iznimam uvod u oslobođenje Varaždina, bitku za Vukovar te sve kasnije pobjedničke operacije Hrvatske vojske. Nakon što su nazočni minutom šutnje odali počast poginulima, Batinić je svima čestitao dan branitelja Varaždinske županije. Nakon središnje svečanosti na trgu, sudionici su obišli gradsko groblje u Ivancu, gdje su položili svijeće i zapalili svijeće na posljednjem počivalištu Ivana Severanine, koji je poginuo tijekom operacije oslobađanja vojne jelkovečke žrtve u Varaždinu. Na grobu se okupljenima i obitelji obrati umiljeni pukovnik Hrvatske vojske Vladimir Debeljak, ratni zapovjednik specijalnih postrojbi, koji je poimence podsjetio na sve preminule suborce i zapovjedništva, diverzantskih vodova, policije i planarskog doma na Ivančici, koji više nisu među nama. Molitveni obred na grob predvodio je ivanečki župnik velečasni Tihomir Kosec, nakon čega su svijeće zapaljene i na grobovima poginulih ivaničkih branitelja Željka Putara Grdaka i Romana Ribića. Danas, početkom u 10:30 u Kolodvorskoj ulici u Varaždinu, održana je svečanost otvorenja novouređenog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije, koji je u potpunosti namijenjen provedbi programa rane intervencije u djetinjstvu. Riječ je o izuzetno značajnom iskoraku za zdravstveni, odgojni i socijalni sustav u našoj županiji. Pokretanjem ove specijalizirane djelatnosti djeci sa razvojnim rizicima, odstupanjima ili utvrđenim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, omogućuje se pravovremena, cjelovita, interdisciplinarna stručna podrška na jednom mjestu. Time se roditeljima olakšava proces dijagnostike i terapije zato što više neće morati putovati u Zagreb ili ostale udaljene kliničke centre zbog ostvarivanja potrebnih terapijskih usluga. Za potrebe provođenja ovog programa temeljito je rekonstruiran, uređen i prilagođen prostor površine 170 četvornih metara. U sklopu ovog modernog koncipiranog objekta nalazi se i suvremeno opremljena senzorna dvorana. Dvorana je opremljena specijaliziranim rekvizitima, vizualnim i taktilnim stimulansima, te opremom za senzornu integraciju koja odgovara najvišim medicinskim i terapijskim standardima. Ukupna vrijednost ove investicije iznosi više od 130.000 €, a sredstva su gotovo u potpunosti osigurana iz proračuna naše županije. Nakon svečanog rezanja vrpce i uvodnih obraćanja zdravstvenih djelatnika i županijskih dužnosnika, organiziran je obilazak novih prostorija te su dane izjave za medije. Naglašeno je kako rana intervencija u najranijim godinama života višestruko povećava šanse za uspješnu integraciju djece te značajno poboljšava kvalitetu života njihovih obitelji. U Ivanečkom poduzetničkom inkubatoru sutra će se s početkom u 10:00 održati novi tematski sastanak poslovnog kluba Ivanec. Ovaj radni susret posvećen je ključnim temama koje izravno utječu na daljnji razvoj lokalnog gospodarstva, prilagodbu obrazovnog sustava, potreba poduzetnika te nova ulaganja u poslovnu infrastrukturu. Glavni cilj sastanka je predstavljanje novih obrazovnih smjerova u srednjoj školi Ivanec, te gradskog plana sufinanciranja učeničkih stipendija za poduzetnike i obrtnike, koji u svojim pogonima i radionicama ima organiziranu praktičnu nastavu. Uz to jedna od glavnih tema bit će planirane investicije u lokalnu poduzetničku infrastrukturu, a posve naglaskom na širenje postojećih i izgradnju novih gospodarskih zona na području grada Ivanca. Sastanak će uvodnim obraćanjem otvoriti gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić, koji će okupljenim privrednicima dati detaljan analitički osvrt na trenutno stanje na tržištu rada, nedostatak kvalificirane radne snage te opća gospodarska kretanja u Ivanečkom kraju. Nakon uvodnog dijela ravnateljica srednje škole Ivanec Lidija Kozina predstavit će planove za značajno proširenje obrazovne ponude. Škola u narednom razdoblju ima u planu uvesti nove strukovne programe sa posebnim naglaskom na sektor elektrotehnike i računarstva. Ti su smjerovi identificirani kao deficitarni i izravno odgovaraju na iskazane potrebe lokalnih tehnoloških i proizvodnih tvrtki. U nastavku zamjenik gradonačelnika Marko Prišić predstavit će aktualni javni poziv za sufinanciju dijela učeničkih stipendija za novu školsku godinu, putem kojeg Ivanec izravno financijski pomaže poduzetnicima koji stipendiraju učenike na praksi. Prišić će također govoriti o gradskim projektima, poticajima i poreznim olakšicama usmjerenima prema privatnom sektoru planiranima za 2026. godinu. Drugi dio sastanka zamišljen je kao otvorena panel rasprava. Predstavnici Ivanečke poslovne zajednice imat će šansu u izravnom dijalogu sa čelnicima grada i nadležnim službama pokrenuti konkretna pitanja i iznijeti prijedloge od vitalnog značaja za unapređenje njihovog poslovanja. Grad Lepoglava uputio je javni poziv svim fizičkim i pravnim osobama, udrugama građana i ustanovama s područja Lepoglave da dostave svoje pisane prijedloge kandidata za dobitnike ovogodišnjih javnih priznanja. Priznanje će dobitnica biti svečano uručena početkom prosinca u sklopu proslave dana grada Lepoglave. Zainteresirani mogu komentirati odnosno nominirati kandidate za nekoliko kategorija gradskih priznanja. Za dobitnika povelje grada Lepoglave, odnosno proglašenje počasnim građaninom grada Lepoglave. Za dobitnike plakete ili nagrade grada Lepoglave koji se dodjeljuju u kategorijama za životno djelo, za ogromni dugogodišnji rad i ostvarenja, za iznena dostignuća ostvarena u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te za poseban doprinos Lepoglavi, odnosno ugledu, razvoju i promociji Lepoglave u zemlji i inozemstvu. Uz građane, pravne osobe i ostale udruge, pravo predlaganja kandidata prema statutarnim odredbama ima i sam gradonačelnik. Kompletan tekst poziva sa pratećim obrascima dostupan je na službenom webu grada Lepoglave. Prilozi moraju biti detaljno obrazloženi i dostavljeni povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja najkasnije 31. listopada u pisanom obliku i to na adresu grad Lepoglava, Mihanovićeva ulica 12, 42250 Lepoglava. Obavještavaju se svi proizvođači miješani sa područja općine Vinica koji su pretrpjeli znatne štete sa svojim poljoprivrednim kulturama uslijed dugotrajne prirodne nepogode suše, da se rok za podnošenje prijava općinskom povjerenstvu brzo približava kraju. Općina Vinica objavila je službeni javni poziv u kojem se podsjeća da je krajnji rok za dostavu kompletirane dokumentacije četvrtak 24.9. zaključno do podneva. Prilikom podnošenja prijave mještani su dužni uz propisani i popunjeni obrazac PN priložiti sljedeću prateću dokumentaciju. Vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka, presliku lista A i lista B službenog zahtjeva za potporu za 2026. godinu, vlastoručno potpisanu izjavu pod kaznom i materijalnom odgovornošću da oštećeni poljoprivredni usjevi nisu osigurani kod osiguravajućih kuća. Potpune i potpisane prijave predaju se osobnim dolaskom u prostorije općine Vinica radnim danom od 8 do 12 sati ili u elektronskom obliku slanjem dokumentacije na e-mail općina.vinica@cloud.hr. Iz općinskog povjerenstva posebno napominju važna pravila procjene. Ukoliko je šteta na određenoj poljoprivrednoj kulturi već ranije prijavljena u sklopu neke od prethodno proglašenih prirodnih nepogoda u ovoj godini, ukupno procijenjena šteta na istoj kulturi i parceli može biti prijavljena najviše do maksimalno 100% ukupnog oštećenja.
0: Sport.
1: Nizom sportskih aktivnosti, posjetom prostorijama nogometnog kluba Ivančica te druženjem sa jedinim Ivanešim olimpijcem, profesorom Vladimirom Canjugom, mališani dječji vrtića Ivančice najljepši su način obilježili Hrvatski olimpijski dan. Posebno poticajno zanimljivo bilo je na samom susretu sa profesorom Canjugom, istaknutim i priznatim rukometnim stručnjakom koji mališanima na prilagođen način pripovjedao o olimpijskim vrijednostima i sportskom duhu. Profesor Canjuga naglasio predškolcima kako se do velikih i vrijednih rezultata stiže isključivo radom, trudom i upornošću, ali i da sport prije svega donosi iskrena prijateljstva, radost i samopouzdanje. Iz uprave vrtića ističu kako je druženje proteklo u iznimno poticajnom ozračju, te vjeruju da je ovo iskustvo motivacija djeci na bavljanje sportom i usvajanje zdrave životne svakodnevnice.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana povremeno više oblaka uz umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, ali ostaje uglavnom suho. Utorak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, povremeno uz više oblaka, ali i dalje većinom suho. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Jutro će biti hladnije s temperaturom između 7 i 12, a najviša dnevna temperatura od 18 do 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informacije su pripremili Almira Koren i Borna Stipetić.
0: The station with the best music. Glazbeni radio.
3: Sjeverni FM. 92.8.
4: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na Mana.hr.
5: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipoteci. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na Čipoteka.hr.
6: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
7: Meso tu je. Paprika tu je. Češnjak tu je. Recept tajna.
8: A gdje su crijeva?
7: E, to si zaboravio.
8: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
7: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
8: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
7: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
8: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
7: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
9: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
7: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
8: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
7: Dragi.
8: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042 312 003, www.popravi.me, Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
10: Samo najbolje od glazbe.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klibet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
4: Obljetnice.
5: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505-606.
6: Jer čestitke su uvijek im. Ovo je tvoj dan.
7: Vrtić, škola, nove avanture. Vrijeme je za novu garderobu. U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu čeka vas sve što mališanima treba za novu sezonu. Lagane pamučne majice modernih dizajna, trenirke i praktični kompleti, trendi široke hlače za djevojčice, tajce u najrazličitijim uzorcima. A za svježa jutra, prijelazne jakne za sve uzraste. I to po vrlo pristupačnim cijenama. Idexe, talijanski dizajn, udobnost i stil za djecu od 0 do 14 godina. Posjetite Idexe u Green Parku u Varaždinu. Jer mališani rastu brzo, ali njihov stil može pratiti svaki korak.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Sedamnaest sati i jedna minuta, dobar vam dan, krenuo je Čušpajz. Ovo je podsjetnik za vaše glazbene odabire sa kojima ćemo krenuti uskoro, ali nakon nekoliko pjesama. 091-561-6622 je broj na koji nam možete slati poruke, točnije vaše glazbene odabire, a uskoro ćemo krenuti i sa blokom poziva. Do tada, Damir Kedžo, Mineja, Davor Adolfi i Ritmo Loko, svi će oni biti uz vas, zabavljati vas, ali i dati vam inspiraciju za neku pjesmu koju ćete naručiti. Čujemo se uskoro, budite i dalje u Sjeverni FM.

0: Bili su to Davor Adolfi i Ritmo Loko. Krećemo mi sa vašim pozivima u našem čušpajzu koji kreće, odnosno traje do 18. Čujemo se kroz nekoliko sekundi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Pa dobar dan još jednom svima, vrijeme je za vaše pozive. 042-505-505 broj na koji nas možete nazvati poslije podne, tako da u obzir dolaze svi glazbeni žanrovi. Ako neku pjesmu nemamo, naravno pronaći ćemo alternativu i zasvirati za vas. Ako želite javiti se putem poruka, odnosno ako vam je tako lakše, naravno možete. Broj je 091-561-6622. Tu su i opcije raznih aplikacija kao što su Viber i WhatsApp, ali i društvene mreže, odnosno Facebook Messenger, na koji nam isto tako možete poslati poruku. U obzir dolaze uz ove tekstualne poruke i glasovne. Ali ako se odlučite poslati glasovnu poruku, molimo vas da to učinite samo i isključivo putem aplikacije Viber. Hvala. A sad krećemo sa vašim pozivima da čujemo što ćete sve poželjeti. Halo, halo!

Točnije, idemo krenuti prvo sa porukama, pa ćemo se na pozaj javljati nešto malo kasnije. Da vidimo što ste pisali. Ovdje je Drago iz Novaka od Noćnog života. Sutra kad čuješ zvona, pozdrav Erika tebi i pozdrav Ivani, Romini, Antoni, Jani i svima. Mene život razočarao, Nenad Vetma, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav i vama. Dobar dan, može pjesma Evo mene opet od Jasmina Stavrosa. Pozdrav iz Lipovnika. Lijepi pozdrav idu i vama iz Ivanca. Hvala vam na poruci, naravno. Srdačan pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala grupa Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala Višnja također. Mate Mišo Kovač, svi me znaju, pozdrav prijatelju na špici, piše u idućoj poruci, može, pustit ćemo svakako i pozdrav i vama. Eto, nekoliko smo poruka pročitali, pa ćemo naravno nekoliko pjesama i odsvirati i čujemo se kroz nekoliko minuta, sad zaista u bloku poziva, dok ne razriješimo jednu situaciju. Kako bi vam se mogli svima javiti i svima ispuniti glazbenu želju. Prvi glazbeni odabir koji ste naručili i koji sam pročitala, pjesma je Sutra kad čuješ zvona grupe Noćni život, pa poslušajmo.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva. Meso tu je. Paprika tu je. Češnjak tu je. Recept tajna.
2: A gdje su crijeva?
0: E, to si zaboravio.
2: Nema panike. Za domaće kobasice pravac Derma.
0: U Dermi pronađite prirodna svinjska, ovčja i goveđa crijeva, umjetne ovitke, začine i začinske smjese, soli, aditive, mrežice, špage i još puno toga za domaću proizvodnju.
2: A Derma zna što radi, već više od 75 godina.
0: Posjetite Dermu u Varaždinu, Ivancu, Čakovcu, Ludbregu, Osijeku i Vinkovcima ili zavirite u Derma web shop.
2: Jer dobra kobasica ne počinje samo dobrim mesom,
0: nego i kvalitetnim izborom svega ostalog.
3: Derma, više od 75 godina za mesnu industriju i domaću tradiciju.
4: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

Bio je to Nenad Vetma i mene život razočarao. Vaš glazbeni odabir iz poruka. Sa pozivima ćemo krenuti obećajem kroz nekoliko minuta. U nastavku slijedi još Jasmin Stavros i evo mene opet, a onda otvaramo linije za vaše pozive. Ovog puta nadamo se uspješno. U svakom slučaju čujemo se i pripremite vaše glazbene odabire.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Da, vrijeme je ponovno za vaš glazbeni izbor. Dobar vam dan još jednom. 0425055 je broj, pa idemo pokušati, idemo se javiti na vaše pozive. Eto, nadam se. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: E, dobar dan. Telefonu. Dobar dan, Dragice.
2: Ja bi pjesmu od Ljubavnika Ranoje.
1: Može, pustit ćemo.
2: Lijep pozdrav vama, svako dobro vam želim i svim slušateljima.
1: Puno vam hvala, isto želim ja vama. Lijep vam pozdrav.
2: Pozdrav, bok.
1: Bok. Eto ga, sve radi. Idemo, vaše glazbene želje došle su na red, tako da zovite na 042-505-505. Halo, halo.
3: Halo, evo Mirko iz Gornjeg Vratna.
1: Pozdrav, Mirko.
3: Evo, tu slavimo neke rođena, htjeli bi čestitati Danici Lukaček.
1: Uh-huh.
3: Njen rođendan uz jednu lijepu melodiju. Sretan ti rođendan.
1: Sretan ti rođendan. E sad, pitanje je, Duško Kuliš, jel na tu pjesmu mislite?
3: Duško Kuliš, da, Duško Kuliš.
1: Dogovoreno, eto sve problem. Najbolje.
3: Ajde, vama također. Ajde, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav. Uživajte, zabavite se, lijepo proslavite. I naravno, ići će glazbena želja. 0425-055-05 je broj za sve vaše pozive. Halo.
4: Dobar dan, lijep pozdrav, dragi se tu iz Budičaka. Konačno da sam vas dobio. Neka bude voća divno zajedno su mjesto, pošto se vas zove okruđenova.
1: Može, pustit ćemo.
4: A vama bože lijepi uzad, čuvu se na večer.
1: Hvala, čujemo se. Pozdrav. E da, što se tiče onog večernjeg Čušpajza, nema ga danas. Kao što sam rekla u samoj najavi, nakon sigurnosnog koda, danas je ponedjeljak, jednako sportski ponedjeljak. Tako da ćemo danas pričati Cikija o sportu, o događajima koji su se odvili, ali i ćemo najaviti isto tako neke. Imat ćemo i gosta u studiju. Uživat ćemo malo uz rock hitove. Da svi ovi vaši glazbeni odabiri iz Čušpajza koji neće stići odsvirati tamo do iza 18 sati, svirat će ono malom kasnijem večernjem terminu, ali u krajnjem slučaju večernjeg Čušpajza danas nema. Sutra nastavljamo i dalje sa tim standardnim dijelom programa, pa čisto da znate. Dakle, nije se ništa promijenilo po tom pitanju, bit će onog večernjeg Čušpajza, ali samo ne danas. Halo, halo.
5: Halo, dobar dan, ovdje Ivan.
1: Dobar dan, Ivane.
5: Može pjesma Posljednji Bojen.
1: Može.
5: Hvala, lijep pozdrav vama i slušateljima.
1: Hvala također, do slušanja. Halo, halo. Dobar dan, čujemo li se? Očito da ne. Pa idemo na idući poziv. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan. Marija je pri telefonu.
1: Pozdrav, Marija.
6: Gospođa Erika, kako ste?
1: Jako dobro, hvala na pitanju, kako ste vi?
6: Evo, kuham večeru i razmišljam što da naručim za svojeg dragog supruga.
1: A lijepo, a što kuhate fino?
6: Joj, paprikaš imam od ručka i slani krumpir i pečena rebrica.
1: Pa to je jako fino, moram priznati.
6: Da.
1: Dobar tek unaprijed. A koja će biti pjesma?
6: Dolina našeg sna, može?
1: A, može, može.
6: Može, dobro. Na lijep pozdrav svima vama i svim slušateljima Radio FM-a.
1: Hvala vam puno.
6: Najljepši pozdrav mojemu suprugu.
1: Baš sam htjela reći lijep pozdrav ide i vama i suprugu. Uživajte u danu, u večeri i čujemo se.
6: Čujemo se. Hvala, pozdrav.
1: Bok. Halo.
7: Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Tu je Štefek.
1: Slušamo Štefek.
7: Za Štimaca i njegovo društvo od Grdovića, Vinograd.
1: Dogovoreno, može.
7: Hvala lijepa, ugodan dan.
1: Hvala i vama također. Do slušanja. Bok, bok. Halo.
8: Dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Zlatko iz Rijeke Lučanske.
1: Recite, Zlatko, što ćemo odsvirati?
8: Da mi je još jednu.
1: Može.
8: Hvala lijepa i dođenja.
1: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Pjesma koju zaista jako često naručujete. Bruno Rački i Dami još jednom ponovno na listi. Eto još jednog poziva pa ćemo malo predahnuti uz vašu glazbu. Halo.
9: Dobar dan.
1: Dobar dan.
9: Može od Ljubimca, bila si moja draga.
1: Može.
9: Dobro, hvala i lijepi pozdrav.
1: Hvala također. Ko što sam rekla, idemo sad odslušati nekoliko glazbenih brojeva. Čujemo se ponovno uskoro. Razmislite što ćete još naručiti, hoćete li možda tu pjesmu nekome i posvetiti, ili se tako možete, odnosno na isti taj način javiti i tekstualnim putem, ako vam je tak draže, ako vas je sram nazvati u eter, naravno možete poslati poruku na 091 561 6622. Možete poslati i glasovnu poruku na Viber, a što se tiče ovih klasičnih tekstualnih, tu je SMS, ali tu su Viber, WhatsApp i Messenger isto tako. Eto ga, grupa Vigor i Mala, Ljubavnici i Rano je, Blok marketinga, a onda se čujemo ponovno u našem Čušpezu u kojem se družimo još 20-ak i nešto minuta.
10: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: a najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Bant Mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka
2: 049-467-001 i 002. Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: vrijeme još jednom i uskoro posljednji puta za danas za vaš glazbeni izbor. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati, pa krenimo odmah. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Petar iz doma, Bistričak zove.
0: Znam, odmah sam primijetila
1: može
0: da je vaš glas.
1: Može pjesma Gorak mi je život, majko?
0: Može, pustit ćemo.
1: To je samo za Vladu Potrčevića.
0: Dogovoreno, evo već je na listi
1: ugledan
0: pjesma.
1: Ugledan dan.
0: Hvala također vama, gospodine Petar.
1: Bok, bok.
0: Bok, lijepi vam pozdrav. Daj mi daj. Halo, halo.
2: Aj, dobar dan, gospođa Erika. Lijep pozdrav svim slušateljima. Ja bih vas molila pjesmu Gdje Dunav ljubi nebo.
0: Može. Jako lijepi odabir.
2: Ali bez pozdrava.
0: Nikaj.
2: Slovenke se on je negde ne brejite naručba pjesme.
0: Da.
2: Nikaj. Puno vam hvala i hvala kad ste strpljivi s nama.
0: Nema na čemu. Hvala i vama i najljepši pozdrav.
2: Da gluposti slušate, ali dobro.
0: Ma nije, to nam je sve... Pa, 100 ljudi, 100 čudi se veli, jel tak?
2: E, tako je. Ajde, lijep pozdrav i hvala.
0: Hvala također, uživajte. To nam je opis u posla, ali mi ovaj posao volimo, tako da nama to nije nikakva tlaka. Ne brinite, hvala i vama na razumijevanju u krajnjem slučaju. 042505505, halo, ili ne? Malo ćemo pročitati nekoliko vaših glazbenih odabira koje ste slali u porukama.

0: Adi Šoše i Vjerujem u nas može. Pozdrav vama Erika i svim slušateljima, posebno Sonji i Štefeku. Molim vas glazbenu I Have a Dream. Hvala vam, kaže Nena. Hvala i vama, Nena. Vraćamo se pozivima da čujemo. Halo, halo.
1: Halo, halo. Pozdrav.
0: Dobar dan. Pozdrav.
1: E, pozdrav, pisao ja mi Čim Radonje. Dobro je.
0: Hvala.
1: Ne znam ko pjeva pjesmu, to je Merak.
0: Kako ste rekli?
1: Merak.
0: Merak, aha, znam ja ko pjeva. Škoro i Vigor, može, pustit ćemo.
1: E, hvala. Hvala. E, pozdrav vama, studio u režiji i svim slušateljima Severnog.
0: Hvala vam najljepša.
1: Hvala.
0: Čujemo se, bok. Pozdravi u Međimurje. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Gozo, kako smo?
0: Jako dobro, hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: Pa ide nikad bolje.
0: Lijepo za čuti.
2: Sve na gore. Dobro.
0: Nadam se da nije, da nije sve tak crno.
2: No, pa nije. Nadamo se dole.
0: Tako je.
2: Može biti ako pijem pijem za svoje.
0: Samo da ja pronađem. Može. Ako pijem za svoje, se to mislim zove. Našla sam, može, pustit ćemo.
2: Ajde, lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Hvala također. Dobre. Čujemo se.
2: Pazite, bok. Ali u prometu.
0: budem. Ali daleko je još do toga, ali u svakom slučaju hvala. Do slušanja. Dobro. Halo. Baš imam sreću danas, jel? Sa javljanjem na pogrešne pozove pod navodnicima. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar Nikola dan.
3: Kračenca.
0: Pozdrav.
3: Za moju suprugu Vesnu, Mišo Kovač, kaži mi.
0: Dogovoreno.
3: Kaži. Hvala, dženja.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Naravno i vašoj supruzi isto. Suza nema, da isplače svoju. Pozdrav, može pjesma Sine mojo Thompsona za Vitu, može. Boli me, majko, dobar dan, može pjesma Učini što moraš od Kristijana Požgaja, hvala i lijepi pozdrav, naravno da može. Lipa si ti, Ivica Sikiričićo, može. Jako lijepa pjesma, lipa pisma. Može Plavo leto od grupe Medeni mjesec. E, ne znam je li imamo, provjerit ću ako nemamo javno.

0: Pozdrav voditeljci Eriki od Tomeka iz Hrastovskog. Može pjesma od Ane Bekute uspomene. Ama, kad si laziš sa... Može. Pustit ćemo. Lijepi pozdrav idu i vama. Ona je moja Dejan Matić. Može i to ćemo staviti na listu. Moja draga, da si laziš sa... Halo.
1: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
1: Može pjesma Moj kokot, Štalice benda.
0: Kako ste rekli, moj?
1: Moj kokot i Štalica benda.
0: Može.
1: Hvala lijepa, ugodan dan.
0: Hvala također i vama. Čujemo se, pozdrav. Dakle, 042-505-505 broje za vaše pozive, točnije za vaše glazbene odabire. Halo.
2: Dobar dan, gospođo, čujemo se tu, Branko.
0: Dobar
2: može
0: dan.
2: Biti pjesma od Mladena Grdovića, Crveni Ferrari?
0: Može.
2: Lijepo pozdrav, znam sad zvao sutra, tek drugi zadnji na liniju.
0: Može, dobar. Hvala vam puno, lijepi vam pozdrav. Bog, bog. Eto ide Crveni Ferrari, samo za gospodina. Halo, dobar dan.
3: Bog je rekao.
0: Pozdrav, drago.
3: Sam malo.
0: Može, pričekat ću, naravno.
3: Inače si mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju. Kak ste vi, drago?
3: Isto dobro.
0: Isto dobro, lijepo.
3: Ja sam ti zapravo... Uvijek je dobro.
0: Ma znam, tak i treba. Svaka vam čast. Recite vi meni, što ćemo odsvirati danas za vas u Čušpajzu?
3: Da ti meni, Erika, pjesmo... da ti meni pjesmo od... volim te baš tako kako jesi.
0: Može? Može, može.
3: Ne, pozdrav tebi. Pozdrav Ivani, Antoni, dečkima iz Belgije i iz Njemačke i lijep pozdrav zagorskim večarima i naravno čujemo se sutra i hvala ti puno.
0: Čujemo se, drago, hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
3: Hvala ti, bobo.
0: Bok. Halo? Halo, halo, dobar dan, čujemo li se? Halo? Ne. Ko što sam rekla, baš imam sreće danas.

0: mene. Halo.
1: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan, Roberte.
1: Kako smo?
0: Dobro, hvala na pitanju, kak ste vi?
1: Upravo, baš došli s posla.
0: A onda je divota jedna, ako ste došli s posla i slušate Sjeverni FM, Milina.
1: Tako je, tako treba već. Tako rade pravi slušatelj.
0: Da, slažem se. Što ćemo odsvirati za vas?
1: Ja bih pjesmu procovali Stunje na granama. Nije već dugo bila.
0: Samo da ja pronađem. Može, pustit ćemo.
1: Lijep pozdrav ide tebi.
0: Hvala.
1: Pjesnike Almiri, Borne, dragi iz Novaka, Ibeko Zimamca i svim slušateljima i slušateljicama želim lijepo i uvijem nam. I čujemo se na večer.
0: Čujemo se svakako. Lijepi vam pozdrav.
1: Bog.
0: Zapravo ne čujemo se na večer, nema onog večernjeg čušpa, za danas je sportski ponedjeljak na redu. Vjerujem da se radujete tome i veselite. Pričanje o sportu, zanimljivosti, gost u studiju, bit će svega uz odličnu domaću glazbu. Idem se javiti još na poziv dva, još pročitati preostale vaše poruke, a onda ćemo nažalost morati zaključiti čušpa iz prije nego što krene oglasnik. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lidija pri telefonu.
0: Pozdrav,
2: iz Lepoglave.
0: Lidija.
2: Pozdrav vama svima u studiju.
0: Hvala.
2: Da li može pjesma Svirajte mi noćas valcera 2?
0: Svirajte noćas valcera 2. Može.
2: Hvala lijepa i pozdrav svima.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama.
2: Bok.
0: Bok. Halo, halo, čujemo li se?
3: Dobar dan, čujemo.
0: Dobar dan.
3: Može ACDC Rammstein.
0: Kako ste rekli, ACDC?
3: Rammstein.
0: A, može.
3: Da, hvala.
0: Hvala vama, lijepi vam pozdrav.

0: Eto nam još jednog poziva, onda zaključujemo. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Bruno Rački, da mi je još jednom.
0: Već je naručeno, tako da svakako ide. Možda neka druga pjesma?
1: Svakako. Pa može onda od Lea Raširena kaplja.
0: Eto, može.
1: Može. Hvala lijepa.
0: Hvala i vama.
1: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, bok. I sad se prebacujemo na poruke. Kao šećer za kraj. Pozdrav Erika, da li može pjesma Stani malo moj životelje? Pozdrav vama, kolegicama Borni i svim slušateljima od Ljiljane. Naravno da može. Najljepši pozdrav ide i vama. Pozdrav može od Cecilije, tvoje noći moje zore. Lijep pozdrav, može, i to ćemo pustiti za vas. Pozdrav može pjesma Sine moje Thompsona za Vitu, naravno. Bogu da se pomolim, evo zore, evo zore, rođendanska za supruga Matiju ili Mati, nisam sigurna, tako piše, pjesma Svjedok osim momak, hvala. Može, pustit ćemo. I Deda sa bakom se igra pjesma. Malo je poduža ova poruka. Veliki pozdrav za Dedu Drageca iz Cimper Brega. Dobio je 2 unuka blizanca, znači stigla mu je dupla sreća, ali i dupla smjena. Evo, nek se čuje do Cimper Brega. Budemo uz čestitke najljepše. Pronaći ćemo i pjesmu, odsvirati svakako. Sve najbolje. Evo, čestitke iskreno od srca, od cijele ekipa Radija Sjeverni FM. Pošto nam je već 18 sati, mi ćemo direktno iz poziva i poruka otići u još jedno izdanje oglasnika, i to ono posljednje za danas.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 18. sati, dobar vam dan, vrijeme za vaše oglase. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju 2 livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su mogući na broju 099-43-98-324. 099-43-98-324. Ako se želite i vi uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto deseto, naš marketing uz vaš osobni dolazak kontaktirati možete i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a isto tako možete nazvati na 042-505-606. Još jednom podsjetnik, naša adresa Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka i za sve upite je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju 2 livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. I prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti na broju 099-43-98-324. 099-43-98-324.

0: Cijenjeni slušatelji, bio je ovo oglasnik, doduše posljednji danas. Iduće izdanje emitirat ćemo sutra u jutarnjem terminu, odnosno u 8 sati. U slučaju da niste stigli zapamtiti brojeve, naravno kontaktirati možete naš marketing za bilo kakve upite na 0425 05 606. Vrijeme je za jedan glazbeni broj, a onda službeno kreće Sport ponedjeljkom.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportski ponedjeljak. Pred nama je pregled bogatog sportskog vikenda, općenito sportskih informacija. U današnjoj emisiji pričati ćemo između ostalog i o dvoranskim sportovima, uz sjajne rukometne vijesti iz Petrinje, zatim odbojkaškim susretom u Ivancu, velikim projektom Žoka Ivanec te košarkaškim okršajem u Kupu. Uz sve to i još više toga, danas u našem studiju imamo i gosta koji će nam se pridružiti nešto kasnije, a kojih će predstaviti moj suvoditelj sportskog ponedjeljka i moj kolega Ciki. Pa dobar dan.
2: Lijepo si to rekla, dobar dan tebi i dobar dan našim slušateljicama i slušateljima.
1: Malo je bio poduži uvod, ali eto, pokušala sam u što kraćem periodu reći ukratko sve ono što slijedi, a mi ćemo naravno opširnije pričati danas tijekom cijelog...
2: Što kraće u podužem uvodu.
1: Je. Što kraće u podužem.
2: Dosta se to pekno izvukla, moram priznati da tebi, Krisnik, i ovaj sport sve bolje i bolje ide, vjerujem da ste talentirane. Od uvijek.
1: Pa ne samo znam, baš sad. Mislim da smo talentirane vrat. Više za pričanje nego za sport, ali dobro, o tom potom.
2: Ali velim, dobro vam ide, imamo za sad i pozitivne komentare na ovo što smo startali u športskoj emisiji. Vjerujemo da ćemo i danas, mi moramo reći da vjerujemo jer smo mi zajedno pripremali biti zanimljivi, pa eto, s obzirom si ti sve skupa to najavili što će slušatelji naši moći slušati, a ćete još samo nadopuniti da će nam gost biti Vladimir Grudanić iz ženskog odbojkaškog kluba. Puno je tema, odbojka je jučer krenula, još će se zalaufati više narednih dana, tako da vjerujem da će danas na današnja centralna sportska tema biti zanimljiva.
1: Tako je, ja isto ne da vjerujem, nego znam da hoće. Što se tiče osim samog sporta kroz koji ćemo vas Ciki i ja voditi tijekom same ove emisije, naravno pustat ćemo i nešto malo drugačiju glazbu obično za ovo doba dana, odnosno večeri, u smislu roka, dakle malo kvalitetnija domaća glazba na koju ste možda i vi neki naši slušatelji malo zaboravili, tako da sve vaše glazbene želje, zato zašto ovo pričam, iz čušpa i zakrenut će nešto malo kasnije. Nekoliko ćemo vaših glazbenih brojeva odsvirati, ali većinom ćemo svirati našu listu, pa evo da ne bi mislila da smo vas zanemarili, ne, sve će to odsvirati, ali nešto malo kasnije.
2: Da, malo ćemo kombinirati.
1: Da. I vaše glazbene odabire, ali isto tako i naše. Eto, mislim da smo sve najbitnije rekli, da ne bi sad previše pričali, idemo malo uživati uz jedan glazbeni broj, pa ćemo onda i startati sa razno raznim sportskim informacijama i temama. Budete svakako i dalje uz nas.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: 18:14, još jednom cijenjeni slušatelji, dobar vam dan, ovo je sportski ponedjeljak, najavu smo Ciki ja već napravili, sad je vrijeme da krenemo sa sportskim vijestima. Kao što je bilo rečeno u samom uvodu, krenut ćemo nekako od rukometa, jel može tako? Eto, kaže Ciki da ja startam tak da idemo prvo onda sa mojim uvodom u sportski ponedjeljak. Ivančica i Ivanec kući pjevajući iz Petrinje, o čemu se radi? Eto, rukometaši Ivančica i Ivanec su u drugom kolu druge hrvatske rukometne lige Sjever u gostima bili bolji od Petrinje rezultatom 26-17, 11-9 na poluvremenu. Kevin Lind je i ovoga puta bio prvo ime Ivanečke momčadi s 10 postignutih golova. Dan Lepoglavec postigao je 5, Marin Ferk i Erik Radujković postigli su po 3, Igor Korpar 2, Adario Belač, Luka Herceg Žutki i Jakov Levanić 1 gol. Kod domaćina su po 3 zgoditka postigli Luka Marjanović, zatim Roberto Krpačić i Enis Kriličević. Prvo ime susreta bio je golman Ivančice Simon Belavić, koji je imao 11 obrana uz 2 obranjena sedmerca. Ivančica iz dva kola ima 2 pobjede, a u sljedećem je domaćin drugoj momčadi Rudara.
2: Dobro ti ide.
1: Ko bi rekao da radim na radio?
2: Da. Evo, čestitamo našim rukometašima.
1: Tako je.
2: Stvarno odigrali odličnu utakmicu. Sljedeći vikend su doma, a sa sezonom su nam krenuli i košarkaši. Prošli puta nam je Pero Putar bio gost i najavio utakmicu, kup utakmicu polufinala Varaždinske županije, u kojoj je Varaždin pobjedio Ivančicu 72-54. Zasluženo slavlje košarkaša Varaždina, iako je do poluvremena su se Ivančani držali, nakon dvije četvrtine rezultat je bio neodlučen 33-33, nakon toga su u drugom dijelu, odnosno trećoj i četvrtoj četvrtini, košarkaši Varaždina malo pojačali ritam i na kraju došli do potpuno zaslužene pobjede. Što se tiče Ivančice, 17 poena upisao je Leonardo Matuza uz dvije trice, a vrlo dobru utakmicu odigrao je Petar Višić, koji je postigao 11 poena uključujući i jednu tricu. Ovo je prva službena utakmica Ivančice koja je ujedno poslužila kao provjera trenutačnog stanja momčadi i priprema za novu sezonu. Prošli ponedjeljak smo čuli koje će se košarkaši Ivančice igrati u trećoj, za razliku od prošle sezone kad su bili drugoligaši.
1: Eto, mi nastavljamo i dalje sa našim sportskim temama i informacijama. Uz odbojku utakmici Kupa Regije Sjever, ženski odbojkaški klub Ivanec poražen je u Ivancu od Gorice s 1-3 u setovima. Ovom pobjedom Gorica je izborila nastavak natjecanja Kupa. Što se same odbojke tiče, ali općenito sporta, mi smo danas najavili isto tako prilikom same nave emisije da ćemo imati gosta.
2: Tako je, a gost će upravo biti iz odbojke, koje ćeš sad ti najaviti.
1: Kojeg ću sad ja najaviti, eto ajde, može. Za sada toliko o odbojci, eto za nekoliko minuta ćemo s našim gostom, Vladimirom Grudenićem, opširnije popričati o odbojkaškim temama, naravno. Uskoro, prije toga malo glazbe, da vas onako opustimo prije tih informacija, vjerujem da ćete uživati uz emisiju, čućete jako, jako puno zanimljivih i bitnih tema, a prilikom dolaska samog gosta ćemo naravno opširnije predstaviti današnje gostovanje.
2: Da, eto.
1: Može, sve rečeno.
2: Rekla si glazba sad?
1: Jesam, rekla sam. Sve sam rekla. Eto, Novi Fosili i Košulja plava. Rekli jesmo da će biti onako rock hitovi, ali neće biti samo rock. Malo ćemo vas voditi kroz domaću i kroz stranu glazbu, kroz rock hitove, pop, čak smo nešto R&B-a ubacili, Ciki, ja ne bi vjerovali.
2: Da, dobro si bila u početku rekla. Malo zaboravljene glazbe.
1: Općenito, pa da, pa zato baš.
2: Ne samo na našem radiju, nego slušamo
1: općenito
2: i druge radije, malo tu glazbu polako zaboravljamo, a stvarno se radi o, kako to vele, vječ pjesmama ili ti evergreen, domaća riječ, ne? Evergreen je čista domaća riječ.
1: Čista. Nekako smo se bazirali i na domaću glazbu koju mi puštamo u eteru, na evergreene, ali isto tako ja sam se prisjetila dosta MTV-a koji to nažalost više ne postoji.
2: Da, od prvog ove godine ga više nema.
1: Da.
2: Moja generacija rasla na njemu.
1: I ja sam odrasla uz MTV.
2: Eto, evo. Vidiš. Vječni MTV.
1: MTV i VHR, jel se tak zvalo?
2: Da.
1: Ili to još uvijek postoji, nisam sigurna. Uglavnom, Noje Fosili i Košulja plava. Budite i dalje uz nas.

0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Aj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: FM.
1: Evo nas, poštovani slušatelji, točno kada smo dogovarali, Erika, u 18.30, obično krećemo s našim gostima. Dobro si to posložila?
2: Jesam, a?
1: Odlično.
2: Znači i taj dio tehnike mi dobro leži.
1: Apsolutno, svaka čast. Evo, poštovani slušatelji, mislim da smo to već i nekoliko puta najavili. Krenula nam je odbojkaška sezona za početak kup utakmicom i tim povodom zadovoljstvo nam je u studiju Sjevernog FM-a pozdraviti predsjednika ženskog odbojkaškog kluba Ivanec i odbojkaškog saveza Varaždinske županije Vladimira Grudenića. Mi se dugo znamo, to je malo načudno da se persiramo, neće se ljuti ti, vjerujem, naši slušatelji. Hvala ti na dolasku.
3: Hvala vama na pozivu, hvala vašim gledateljima, odnosno, pardon, slušateljima
1: da.
2: Koji pa dobro, imamo i gledatelj. Imamo, kad imamo live stream, onda imamo i gledatelj, tako da niste pogriješili.
3: Okay,
2: dobro ste rekli.
3: Sasvim sigurno obuhvatio sve.
2: Da.
1: Da.
3: Hvala vam, dakle, na pozivu i hvala vašim slušateljima što prate sportske emisije, a mi smo tu da ih upotpunimo.
1: Da, evo, već smo nekoliko puta spomenuli da kreće odbojkaška sezona, doduše ligaška još uvijek nije krenula, ali početak nije daleko, o tome će nam Vladimir malo puno više reći, a sezona je od takve službeno krenula jučerašnjom kup utakmicom i prije nego se ti osvrneš na rezultat koji je uvijek bitan, ali možda u konceptu cijele naše priče nije presudan, ja ću samo podsjetiti naše slušatelje i slušateljice da odbojkaški, ženski odbojkaški klub Ivanec je ovogodišnji, znači još uvijek aktualni kup pobjednik naše županije, drugi put za redom, treći put ukupno i ako se ne varam prošle godine četvrti u prvoj odbojkaškoj ligi.
3: Sjever, tako.
1: Sjever, dobro sam to sve
3: pratio. Je, točno, do sada sve pratim.
1: Sve pratiš, nisi mi prekinuo, znači da su sve informacije točne. Eto, da čisto da malo naše slušatelje podsjetim, jer prošlo je, čini mi se, već 4 mjeseca negdje od kraja sezone.
3: Pa, prošlo je nešto više.
1: Čak i nešto više.
3: Da, odbojkaška sezona relativno rano završava i ne tako rano počinje. Na kraju krajeva sad su i odbojkaška prvenstva, pa zbog toga je sezona razmaknuta kako bi se reprezentativne obaveze svih liga stigle napraviti tijekom ljetne stavke.
1: Evo, krenula je sezona, pripreme su bile cijelo ljeto, cure su igrale i na turnirima, to ćeš malo više ti reći, bile tu i lijepih rezultata na nivou države, ali prije svega jučerašnju utakmicu protiv Gorice malo približi.
3: Da, pa to je prva službena.
1: Sustav natjecanja prije svega.
3: Da. Pa riječ je o regijskom kupu, odnosno kupu regije Sjever, budući da je karta Hrvatske podijeljena na 4 odbojkaške regije, plus grad Zagreb u nekim kategorijama. U ovom slučaju mi smo bili predstavnici Varaždinske županije kao pobjednici
1: kupa.
3: Županijskog kupa. Tako je, odigrali smo utakmicu protiv predstavnika Zagrebačke županije, to je HOK Gorica, na našu žalost izgubili jesmo, ali to ne
1: umanjuje. Ali bilo napeto koliko znamo?
3: Pa bilo je napeto, pogotovo prva 3 seta, moglo biti i drugačije, moglo je to otići u sasvim drugom smjeru, ali eto, ovaj put nije, ali kažem, to je tek početak sezone i ta utakmica nama u biti usmjerava dalji tijek priprema, tako da budemo spremni i očekujem da ćemo biti spremni za prvo kolo koje počinje 3. i 4. listopada, dakle prvi vikend u listopadu utakmicom protiv OKA Celticsa iz Karlovca.
1: A to je za 2 tjedna?
3: Tako, znači, to je relativno, tako, imamo još do tada nekih prijateljskih utakmica dogovorenih koje ćemo odraditi svaki tjedan, planiramo otprilike jednu najmanje i na tom tragu je i ova bila kao takva, iako je bila službena.
1: Evo, Erika već ima jedno pripremljeno pitanje, ali dopustit će mi da još ja jedno pitanje postavim.
2: Slobodno.
1: Pa će se onda ona nadovezati, a pitanje je vezano uz sportski kadar, od kadar ekipe koji će nastupati za ženski odbojkaški klub, s obzirom da je i da takvi limit teret pred curama, jer 4. mjesto nije baš nešto što je nekakav bezazlen uspjeh. Pa što se tiče djevojaka koje su ostale u klubu, koje su došle, kakve su informacije iz prve ruke te?
3: Naravno, to pratimo. Istina, evo, moram priznati, ugovore ćemo rješavati tek do kraja mjeseca, znači neposredno prije početka sezone, ali ono što znamo, da nam je kadar otprilike podmlađen u odnosu na prethodnu sezonu, to ne znači da smo slabiji, da pače, ja vjerujem, dugoročno gledamo da smo još jači. Jedan dio ove ekipe je osvojio već jedno bio tu ligu, znači prije 3 sezone, znači 2022. je to bilo, odnosno sad već evo i 4. počinje od tada. Tako da su to iskusne djevojke u toj ligi i znaju one što ih očekuje, vjerujemo da će biti spremne i da će uz pripreme koje su počele u prvom tjednu kolovoza apsolutno biti na nivou već u prvom kolu.
2: Pa evo, za sve naše slušatelje vjerujem da ih zanima koliko ekipa trenira u klubu, koliko od njih se natječe u ligaškim natjecanjima, pa onda ćemo malo dalje sa pitanjem.
3: Pa u klubu imamo u pravilu uvijek svake godine, zadnjih 6 godina, 11 do 12 ekipa, ovisno o tome koliko u datom trenutku upišemo ovih najmlađih. Trudimo se svima omogućiti da sudjeluju u natjecanjima, da budu dio natjecanja, jer smatramo ranim ulaskom u natjecanja oni ipak dobiju onaj dio motivacije koji se onda prepoznaje kod sportski orijentirane djece, da će to biti dobro za njih, da će to biti za njihov razvoj dobro, i na kraju krajeva onda kreće već u drugoj godini jedna selekcija, budući da naravno možemo sudjelovati na prvenstvima regije Sjever i na državnim prvenstvima samo sa jednom ekipom, premda mi u nekim uzrastima imamo i dvije i tri ekipe, tako da i ove godine očekujemo tih 12 ekipa da će sudjelovati u svim natjecanjima i da će krenuti u svoje prve odbojkaške korake.
2: A koliko je sveukupno utakmica službenih odigrano do sada?
3: Do sada, ako me pitate u sezoni, ili, znači u sezoni poprilike odigravam negdje od 250 do 300 utakmica, znači nije to malo, to je poprilično puno, veliki je to broj prije svega organizacijski, naravno nijedna ekipa ne odigra toliki broj utakmica, ni približno, ali kad se uzme u obzir da svaki trener mora otpratiti svoju ekipu na svakoj utakmici, da to mora biti ne samo na području grada Ivanca, nego od najmlađih uzrasta na području sjeverne 3 županije, a onda potom i na regiji, znači sjevernih 6 županija i onda tek državno prvenstvo, puno je to za organizaciju samih odbojkaških susreta.
2: Naravno. Kad smo kod organizacije, kod reda, rada, discipline, tu su jako bitni treneri, pa koliko ih je sve ukupno?
3: Pa trenera je sada aktivnih 13 u klubu. Vjerujem da ćemo uskoro imati ih još, ovisno o tome koliko ćemo potrebe imati, koliko ćemo se uspijevati organizirati, jer naime mi kao centar izvrsnosti iz odbojke na području Varaždinske županije trudimo se sa školom odbojke biti prisutni u što više mjesta. Opet ponavljam, ovisi organizaciji, o mogućnostima, o pristupu dvoranama, o mogućnostima sufinanciranja i financiranja lokalne zajednice, pojedine općine, županije. Tako da trenera će biti onoliko koliko ćemo ih trebati. Ja mislim da smo mi jedini klub u županiji koji nema problema s trenerima.
1: To je dobro.
2: To je jako dobro i pohvalno i zapravo rijetko začuti, možda čak
1: da. Da.
3: Dobro, eto već kad tako razgovaram, da objasnim zašto je to tako. Aha. Naime, 4 naše trenera ima ugovor o radu, znači oni su zaposlenici kluba, dok su ostali na različite načine ili kroz studentske ugovore ili ugovore o dijelu neki oblik honorara i tako dalje. Tako da zato je za interes onih koji vole odbojku ostati u odbojci i baviti se odbojkom ako je to moguće, možda ne toliko profesionalno igrački, koliko je moguće biti prisutan kao trener kroz cijeli svoj život.
2: Jasno.
1: Da, to je jedna zanimljiva priča i što si sam spomenuo, broj trenera govori i o kvaliteti rada i kvaliteti i kvantiteti, da se tako izrazim, i velikom broju odbojkašica od najmanjih kategorija do ove seniorske kategorije, ali vi inače jako puno radite. To je rezultat nekakvih već 15, 16, 17 godina kontinuiranog rada i ja se i mnogi naši slušatelji ne čudimo da ste toliko visoko došli s klubom, a ako tak možemo Vlado reći, veliki uspjeh je i što ste dobili sredstva za projekt na koji ste se prijavili, projekt koji se zove Biram odbojku.
3: Tako je.
1: To je strašno veliki projekt, nećemo u iznosima, iznosi su uvijek premali. Uvijek bi trebalo biti više.
3: Da mi možemo ispuniti sve potrebe koje imamo, onda bi taj iznos trebao biti i puno veći.
1: Da. Pa evo možda čisto par rečenica da približiš, iako smo mi o tome izvještavali već, ali prošlo je nekoliko mjeseci, da veliš par riječi što je obuhvaćeno u tom projektu.
3: Pa projekt je prije svega usmjeren na način da omogućimo našim igračicama, odbojkašicama, besplatno sudjelovanje u našim treninzima, utakmicama, liječničkim pregledima, nabavci opreme i tako dalje, jer kao što vidimo, jedan dio djece koje su socijalno deprivirana nemaju mogućnost baviti se sportom, to je posebno aktualno, evo recimo posljednjih dana kad je u pitanju poznato poskupljenje što se tiče liječničkih pregleda za sportaše. Dakle, to je jedan od primjera gdje vidimo da je to nužno potrebno, jer ne bi se tolika medijska hajka digla da je jednostavno izdvojiti 60 ili 70 eura koliko

0: tek u svibnju. Pokušat ćemo te aktivnosti provoditi narednih 30 mjeseci i obuhvatiti ne samo taj dio, nego i dio novih djevojčica koje će doći u klub.
1: Da, znači to je jedan, mogu tako reći, jedan zaokruženi projekt koji da. Ima, kako mi volimo tu reći, glavu i rep. Na kraju krajeva ne bi ga ni mogli prijaviti da toga nema.
0: Ma da, naravno, konkurencija je bila izuzetno velika, to moram reći. Jest ministarstvo u 4 navrata objavljivalo taj poziv, ali to govori samo zato da smo dobro napravili projekt, jer velik dio prijavljenih projekata nije prošao. Odnosno, mi smo jedan od rijetkih i ono što moram istaknuti, jedini koliko ja imam uvida u objavljene rezultate samog javnog poziva, smo klub koji samostalno sudjeluje u realizaciji tog projekta.
1: Da, nemate partnera.
0: Ne, nismo imali potrebu kad imamo vlastite zaposlene trenere koji su stručni. Moram napomenuti da mi imamo 4 kinezijologa u klubu i tu nismo imali nužnu potrebu za angažiranjem kao većina drugih klubova onih drugih vanjskih partnera koji bi omogućili i taj kriterij za dobivanje sredstava.
1: Da, vi u klubu imate, ako tako mogu slobodno reći, poznam već i tebe, jedan plus, jedan dobar dio vas je prosvjetnih djelatnika koji naravno. Imate to iskustvo s djecom od njihove najranije dobi, pa koliko, vjerujem da jako puno i koristite u športu, da tako velim, ne
0: naravno,
1: samo
0: svoje
1: iskustva.
0: Bez
1: što je presudno, jel? Da.
0: Mislim, bez pedagoškog iskustva i naobrazbe teško je uopće na bilo koji način pristupati djeci danas. To
1: i
0: znamo
1: uopće,
0: i mi
1: uopće
0: kao
1: dobiti
0: roditelji.
1: Djecu i roditelji koji vode, kad vode djecu u vaš klub, kad znaju naravno. Da ste tamo vi, vjerojatno im je puno lakše dovesti te cure i prepustiti ih vama, da tako
0: pa mi osim toga što kažem, imamo 4 kineziologa, imamo još ostalih, znači 8 trenera koji nisu svi kineziolozi i koji nemaju pedagošku naobrazbu, ali uz njih rade upravo njihovi mentori, prate njihove napredak, njihov rad, nikada nisu sami, mislim. Tako da svaki program rada koji imamo po godinama napravljen je ovjeren od svakog našeg kineziologa i kao takav je on prihvatljiv onda i roditeljima. Vjerujem da tu nismo imali problema, barem što ja znam, u proteklom periodu od 2012. godine.
1: Da, u konačnici u tome u prilog ide i ne samo broj djece i djevojaka, mogu tako slobodno reći, nego i kvaliteta vaših nastupa. Neke smo malo prije spomenuli, detektirali.
0: Pa da, spomenuli smo samo neke. Mislim da, smo mi već u proteklih 8 godina, ako ja dobro brojim, osvojili sveukupno 12 medalja na državnim prvenstvima, uključujući i neka školska koja su bile prisutna.
1: Ali je državna razina. Sam,
0: da, državna je razina. Mislim, trebalo je doći tamo na kraju krajeva proći baraži i doći do završnice, što i je iznimno teško, ali to zahtjeva cjelogodišnji rad. To nije rad od mjesec, dva ili tri, da. To je cijeligodišnji ili uglavnom višegodišnji rad da bi se došlo do državnog prvenstva i da bi se onda tamo ostvario neki rezultat koji je zapažen, da će usvajanjem neke medalje ili nešto slično.
1: Da, evo, idemo malo prema kraju razgovora, ti upamti ako još nešto imaš za reći, slobodno upoznaš time naše slušatelje, a ono što je najbitnije, što uvijek volimo pitati i dati vama prigodu da istaknete gdje mogu doći. Znači roditelji s djecom i javiti se da uključe. Niste ograničeni.
0: Ne.
1: Gdje i kad mogu doći svojim djecom?
0: Dakle, ono što je najjednostavnije i najlakše, na društvenim mrežama smo dostupni, tamo su podaci, kontakt podaci gdje se mogu javiti za pristup našem klubu, odnosno na način da dođu na bilo koji prvi trening, borave tamo sa svojom djecom, budu tjedan, dva, tri, mjesec dana koliko hoće na treninzima i onda odluče na posljedku žele li se dijete baviti odbojkom ili ne. Otvoreni smo za upis sve djece. U pravilu odbojkaški klubovi, budući da odbojkaška škola traje nekih 6 godina, da. Bi trebali krenuti najkasnije u drugom razredu. Ne je nužno baviti se samo odbojkom, nekakvim multisportskim pristupom je ono što i mi odobravamo prije svega i preporučujemo na početku, ali sva djeca u osnovnoj školi nikad nije kasno mogu početi s odbojkom. Mogu se javiti bilo kojim kontaktu od naših brojeva koji su dostupni na webu, na Facebooku i na Instagram.
2: Eto, mislim da smo sve najbitnije zapravo rekli. Kroz sve smo prošli. Vama hvala puno na današnjem gostovanju, na dolasku. Bilo je jako ugodno, informativno i naravno mi ćemo isto tako kroz našu informativu i kroz naš program više izvještavati o samom ovom projektu, ali ćemo naravno i popratiti sve utakmice. Mi nastavljamo dalje cikl, tako sa našim sportskim ponedjeljkom, ali...
1: Ali rekli se će biti prije glazbe nešto.
2: Baš sam to sad htjela ispomenuti. Naš gost je odabrao jedan glazbeni broj koji ćemo u nastavku pustiti. Mislim da možemo ovako najaviti Sweet Caroline, pam, pam, pam. Evo, tako
1: može
2: da.
1: To biti ne samo za predsjednika, nego za sve u ženskom odbojkaškom klubu.
0: I navijače.
1: Da, može.
2: Dakle, pjesma koja se često ovako isprepliče kroz sve moguće sportove, Sweet Caroline, onda Block Marketing, onda se ponovno čujemo u našoj emisiji. Budite i dalje uz 90.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
1: Obljetnice.
3: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Što ti treba ove jeseni? Možda baš čeka na akciji u Čipotesi. Jesenska paleta popusta donosi odlične cijene na mjerne instrumente, gaming opremu, audio, gadgete i mrežnu opremu, te još puno toga. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Evo nas, tu smo i dalje, 18 sati i 54 su minute, sad već lagano možemo reći dobra večer, jel tako, Ciki?
2: Da, da, da.
1: Onak već polako...
2: Blizu je.
1: Blizu je, baš sam jučer pričala ovoga kak nekako mi se činilo oko 22 sata da je već prošla ponoć, zato jer je mrak počeo ranije padati i sve je drugčije.
2: Jer se još nismo naučili da više nije dan do 9, neki evo sad već je 7, još uvijek nije, a vani se ono lagano spušta noć.
1: Tako je. Mi smo u našem prvom bloku do samog gostovanja prošli kroz razne teme, točnije sportove. U slučaju da netko nije slušao, danas nam je naš današnji gost bio predsjednik ženskog odbojkaškog kluba Ivanec, gospodin Vladimir Grudenić. Pričali smo o odbojci, o projektu i o mnogo čemu, a sad se vraćamo sportskom, onom standardnom dijelu naše emisije, a u pitanju je nogomet.
2: Kako to vele, najvažnija sporedna da. Stvar na svijetu?
1: Prepustila sam reći, man sam o tome i ja razmišljala, da.
2: Uzeo sam te, kako smo ono veli, ne riječ, nego cijelu rečenicu
1: iz usta.
2: A dobro, onda ćemo u tom tonu nastaviti, onda ću ostati ja na lajni. Krećemo s elitnom ligom. Mladost Margećan je ostvarila prvu pobjedu u sezoni, to u utakmici četvrtog kola, bila je na svom igralištu Krka u Margećanu, 5-1 bolja od Plitvice Gojanec. Dva gola za domaćina postigao je Jurica Prašnjak, po jednog Vinko Horvatić, Valentino Bečeheli i Tim Keliš, a strelac za goste bio je Gabriel Žitnjak. Posebno je spektakularan bio drugi gol Prašnjaka, a peti Mladosti, kad je sa svog dijela terena preciznim udarcem loptu poslao u mrežu gostiju. Što se tiče ostalih rezultata ovog kola, Razvitak Novi Marof 2-1, Polet Tuhovec, Polet Cestica 7-0, Trže Trnje i Alžabit 1-2, a u derbiju su Nedeljanec i Bednja odigrali bez pobjednika 2-2. Razvitak je prvi s 12 bodova, slijedi Bednja i Alžabit po 10, a Mladost Margećan je na petom mjestu s 5 osvojenih bodova, a sljedeća prigoda za osvajanje bodova i dobru igru poput ove jučer u Margećanu bit će u sljedećem kolu kada je Mladost gost Poleta u Cestici.
1: Ali tu priče nije kraj, mi smo zapravo tek započeli sa nogometom, pa idemo čuti rezultate četvrtog kola prve županijske lige. Zelenga i Budućnost odigrali su 0-1. Zatim Mladost Šemovec i Mladost Sigetec Ludbreški 1-3. Zadrugar je bio bolji od Nove Vesica 2-0. Zatim Obreš i Sloboda Varaždin odigrali su utakmicu rezultatom 2-0. Kneginec je pobjedio Mladost Varaždinske Toplice rezultatom 1-0. Igrali su i Beretinec i Drava i rezultat je bio 5-3. Na vrhu su Obreš i Mladost, Sigetec Ludbreški s po 12 bodova, a slijede ih Zadrugar i Kneginec s 9.
2: Koliko si sad Mladosti ti pročitala u ovim najavama, malo me to sve zdrmalo. Mladost.
1: Sve je danas u znaku Mladosti.
2: Sve je u znaku Mladosti. Nek samo tako stane. Idemo i dalje mi na drugu županijsku ligu, tu imamo i klubove iz naše blizine, da tako velimo, i u drugoj županijskoj je igrano četvrto kolo. Lepoglave na domaćem terenu izgubila od Dinama 0-1, iz Vrbanovca s 0-2, a Rudar 47 je u Donjem Ladanju poraženog Poljoprivrednika 0-3. Ostali rezultati: Sloboda Tužno Podrvac 3-0, Radnički Mladost Varaždin 1-1, opet Mladost.
1: Opet, eto, da. Ne možemo pobjeći Mladosti.
2: Da, neki od nas. Čevo Udarnik 32-1:4, Lunjkovec Novakovec 1-0 i Polet Martijanec Poljoprivrednik 0-2. Usprkos porazu, Lepoglava je ostala u vodećoj skupini klubova u kojoj su po 9 bodova Sloboda Tužno Poljanec i Poljoprivrednik, Rudar 47 je posljednji s 1 bodom. U sljedećem kolu igraju Mladost Varaždin Lepoglava i Udarnik 32, Rudar 47.
1: Eto, krenuli smo od prve županijske lige, pa smo išli i do druge i sad logično idemo čuti i informacije treće županijske lige skupine Varaždin. Dakle, u četvrtom kolu treće županijske lige skupine Varaždin, već spomenuto, Vindija je na svom igralištu u Donjoj Voći s 1-3 poražena od Dinama Babinec, a Klenovnik je na gostovanju kod Podravca u Svibovcu izgubio s 2-3. Ostali rezultati su sljedeći: Vinica Bratstvo Otok Vir je 6-0. Zatim Sračenec Orač 2-2, dakle izjednačeno. Dinamo Babinec je prvi s 12 bodova, Vinica je druga s 9, Klenovnik je peti s 4, a Vindija je zadnja bez bodova. U sljedećem kolu sastoji se Orač, Vindija i Sračenec, Klenovnik.
2: Bez mladosti ovoga puta.
1: Bez mladosti, baš sam to htjela ja skomentirati, ali ako bolje da šutim. Eto, sa...
2: Ne bih ti zamjerio, a vjerujem što je najbitnije naši slušatelji.
1: Ne, sigurno. Eto, sa ili bez mladosti stigli smo mi do kraja ovog bloka u kojem smo pričali o nogometu. Idemo ponovno uživati malo i odmoriti na kraju krajeva uz glazbu. Cik i ja smo spomenuli kako danas u našoj sportskoj emisiji puštamo i rock hitove, i pop, i R&B, i domaće, i strano, sve smo nešto izmiješali i bazirali se nekako na već, da, nažalost, iz onako zaboravljenu glazbu.
2: Zaboravljeni slučaj, ne?
1: Da, zaboravljeni slučaj, a mene je ovo, evo kad već pričamo o mladosti, mene su ova sljedeća dva glazbena broja itekako vratila u mladost. Jedan od njih u osnovno, drugi u srednju školu, ako se ne varam, Rihanna i Umbrella, dakle ona je bila ikona kad sam ja bila osnovna školka, da, tek je započela sa svojim karijerom, odmah nakon Rihanne, Madonna i Justin Timberlake, odlična pjesma, Four Minutes, a onda se vraćamo našoj sportskoj emisiji sa idućim temama. Ako se ne varam, sad nam je na redu karate,
2: da,
1: je?
2: Da, da, imamo puno sportova, nije sve o nogometu, iako ćemo se na kraju vratiti kratko na nogomet, ali puno smo toga za danas pripremili skupa.
1: Da, neke putevi vode u Rim zapravo svi, ali i kod nas i na nogomet. Ponovno tako, tak, da, eto, zaokružit ćemo sa istim, a sada se idemo lijepo fokusirati na glazbu.

0: save the world.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
0: Vi slušate Sjeverni FM.
2: Evo nas natrag, ko što smo i obećali, 19. sati 11. minuta, pričat ćemo o karate. Odmah nakon ovog bloka slijedi Ivanečki dnevnik, pa ovo neće biti malo, to jest dosta dugi blok, malo ćemo to ono. Nećemo razvodniti, ali ćemo biti malo kraći, eto.
3: A informativni svakako, tu se neće ništa promijeniti.
2: Ništa. Pa evo krećemo od karatea u Karlovcu. U organizaciji Karate kluba Karlovac u školskoj sportskoj dvorani Mladost održan je 21. Karlovac Open. Nastupilo je 466 natjecatelja iz 51 kluba iz Hrvatske, BiH i Slovenije, među njima i troje iz karate kluba Ivanec, koji su osvojili 3 medalje. U borbama su srebrne medalje osvojili Leona Putarek u kategoriji učenice 54 kilograma, te Petar Brgles u kategoriji mlađi kadeti do 55 kilograma. Brončanu medalju u kategoriji učenice do 49 kilograma osvojila je Teja Zagorec.
3: Tako je, a na natjecanju su sudjelovali i članovi karate kluba Klenovnik, koji se doma vraćaju s 2 medalje. Tesa Novak u borbama sa zlatnom medaljom u kategoriji mlađe učenice do 31 kilograma, te Mihael Horvatić također u borbama s brončanom u kategoriji Cicibani Kate. Uz njih dvoje natjecala se još i Nikol Novak. Nikola Galinić iz karate kluba Lepoglava osvojio brončanu medalju u kategoriji učenici 10 do 11 godina preko 54 kilograma. Ekipno najbolji je karate klub Regeneracija iz Velike Kladuše, to je u Bosni, ako se ne varam, tamo blizu granice. Karate klub Ivanec 30, Klaunik 32, a Lepoglava 45. Vjerujem da naše slušateljice i slušatelji, pogotovo ljubitelji sporta i karatea, znaju da se kod ukupnog plasmana zbrajaju zlatne, srebrne i brončane medalje. Kad se to zbroji, dobiva se ovaj zbir koje smo sad na kraju spomenuli.
2: A u slučaju da netko ne zna, eto, sad ste saznali, ciki vam je to objasnilo.
3: Pa vjerujem da to svi znaju. Čisto tako, malo da razvučemo do Ivanečkog dnevnika.
2: Mi ćemo razvući, ako se ciki slaže, i uz jedan glazbeni broj. Taman stignemo.
3: Bude,
2: kak
3: onda,
2: ne.
3: Onda taman, peglaj.
2: Plavi orkestar, Lovac i Košuta, a onda Ivanečki dnevnik, a mi ćemo se onda vratiti u našu sportsku emisiju.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Svečano obilježen dan oslobođenja Ivančice, dan branitelja naše županije, 35. obljetnica pogibije Ivana Severanina. I za nas još jedan radni vikend u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Održana je jubilarna 10. starinska bebe krođa na Šatornjak bregu. Velika gostujuća pobjeda rukometaša Ivančice u Petrinji. Slušali ste presjek tema koje donosimo u današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Vijesti informacije za danas pripremili su Almira Koren i Borna Stipetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Prognozu vremena donosi Kristijan Božarov s portala Kače Kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Polaganje bijelih ruža odavanjem počasti kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na središnjem Ivanečkom trgu te komemorativnim skupom u petak 18. rujna, prigodnim svečanostima obilježeno nekoliko ključnih obljetnica iz Domovinskog rata. Riječ je o danu oslobođenja vojnih objekata na gori Ivančici 17. rujna 1991. danu druge Ivanečke bojne 104. brigade Hrvatske vojske, danu branitelja naše županije te 35. obljetnici pogibije Ivanečkog branitelja Ivana Severanina. Tim se povodom na trgu okupio veliki broj pripadnika udruga proizašlih iz Domovinskog rata, sudionika oslobodilačkih akcija, obitelji poginulih te brojnih građana. Gradsko izaslanstvo prevodio je gradonačelnik Milorad Batinić, njegov zamjenik Marko Frišić i predsjednik gradskog vijeća Mihael Slujski u pratnji vijećnika. Na ratnoj operaciji iz 1991. podsjetio je Zdravko Križek, tadašnji zamjenik zapovjednika policijske postaje Ivanec. Naglasio je kako su vojni objekti na Ivančici pod nazivom Plato 6 bili ključni prislušni centar bivše JNA i njena glavna veza sa komandom u Zagrebu. Zauzivanje prethodila i blokada, obustava struje, vode te pregovori. Opsada je završena bez ljudskih žrtava, pri čemu su hrvatske snage osvojile značajno naoružanje i opremu koja je najkasnije korištena na bojištima diljem Lijepe naše. Križek se emotivno prisjeti pogibije Ivana Severanine dan nakon oslobođenja Ivančice. Batnić je istaknuo kako će detaljna svjedočanstva uskoro biti objavljena u monografiji o oslobađanju Ivančice, što je izuzetno važno za mlađe generacije. Izrazio je žaljenje što se objekt na vrhu planine još uvijek ne obnavlja te dodao. Nadao sam se da ćemo današnji dan moći obilježiti kod obnovljenog vojnog objekta na Ivančici, a ne i da nakon 35 godina od oslobođenja on ovako propada. Vjerujem da bi vama bilo puno draže da smo danas svi skupa mogli biti na vrhu pokraj vojnog objekta pretvorenog u đački kampus ili kvalitetan planinarski dom. Nakon središnjeg skupa nazočni su na gradskom groblju Ivancu odali počast Ivanu Severanini koji je poginuo u operacijama oslobađanja vojarne u Varaždinu. Okupljenima se obratio ratni zapovjednik specijalnih postrojbi umirovljeni pukovnik Vladimir Debeljak, podsjetivši na brojne preminule suborce. Molitve predvodi veličasni ivanečki župnik Tihomir Kosec, a svijeće su zapaljene i na grobovima Željka Putra Grdaka i Romana Ribića. Svečanost je završena tradicionalnim druženjem branitelja u društvenom domu Lančić Knapić. Subotnje jutro Memorijalnom centru u Domovinskog rata Ivanec proteklo u radnom ozračju. Dok je dio članova ivanečkih braniteljskih udruga sudjelovao na trenerskim aktivnostima u Novom Marofu, drugi dio u samom centru spremao detalje za skorašnji organizirani posjet Pakracu i tamošnjoj kulturno-povijesnoj manifestaciji Slavonski Banovac. Iz udruge napominju kako su svi raspoloživi kapaciteti za odlazak u Pakrac već u potpunosti popunjeni. Tijekom jutra pristupili su i novi članovi, vršila se podjela službenih iskaznica te se usuglašavali detalje budućih programa i memorijalnih projekata. Iz centra poručuju će njihova vrata za sve zainteresirane građane, učenike i posjetitelje biti otvorena iduće subote u rednom terminu od 8:30 pa sve do 10:00. Organizaciju udruge vinogradara i voćara Skrajski pajdaši te uz podršku članova i muzikanta Kuda Selinovec u subotu 19. rujna na vinorodnom Šatornja bregu održana je jubilarna 10. starinska berba grožđa. Okupljanje berača i gostiju započelo je kod stare drvene preše, gdje je sve nadušne pozdravio predsjednik udruge Ivan Lončar, naglasivši važnost očuvanja starinskih običaja i vinogradarske tradicije Selinovečkog kraja. Berbi se ove godine priključio gradonačelnik Ivan Cimdrad Batinić, koji je pohvalio trud organizatora u prinosu tradicije na mlađe naraštaje, te potvrdio nastavak podrške grada Ivanca u ovoj vrijednoj manifestaciji. Vesela porka berača opremljena putama i košarama te praćena narodnom glazbom zaputila se u vinograd domaćina Ivana Lepoglavca. Po povratku do stare Preše grožđe u Badnju tradicionalno su gazili brat i sestra Lena i Lovro Prežni, nakon čega uslijedilo muljanje i prešaj na starinskoj kamene Preši. Slatki mošt potekao je u drvenu bačvu, a druženje bečara nastavljeno je uz domaće kolače koje su spremile članice Kuda Slinovec te uz ukusan gulaš koji su spremili skrajski pajdaši.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Rukometaši Ivančica Ivanec ostvarili su drugu uzastopnu pobjedu u sklopu drugog kola druge Hrvatske rukometne lige Sjever. Na gostovanju protiv momčadi Petrinje slavili su veljivim rezultatom 26:17. Iako su domaćini bili u kontroli, rezultat uvodnih 20 minuta je bio na njihovoj strani, kometaši Ivančice u završnici prvog dijela preuzimaju terensku inicijativu, te predah odlaze sa 11:9. U nastavku utakmice Ivančani dodatno podižu tempo, stvaraju prednost od 5 pogodaka 15:10, te čvrstom obranom u završnici privode utakmicu kraju sa visokih 9 golova razlike. Prvo ime u redovima Ivančice ponovno je bio Kevin Lind sa 10 posljednjih golova, Danle Poglavec dodaje 5, Marin Ferk i Erik Radujković po 3, Igor Korpar 2, dok su po jedan gol postigli Dario Belač, Luka Herceg-Žutki i Jakov Levanić. Na golu se istaknuo Simon Herceg sa nekoliko ključnih obrana i 2 zaustavljena sedmeca. Kod domaćina su po 3 pogotka dali Marjanović, Krpačić i Krličević. Nakon 2 odigrana kola, Ivančica ima maksimalna 4 boda, a u idućem kolu na domaćem parketu Ivancu ugošćuje momčad Rudara.
2: Prognoza vremena. Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana povremeno više oblaka uz umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, ali ostaje uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 22 Celzijeva stupnja. Utorak nam donosi djelomično sunčano vrijeme, povremeno uz više oblaka, ali i dalje većinom suho. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Jutro će biti hladnije s temperaturom između 7 i 12, a najviša dnevna temperatura od 18 do 20 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

BAM tmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Eto nas natrag. Malo smo se informirali, tu je bio i blok marketinga, ali i odlična glazba. Sad se vraćamo službeno našoj sportskoj emisiji ponedjeljku.
2: Da, iako baš i nismo službeni.
1: Ja pa onak, na pol smo.
2: Na pol, pol, pol.
1: pol, pol, da.
2: Dobro, onda idemo ovim drugim dijelom.
1: Može.
2: Koji je manje službeni?
1: Ajde, može, dogovoreno.
2: Dobro.
1: Kojim ćemo?
2: Ha, evo. Ono što smo i već najavili i danas smo rekli i prošli puta smo govorili da ćemo se osvrnuti na više sportova, da ne bi ispalo da pratimo samo nogomet, rukomet, karate, ono što ljudi manje više očekuju od nas, pa smo tako ovoga puta prikupili rezultate županijskog lovno-kinološkog kupa Sveti Hubert koji je održan na terenima lovačke udruge Trčka Šaulovec, 22 natjecatelja sa svojim psima, dakle to je karakteristično natjecatelje. Natjecanje sportski, odnosno lovni sportski zajedno sa svojim psima, a tijekom dvodnevnog natjecanja lovci i njihovi četvronožni partneri pokazali su znanje, vještinu, lovačku spremnost i kvalitetu rada na terenu. Prvo mjesto osvojio je Leo Žlibar iz lovačkog društva Fazan Maruševec s njemačkim oštrodlakim ptičarem s 91 bodom. Drugo mjesto pripalo je Matiji Ležajiću iz lovačkog društva Srndač iz Bisaga s njemačkim kratkodlakom ptičarkom. Oni su osvojili 84 boda. Treći je bio Davor Panić iz lovačkog društva Fazan Varaždin s Epanjel Bretonom. Oni su osvojili 82 boda. Osvajači tri najbolja natjecatelja i njihovi ljubimci činit će ekipu koja će predstavljati Varaždinsku županiju na državnom lovno-kinološkom prvenstvu u Gospiću.
1: To je zaista tema sportska o kojoj se premalo i jako malo zapravo priča.
2: Pa lovno streljaštvo u biti je to sport, koliko god mnogi se s tim ne bi složili, ali činjenica čim se negdje zbrajaju bodovi i čim je to zaokružena priča, ja bih rekao kao što je lovno streljaštvo, pogotovo o čemu smo rekli, to je sport.
1: Iz lovnog streljaštva idemo mi i do vatrogasaca, ne doslovce, nego idemo pričati o idućoj sportskoj.
2: Sportski dio.
1: Tako je, temi. DVD Margećan, u Ludbregu je održano 16. natjecanje vatrogasne mladeži Varaždinske županije. DVD Margećan, kao što sam već spomenula, sudjelovao je s 4 ekipe, muškom i ženskom ekipom pomlatka, te muškom i ženskom ekipom mladeži. Ženski pomladak je osvojio 10. mjesto, muški pomladak 40, ženska mladež četvrto, pretpostavljam, dok je muška mladež pobjednik natjecanja i županijski prvak u svojoj kategoriji. Osvajanjem prvog mjesta muška mladež DVD-a Margećan ostvarila je plasman na državno natjecanje koje će se održati iduće godine. I sad DVD Klenovnik, isto tako ćemo spomenuti, sudjelovao je sa 3 ekipe. Pomladak ženski je u konkurenciji 14 ekipa Brončani, odnosno treći. Pomladak muški je 8. od ukupno 48 prijavljenih ekipa, a mladež muška 10. u konkurenciji ekipa. Odnosno ekipe.
2: Da, evo, i naši vrijedni vatrogasci također se natječu vrlo, vrlo često. To je jedno hvale vrijedno zanimanje koje, ono, uvijek velimo hvala im svima, ali dobro je kad ih ne trebamo.
1: Istina,
2: to je,
1: živa
2: to je,
1: istina.
2: Tako je, to je najbitnija stvar, ali puno ih ima, puno se natječu, mi ih u našem programu poprilično inače i spominjemo, ali eto, ovo je, mislim da je zaista vrijedno spomenuti i ove njihove športske rezultate, jer ja sam bio na dosta tih natjecanja, to je takav natjecateljski duh, ono možda čak neki put i veći nego u nogometu ili ovom, da tako velim, poznatijem sportu.
1: A mislim da oni to imaju u kostima, isto tako.
2: Da. Pa to je jedna od njihovih vrijednih zaista aktivnosti.
1: Hrabrost na prvo mjesto, a onda
2: da. Velim, super su, one super su to ekipe, ali to je društvo koje zaista volimo kad ih ne trebamo, ali ono kad ih trebamo znamo da su uvijek tu.
1: Uvijek tu.
2: Često toliko brzi da mi ne stignemo misliti dok se već oni posloži.
1: Istina je, i na tome im svaka čast.
2: Da, i zaslužili su da ih spomenemo.
1: I to kako, mi ih često spominjemo u našem programu kroz informativu, doduše mi najčešće u našem programu i kroz vatrogasna izvješća. Ali vrijedno je spomenuti naravno i ovo.
2: Da.
1: I sad se mi naravno ponovno okrećemo glazbi. Uskoro ćemo završiti završiti naš sportski ponedjeljak, ali nismo još gotovi. Da, već, vrijeme je brzo prošlo. Kad smo kod glazbe, odmah smo u startu spomenuli razno razne glazbene žanrove, evo sad je na redu došao rock, hard rock, nešto između zapravo.
2: Mislim si to imala i u željoteci, odnosno u...
1: Imala jesam jednu pjesmu AC/DC, ali tu pjesmu nemamo u našoj fonoteci. Bila sam uvjerena da imamo, ja sam gospodinu rekla može, svirat ćemo. Tek kasnije
2: smo našli zamjensku i vjerujem da će biti zadovoljan.
1: Vjerujem da hoće, ako neće i ako nas sluša ovom prilikom, eto nek pošalje u poruci neku alternativu ACDC-a. Služba može naravno i pritužba na pjesma, ali sigurno da neće biti pritužba.
2: Ja vjerujem, ako voli ACDC neće biti zadovoljan.
1: Definitivno. A odmah nakon ACDC-a isto tako jedna grupa koja mene ponovno vraća djetinjstvo, ovo je sad u tinđerske dane, u srednju školu i onaj dio, odnosno dio života kad sam bila malo buntovnija, Linkin Park. Ne znam ko ih nije slušao, eto.
2: Bila si i buntovnija.
1: Pa malo. Bar po glazbi, ajde, po glazbi, po odabiru koje sam slušala.
2: To se inače veli, da tak velim u domaćin izraz, alternativka.
1: E, tako je. Alternativka bila i ostala. Definitivno, bila i ostala. Idemo mi uživati uz glazbu, Blok Marketinga, dakle AC/DC, Marketing, pa malo Linkin Parka, a onda se vraćamo našoj sportskoj emisiji.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Evo nas natrag, dragi slušatelji. Vjerujem da ste onak malo bili zanađeni sa odabirom glazbe u ovim satima večernjim. Obično tu sviramo vaše glazbene odabire, ali isto tako vjerujem da niste... Ono, da vam nije teško palo.
1: Da, samim tim jer u nastavku, ako sam te dobro pratio, a mislim da jesam, jer smo alternativni danas oboje, da one glazbene sve želje koje nisu puštene u ovom delu bit će iza 20 sati,
0: tako je.
1: Da pozivamo sve slušatelje da i dalje budu uz nas do jutra i onda opet.
0: I onda opet iz početka od jutarnjeg dijela programa. Da. Ali mi nismo gotovi sa našom sportskom emisijom, imamo još informacija za vas.
1: Neke su friške, neke si friške pokupila. Odnosno prikupila.
0: Ali jesam, ali to ćemo onda to pred ćemo kraj, može.
1: To te budem na kraju pohvalila.
0: Ajde, može. Krenica. Ne znam što sam dobro napravila, ali dobro.
1: Idemo. To je najbolje kad ne znam što je dobro.
0: Super sport, 8. kolo u petak, utakmica Varaždin 8. Osijek 0-0. E sad, Dinamo je prvi sa 16 bodova i sa utakmicom manje. Jel tak?
1: Odlično.
0: Jej. Zatim Hajduk ima 16 bodova, Osijek isto tako ima 16 kao i Hajduk, četvrti je Varaždin sa 15 bodova, a Rijeka je peta sa 14 bodova i isto kao i Dinamo sa utakmicom manje.
1: I baš ta njihova, Dinamo Rijeka. Osno Rijeka Dinamo.
0: Eto, baš ta. Kad smo kod najave utakmica, 9. kolo igra se 9. i 10. listopada. Dakle, Hajduk Dinamo i Lokomotiva Varaždin su u pitanju. Točnije
1: da,
0: utakmice.
1: Da. Evo, inače pratimo i zahvaljujući našem kolegu Zdenku koji nam je radi lijepe fotogalerije s utakmica Varaždina u Varaždinu. Evo, najavljujemo i Varaždin koji je gost Lokomotive u Zagrebu, ali igra se derbi Hajduk Dinamo. To
0: se mora gledati.
1: Da je to budeš i ti gledala, pa idući put ako budemo skupa, onaj ponedjeljak koji bi trebao biti 11. ćeš ti prezentirati izvije. Ja ću Lokomotivu Varaždina, ti Hajduk Dinamo.
0: Ajde, može.
1: Može?
0: Može.
1: Dobro,
0: može.
1: Ako i ne budeš na smjenu, ćemo dogovoriti sa onim ko radi da budemo svi tri.
0: Dogovoreno.
1: Eto,
0: ja sam tu neutrala, moram priznati po tome za koga navijam. Znam da je teško za izreći, ali stvarno jesam.
1: Lijepo za čuti. Nemamo se po čemu posvađati, ne samo mi dva, nego vjerujem i spolu naših slušatelja koji prati sport. No dobro, ostat ćemo još malo uz nogometa. Rekli smo da si prikupila neke friške, vruće informacije ispod peke, ali to ćeš ti u sljedećem informativnom dijelu ovog bloka. Dok ja podsjetim naše slušatelje da je utakmici 5. kola 3. nogometne lige Sjever Podravina u Ludbregu pobijedila Ivančicu 2-1. Leo Tropšek je zabio oba gola za Podravinu, a za Ivančicu Leon Gregor. Opet su Ivančica odigrala dobru utakmicu, ali eto, malo je falilo, nadam se da će idući puta biti uspješnije. Što se tiče ostalih rezultata, Dinamo domaćin iz Daruvar 0-1, Dinamo Predavac Suhopolje 2-0, Garić Graničar Đuževac 0-2, Rudar Mursko Središće Graničar Kotoriba 2-1, Međimurje Pole Sveti Martina Muri 1-0, Pitomača Bilogora 91-0-2 i Međimurje Zdunjkovi Spretetinec Tomislav Radnik 1-5. Graničar i Đurđevac imaju maksimalnih 15 bodova, a Ivančica je i dalje na 4, a prigodu da popravi, odnosno da osvoji koji bod, nadamo se sva 3 boda ima više, imat će u subotu kad je domaćin Pitomači.
0: Ja se ispričavam, malo sam
1: ništa,
0: se zakašljala. Eto, to smo rekli što se
1: to tiče... To je malo radi dinamike.
0: Je, naravno. I da se čuje da smo i mi samo ljudi na kraju krajeva.
1: Apsolutno.
0: Imamo vruće informacije, tako je. Eto, Cik i ja smo zajedno provjerili rezultate utakmica, pa idemo čuti rezultate Županijske lige veterana skupine Zapad.
1: Peto kolo.
0: Eto, ispravak netočnog navoda.
1: Ne, samo dopuna.
0: Dopuna.
1: Točnog navoda.
0: Idemo čuti Lepoglava i Plitvica Gojanec. Plitvica Gojanec pobjedila je Lepoglavu rezultatom 5-1. Zatim Orač i Rudar 47 odigrali su 0-3, što znači da je Rudar pobjedio. Tu su nam i Ivančica i Beretinec. Svega 8 golova je zabila Ivančica, svaka čast. 8-0, da.
1: Dobro. Budemo ih sretizirali dok ih vidimo. Samo 8.
0: A dobro, ajde. Kaj samo, ja sam prvo iskomentirala kak 8 golova s jedne strane, s druge ništa, ali dobro.
1: Hrašćica,
0: biće bolje, tako je. Hrašćica i Sloboda Tužno odigrali su 2-2, dakle izjednačeno. Budućnost Vidovec pobjedio je Kneginec sa 4-3. Podravac Ibovec i Sloboda Varaždin odigrali su utakmicu 0-2, ako sam se dobro zapisala. Dakle, Sloboda Varaždin...
1: Oba dva smo tak zapisali.
0: Jesmo, dobro, već sam mislila sam krivo napisala. Sloboda Varaždin odnijela je pobjedu. Ivančica je prva na ljestvici s 15 bodova, zatim Lepoglava je sedma sa 6, a Rudar 47 ima isto tako 6 bodova.
1: Dobro, sve si to stvarno lijepo posložila, vjerujemo da su točni rezultati, da se nigdje nije dogodilo da smo neke prenijeli netočnog, ali ako jesmo, budemo sutra popravili. Kako si malo prije rekla, svi smo mi samo ljudi. Tako ljudi,
0: pa griješimo. Ako sam nešto krivo rekla, vjerojatno ste krivo čuli.
1: Ko radi, taj griješi.
0: Tako je.
1: Rekao bi jedan moj kolega, zato ja ne radim, ja nikad ne griješim.
0: A dobro, ajde, ne bi se baš složili oko toga da sad da Cike ne radi. Rekli smo vam sve informacije, prenijeli smo sve ono najbitnije, mi ćemo se naravno u nastavku odjaviti, ali ne prije, ne bez glazbe, nikak to ne ide bez glazbe. Ja cijelo vrijeme gledam tu našu playlistu, vidim tu Divlje jagode i Kap po kap i htjela sam reći korak po korak, stigli smo mi do kraja.
1: Ne mi kišu prizivati jer idem na otvoreno.
0: Ne prizivam kišu, mislim malo se da neće biti kiša, nego da. Sjetila sam se, rekao korak po korak, stigli smo mi do kraja naše sportske emisije i prljavci korak po korak.
1: A dobro, to ćemo idući puta.
0: Ajde, može.
1: Ali kap po kap smo stigli korakom do koraka.
0: I opet dođemo na to na isto, jel' tako?
1: Znači, zapamti za idući puta, već imamo jednu pjesmu za playlist.
0: Može, može. Ali sada idemo uživati slušajući Divlje jagode, nakon kojih ćemo se zapravo odmah i odjaviti. Budite svakako i dalje uz nas.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: I eto, kap po kap, korak po korak, kako god da je, stigli smo do kraja.
2: Bez kiša jesenje.
1: Bez kiša jesenje. Nadamo se da neće biti kiša. Za sad, da. Šta reći?
2: Pa eto, ja se nadam, čak i možemo ono što smo rekli, i vjerujemo, mislim se ime ti to pravilo, vjerujemo da smo i danas bili zanimljivi, potrudili smo se pokupiti sve sportske informacije koje su bile bitne, vjerujem da nismo uspjeli sve, probat ćemo to popraviti kroz tjedan i vidit ću je našoj sportskoj emisiji. Cijeni slušatelji, slušateljice, sportaši, rekreativci, znate naše kontakte, cure su tu cijeli tjedan, mi ćemo se čuti u ponedjeljak za bilo koju informaciju vezanu uz sportsku tematiku. Javite, dojavite i sve će biti ok, bit ćemo to vrlo, vrlo rado objaviti. Da li kroz tjedan ili kroz ponedjeljak, to ćemo se to mi posložiti, dogovoriti, ali svi ste dobro došli, da raduje nas sve skupa koji se bavite sportom i za sve vas su vrata otvorena, vrata Radio Sjeverni FM, ne samo u ponedjeljak, nego i u sportskom dijelu programa. Ti si tu, Erika, kroz tjedan, ja mislim da imam dosta mi sporta.
1: Da, i to je kako dosta sporta.
2: To dosta.
1: Najviše kroz informativu zapravo pričamo o sportu, ali sad se zato je dobio sport i novo ruho u našem programu kroz sportski ponedjeljak. Eto, nakon dugo vremena.
2: Da, na neki način pokušavamo na jednom mjestu oblikovati, posložiti sve te informacije. Vjerujemo, koristit ćemo i do kraja današnje odjave i tu riječ, vjerujemo da imamo i zanimljive goste. Idući puta isto imamo zanimljivog gosta, ispričavamo se, ne mogu doći svi odmah na red koji su nas već kontaktirali. Naime, idući puta će naš trofejni rukometni trener Vladimir Canjuga biti gost. Popričat ćemo s njim o njegovoj bogatoj karijeri. I nakon odlaska u mirovinu s funkcije trenera ženskog rukometnog kluba Koka, naš Caju se i dalje bavi društveno korisnim radom, tak se to veli.
1: Da, tak se to veli, točno.
2: Ostali
1: tak
2: u sportu, a o detaljima, o njegovoj priči, idući puta, idućeg ponedjeljka, za kada ćemo vam također pripremiti obilje sportskih informacija.
1: I mislim da je sve rečeno, pričali smo o odbojci, pričali smo o rukometu, pričali smo o nogometu, o karateu, isto tako.
2: Lovno streljaštvo.
1: Baš sam to htjela danas spomenuti, da. Tako je. Imali smo i vatrogasce, ali imali smo isto tako i gosta. Danas nam je bio gost, ako netko možda nije čuo, niste imali prilike slušati, gospodin Vladimir Grudenić, predsjednik ženskog odbojkaškog kluba Ivanec. Cik je spomenuo da će, odnosno tko će biti gost idućeg ponedjeljka. Eto, hvala vam na slušanju, hvala vam na pozornosti. Naravno, ako imate bilo kakve prijedloge, ako želite, slobodno pošaljajte i vaše dojmove vezano uz činjenicu da se sportski ponedjeljak vratio u eter radija Sjeverni FM.
2: Za sad još bio na mala vrata.
1: Za sad, da. Pa eto, dragi naši slušatelji, spomenula sam ja, spomenuo je Ciki, da će vaše glazbene želje iz Čušpajza, ako ih čekate, krenuti, pa eto, kroz nekoliko minuta za odjavu. Mi smo odabrali još dva glazbena broja, eto, dali smo se toliko slobode.
2: Najte
1: kaj zameriti, ne?
2: Rekli bi moj tata, nemate nikomu.
1: Nemate nikomu, da. A onda vaši glazbeni odabiri. Eto, hvala vam na svemu, dragi slušatelji. Šaljemo vam najljepše pozdrave do idućeg ponedjeljka, do sportskog ponedjeljka, a mi se čujemo u programu, ako se ne varam, u srijedu ujutro.
2: To je to.
1: Da, to je to.
2: Hvala vam lijepo i mi se čujemo idućeg ponedjeljka.
1: Eto ga, posljednja igra Leptira, zatim Oka tvoja 2, a onda vaši glazbeni odabiri. Ja sam Erika, do slušanja.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Marketing Sjeverno FM. 042 505 606.
3: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
3: Obljetnice. Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

Kad si žēdan, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo v kļūn. Ak si žēļan dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu, sve pusti.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kreni sa mnom, zadnji put.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tolji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: Malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveć

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tvrdi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala laptačin da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.